Ez zaitez joan, ez nazaz utzi, az dezagun denbora zarra, ilunperatu desleialtasun, zaurigarrien unelarriak, ordu zekenen bihotz mindua, berriz ehortzi behin betirako, nemekitepa, nemekitepa, nemekitepa, nemekitepa.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixa'm tots.

Iparraldeko beste olerkari bat, Leon Zentesteben azpandarra zen, oso olerki politiak idazten zituen, adibidez hauxe maitasuna, eta loturik...

música.

0: Diak dira ongi etorri naiz erratira. Hainbat epaitegi KHUri eskatu diote USAPeko euskara azterketako zeroa kontuan ez hartzeko. Euskarazko azterketan zero atera zuten hainbat familiek jarritako elegiteak aintzat hartu ostean ofizioz bidali diote eskaera epaileek unibertsitate publikoko errektoretzari. Bilboko zenbait epaitegi KHUri eskatu diote kautelaz ez hartzeko kontuan unibertsitatera sartzeko probetan euskara eta literatura bigarrenko azterketan ateratako zeroak. Zehazki Europa Prese jakinarazi duenez Euskal Herriko Unibertsitateari eskatu diote nota hoiek kontuan hartzeko ikasleen matrikulazioan. Eta epaiak bertan behera utzi du behin-behinean sarrea euskal udalekuei ezarritako debekua. Kontrara Arabako Aldundiak erabakiaren aurka agertu da eta alegazioak aurkeztu dituela iragarri du. Arabako epaitegi batek behin-behinean eten du sarrea euskal udaleko elkarteari Arabako Foru Aldundiak ezarritako jarduera debekua. Hala ere Arabako Aldundia erabakiaren aurka agertu da eta alegazioak aurkeztuko dituela iragarri du Ana del Val Kultura Diputatuak. Honek azaldu denez abokatua dokumentazio guztia prestatzen ari dira Aldundiak ezarritako zigorra defendatzeko.
1: Así que ahora mismo nos toca esperar.
0: Eta begirada azaroaren 14erako deitu dute manifestazio nazionalean jarriz. EH Bilduren ikasturte politikoaren amaierako ekitaldian Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak mundua indartzen ari diren joera autoritarioa zoartaratu du eta horien aurrean Bilbo defendatu zuen burdinezko esiaren metafora baliatuz itxaropenaren harresiara ikitzeko deia eginez. Donostian egindako agerraldian Arnaldo Otegik esan du Euskal Herriak eta EH Bilduk erreferentzialtasuna irabazi dutela eta harro agertu azken urteko ibilbidearekin.
2: Zea oso baikorra da, oso emankorra da. Arazo nazionala eta proiektu nazionala erdigunean daude. Eztabaida politikoaren erdigunean daude. Eta gauza bat esango dizuet. Datozen hilabete urteetan, oraindik gehiago egongo dira erdigunean. Gehiago esango nuke, autoritarismoaren marra eta antiautoritarismoaren marra arazo nazionalaren inguruan ere eukiko du bere konkrezioa datozen hilabete eta urteetan.
0: Eta bestalde bazkideek legealdiari eskatzen dioten zentzu eta argitasunari erantzunez, etxe bizitzan oinarritutako neurri sorta bat eramango du Pedro Sánchez kongresura aste honetan, Sumar gobernukidearen oniritziarekin eta aurrekontoko proiektuaren gako batzuk ere azalduko dituela dirudi. Gobernu eta bazkideak beti jomugan urrats bat arago joan da azken urduetan PP-ko Feijo, balizko hauteskunde iruzurra zoartarazi zinolako frogari gabe. Temperatura gorenera helduko da aste azken honetako kongresuko saioan eta ez bakarrik Madrilen iragarreta den 40 graduak direla ta.
3: Aquí hay una ingeniería electoral que consiste en un espacio muy corto de tiempo, en un año, año y medio, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai duela, horrela jarri dezatelako izean zehar ere, eta bain hau esan da eguraldien esetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere zeruan hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, baina hodeitza hau trinkoagoa izango da ipar isurian eta bertan oraindik tarteka euri zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendin guruetan. Hala ere gutxi botako du eta eguerdi alderako ateri geratuko da eta pixkanaka ostarteak irikitzen joango dira. Eguxuri aldean aldiz, naiz eta goizpartean hobei ugari izan, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako bertan giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, ostarteak zabalagoak izango dira arratsaldeko lehen orduetan, baina azken orduetan berriro ere hobeiek presentzia irabaziko dute. Eguxuri aldean aldiz, giro eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Ipar haizeak joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrekin hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoak beraka jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar partean koskatsua bera egingo dute, baina eguxuri aldean aldiz gora, ipar partean maximoak 21 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira. Eta eguxuri aldean aldiz 24 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoa eta freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, herri beran.
4: Naiz irratia. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 91.

música.

0: hainbat epaitegik EHUri eskatu diote USAPeko euskara azterketako zeroak kontuan ez hartzea. Euskarazko azterketan zero atera zuten hainbat familiek jarritako elegiteak aintzat hartu ostean, ofizioz bidali diote eskaera epaileko unibertsitate publikoko errektoretzari. Eta epaiak bertan bera utzi du behin-behinean sarrea euskal udalekuei ezarritako debekua. Kontrara Arabako Aldundia erabakiaren aurka agertu da eta alegazioak aurkeztu dituela iragarri du Ana del Val Kultura Diputatuak. Honek azaldu denez, abokatuak dokumentazio guztia prestatzen ari dira Aldundiak ezarritako zigorra defendatzeko.
1: Así que ahora mismo nos toca esperar.
0: Eta EH Bilduren ikasturte politikoaren amaierako ekitaldean Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak mundua indartzen ari diren joera autoritarioa zoartarazi du eta horien aurrean Bilbo defendatu zuen burdinezko harresiaren metafora baliatu du itxaropenaren harresia eraikitzeko deia egiteko. Donostian egindako agerraldian Arnaldo Otegi esan du Euskal Herriak eta EH Bilduk erreferentzialtasunean irabazi dutela eta harro agertu da azken urtean egin duten ibilbidearekin.
2: Zat balantzea oso baikorra da, oso emankorra da. Arazo nazionala eta proiektu nazionala erdigunean daude. Eztabaida politikoaren erdigunean daude. Eta gauza bat esango dizuet. Datozen hilabete urteetan, oraindik gehiago egongo dira erdigunean. Gehiago esango nuke, autoritarismoaren marra eta antiautoritarismoaren marra arazo nazionalaren inguruan ere eukiko du bere konkrezioa datozen hilabete eta urteetan.
0: Eta bazkideek legealdiari eskatzen dioten zentzu eta argitasunari erantzunez, Etxebizitzan oinarritutako neurri sorta bat eramango du Pedro Sánchez kongresura aste honetan, Sumar gobernukidearen oniritziarekin eta aurrekontuko proiektuaren gako batzuk ere azalduko dituela dirudi. Gobernu eta bazkideak beti jomogan urrats bat harago joan dazken orduetan Pepeko Feijo, balizko hauteskunde iruzurra zoartaraziz inolako frogari gabe.
3: Aquí hay una ingeniería electoral que consiste en un espacio muy corto de tiempo, en un año, año y medio, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela, horrela jarri dezatela goizean zehar ere, eta baina esan da eguraldiaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere zeruan hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, baina hodeitza hau trinkoagoa izango da ipar isurian, eta bertan oraindik tarteka euri zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan. Alare gutxi botako du eta eguerdi alderako ateri geratuko da eta pixkanaka ostarteak irikitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, naiz eta goizpartean hobei ugari izan, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako bertan giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, ostarteak zabalagoak izango dira arratsaldeko lehen orduetan, baina azken orduetan berriro ere hobeiek presentzia erabaziko dute. Ego isuri aldean aldiz, giro eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Iparraizea joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrekin hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoak beraka jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean arrandituko dira, maximoak ipar partean koskatxoa bera ingo dute, baina ego isuri aldean aldiz, gora, ipar partean maximoak 21 eta 24 gradu bitartean arrandituko dira, eta ego isuri aldean aldiz, 24 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoa eta freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
4: Irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak lagundua. Naiz irratia.
0: Eta badakizue goizetan hartzen dugula unetxo bat musikari erreparatzeko eta ostiralarekin badakizue berrikuntzak etortzen direla eta horietako bat izan zen Ane Lukinen abesti berria. Nere zorte izeneko kanta kaleratu zuen ostiralean, baina esango genuke zortea gurea dela bera abesten entzutea.

Eta Phoebe Bridgers artistak ere ostirala alaitu zigun kanta berri batekin. Phoebe Bridgers, abeslari, kompositore eta produktore estatubatuarra da, Stranger in the Alps diskoarekin egintzen bakarlari debuta, eta ondoren etorri zen Punisher diskoa 2020an. Grammy saritarako 4 izendapen jaso zituen urte horretan, album alternatibo onena eta artista berri onena barne. Entzun dezagun bere azkena bestia, hau da Lost Boys.

Eta ostiralez ari gara, baina gauza izan zen ostiralean nobedaden errepasoa egin izan ezin genuenez, ba gaurkoan egingo dugula. Hainbat kontu atera ziren gainera euskal musikan ere, eta horitako bat atzean entzuten ari garen hau. Aitor Majada abeslariak epe bat kaleratu berri du, eta hauxe da bertako abesti bat epeari ere izena ematen diona. Euskal

0: zazpiak eta berrogeita iru erlojuan, eta aste batzuk eta gero bueltatu nez nire tertuliara, eta enago bakarrik nirekin dauzkat Julen Egoiburu eta Iker Gurrutxa, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz zaudete?
1: No. Logurez.
0: Logurez, bueno. Aste artea da gaur, ez?
1: Bai.
0: Ja, nik beti esaten dut aste artean niretzako dela astelena. Eta nahiko gorra egiten zait bultatzen.
2: Ah, niretzako bueno. Egune, oza, asteko eguneko kerrena.
0: Bai, ez da? Niretzat ere. Gustut badela zerbait. Bai. Normalin redakzioan aste arteak partekatzen ditugu egun txar bezala.
1: Bai, bai. Ez duen, ni atzo, ez izakotan joletzen etxera.
0: Horein dikorioko festak.
1: Bai, azken gaua.
0: Atzo izan zen, edo gaur?
1: Gaua azkena, gaur eguna. Gaur, hau egiten, iaz asmatu zuten behira, aizialdi taldekoek eta ikastetxek eta elkarlanean eginda, nolako den kontua, askontan zenbat diru gastatzen den gauzetan, eta zenbat kostatzen diren gauzak ondo ateratzea, eta arrakasta neurtzen da parte hartzearen edo jendearen baitan. Eta olako formula bat asmatu zuten, erronka bat, bai, erronka bat zen, nahi bat taldeka egin, taldeak gainera ez dituzte parteideak egiten, baizik eta antolatzeak egiten dituzte. Mm-hmm. Oda, zuk izena bat eduzu, takitxo. Uste dut binaka daukazula hor bai. Oda, bakarrik ez duen nahi egon, ba, binaka egoteko aukera dut, hortaz, ba, bueno, ba, pakean doaz. Baina goizan hasi eta bazkaldo eta guzti, iluntzak erarte, aktivitate ezberdinak, ekintza ezberdinak mm-hmm. egite dituzte. Eta sekulako errakaz izan zuniaz. Pasadaz den gozadazen ikustea. Ze hori, gauza gutxirekin zenbat egin daiteken erakustea. Uh-huh. Eta urte justu herrian, eta nik uste dut, Euskal Herrian gertatzen ari, la parte hartzearen kontua, hau da, gerozetak gehiago ordaindu, eta xeri, eta eman diezatela.
0: Bueno, bai eta ez, eh? Ez dakit zer esan. Uste dut hori kontzertuetan esaten dut?
1: Ez.
0: Bestela?
1: Orokorrean, festa eredua. Festa eredua...
0: Bai, pila honan ez,
1: Antolatzen du baten batek zerbait, ez dago problemarik voluntarioak lortzeko gauzak
0: aurrera. Hori
2: bai.
1: Hortara noa.
0: Bai.
1: Hau da, jendea parte hartzea, benetan guztian, hau da, antolatu, ekintza bat herriak herriaren zategin, gero zetara zoiago dago, eta bueno, gurean esaterako txosnako ordu bat.
0: Bai, hori bai.
1: Txosnako ordu bat, ezeko orte sukalde ez da iriki, ez dago lako inor, horretarako prest, txerendulari, bueno, igoera bat egin behartzen, ez da egin igoera gurutze, bide gurutzetan
0: egoteko. Jende behartzelako.
1: Eta ez dira bide gurutze asko, baina, eta ez da zerbait. Egin zitekeen momentuan egin berdin, eta haizu, bene gongo zara, bai, ba, bide gurutze kontratu zazu pixka bat, edo. Baina ez da hori, oza da, antolatzerako garaian ez da hori da. Sentsazio hori da, ez dakit.
0: Uste dut herri guztietan gertatzen dela, eh? Bila honan ere txosnetako turnoak eta betetzeko eta gaztetxekoak eta beti biltzen dira alden gehiena tiratzen, bestela zai ezaten da horrela teratzea. Edo betikoak egiten dituzte ordu pila bat.
1: Erratzen,
0: bai.
1: Jende erratzen. Eta herri bazkari bat ja ez da... askotan ez da planteatzen. Espada, kuarelin arteko plaestegize txapelketa.
0: Bai.
1: Espada horrelako zerbait, ez da planteatzen Katerini gabeko herri bazkari bat.
0: Gukor bakoitzak bere txetik eraman bardu.
1: Hori, bai da hori, bere txetik eraman, ez da planteatzen arduratuko da...
0: Zuek Katerinarekin egiten duzu,
1: Herri bazkariak asko.
0: A, begira. Uste nuen askotan...
2: Esan. Guren batzuk bai, baina kuadrilla egunean egiten dugunen paella jana, hor beti elkarte bera arduratzen da, bai, eta urteak digozte, baina egia da gero mozorro egunean eta beste egunetan beti Katerina eta horrelako.
1: Begira, badagoelako elkarte bat, eta elkarte horretan zidurrenik izango dituzte arazoak azkenean.
2: Eta beti berdinak izaten
1: da. Badagoelako elkarte horretan sukaldari talde bat, gustatzen zaiola eta zidur. Eta pozik egingo du, akaso, hori bakarrik egiten badu, arazo sortzen da, elkarte horren hola paella oso ondo egiten duen, urrena dituko diogu marmintako egiteko, eta urrena dituko diogu ezek izarra egiteko, eta azken sukaldari berak izatea. Nik aurreko eta honi bueltak ibili naiz eta jo, ez dakit ondo egongo litzateke eta herri askotarako balio dezakena izan daiteke akaso. Adin taldeka ardurak hartzea ekitaldi desberdinak antolatzeko. ez izatea elkarte baizik eta da, eta espada ez bara ez ba ez bagara gai estagit botatzen dituzena bat ekitaldi lau egunetan antolatzeko herritarren artean ez dago festik.
0: Bueno, ez dakit hain radikalizan bar den, baina...
1: Bai, nik uste baiatz. Ja, iritsi dela puntu bat, no, dena diruak erekin soluzionatzen dugun herri bat ezin dugula izan. Hau da, ordaindu eta kitxo, baten batek egin dezala nik ez dut nahi lanik egin herriaren zat. Erregin zan on geratzen ari da.
0: Bai, hori bai.
1: Justu kontrara ikusi dudalako, IHZ-etan gertatu den guztia.
0: Bai.
1: Esan edot, justu ez hau zolanaren eredu, horren txai IHZ-etan.
0: Bai, eredu garbia.
1: Bai, ez. Euria eridu, ez hartuko txerik, jarriko izuegu ostatu eta jatekoa. Ez nahiago du gori, sortu edezken erabazpen guztia baino.
0: Edo istripuak, edo... Bai,
1: bai da... Ez, eta hori askotan, bestatek esango zen, torriko da garabia, ez, garabiko torriko dut egingo du bere lana, ez da horrela, ez dakit.
0: Guri adiez, Aiztondo Baiaran esango nuke herri handiena bilabona dela, eta esango nuke dela bakarra, herri bazkariak eta gure kabuz bakoitzak berea egiten duela, azkenean 6.000 horregatik esaten izun, Orio eta bilabona biztan lehartan, urzut nahiko antzeko da bizara, eta guk horren beste elkartzen gara, nik uste dut ez dela ez da planteatzen norbait ekartzea. Baina diez, asteasun gutxiago direla, euki genuen ostiralean kuadria bazkaria, eta bertan egiten da, bai ekartzen da kanpotik janaria mateko katerin bat, baina ardurak kuadriak antolatzen dira.
1: Bai.
0: Hau da, apuntatzen diren kuadria guztien artean, bakoitzak ardura badauka, ba, platerak kendu, jaso, garbitu, maiak jarri, maiak kendu. Orri. Eta horrela asko zerrexago egiten da.
1: Hori bai, hori egiten dugu, eh? Herrian gauza batzutan hori egiten da. Baina nire, esan edut, ja ez da hori bak. Da, automatikoki inork lanek egin ez dezan.
0: Bai, jendeak nahi du ordaindu eseri eta dena eginda. Orri. Bai, pixkat Markes moduan.
1: Bai,
0: eta herriko festak ez dira horretarako.
1: Esan edut, bueno, eta kaso... egun batean izan daiteke horrela. Baina aldez aurretik antolatu, bigarren bazkari bat izan da dira hori, ez? Esan duena Julenek esan duena ez bat badago, bueno, ba antolatzen duena talde batek eta herrian egiten da. Eta bigarren bat baldin badago, ba xerita jan, bueno, baina lehendabizi herriak antolatu itzala, ez? Hainbeste gauz ez dakit.
0: Bai, edo, bueno, urteka bintzat antolatzen duen pertsona hori aldatzen joan.
1: Bai, ardura eta esan dut dara, eta ez badago inor, basta egiten. Eta, zerbatik ez da egiten, basta golako inor, zuk egin nahi duzu, beste entzako lan, ez da, beste bat ez zerbatik egin behar duzuretzako lan, ez, betiko, ez da go inor, ez kexatu, hau da, basta go inor.
0: Bai, nik hori esango dut, nire aldetik ere beti esaten dut, herriko festetan alko nuke asko zehiago egin. Ni, gainera, horrelakotan askotan esatzen dut, ni izan naiz kamarera, tarduan txoznako turno bat hartzea, ez zaitez erkostatzen. Gauza izan zen, hartu nuela urte batean, herriko plazan txoznako turno okerrena, lau ordu, eta sutagar kontzertuarekin.
1: Ondo?
0: Horren beste jende, horren gaizki pasa nuen esan duela, bat eta nahikoa.
1: Kontzertu pasa zenik ere zinen kontu.
0: Ez, enintzen enekin ez da zintzegoen momentu horretan, holtzan, ez ze kanta kantatzen, enintzen ez zertatzen konturatu.
1: Dezak geratu gabe, klaro.
0: Izan zen, horren traumatiko esan duela, barkatu baino, bat eta bakarra, hemendik aurrera gaztetxe barruan.
1: Bai, ez gertzen dut.
0: Bai, baina, egia da, bueno, jendea behar dela eta alden neurrian lagundu behar dugula.
1: Bai, eta erreleboa ematen ikasteko transmisioa. Nik uste dut hori ere badela horregatik ez. Bai, nik ez dakit. Da, festa ereduaren zer hori. Da, festa eredua badiru dira duna dela, bueno, bat ematek egin du, ez, magiaz sortu da. Eta, ez dakit, bestela, zuen erretan ekitalde parte hartzaileak, zene dut, badaude, ekintzak non herriak parte hartu behar duen aurrera terrorizateko. Zuk esan duzu mozorroena esaterako zuek baduzu hori.
2: Bai, baina, bueno, ez zait iritzen denok elkarlanen inbehar deun zehose dala mozorrotzen geha, baina ba hori, adibidez gero afarira joaten geanen, ba katerin badaukago, guk platerak maian dauzkago, orduan, ez dugu ezer egiten da. Ez daude, Horrelako, ba, egiten diren ekintza guztia festetan, ba hori, ba, elkarte txikik antolatzen dituztenak. Eta, egia da, beti berdinak direla. Ba, hori, pa, egin gertatzen den bezala, ba.
1: Baina, mozorren esatareko desfile bat edo zerbait behar dago.
2: Ez.
1: Ez duz ez
2: zerbait. Jendea ez delako animatzen.
1: Ah, begira.
2: Hori da, arazoa. Ba, agian udaletxe jartzen du. Goizeko, osea, eguardiko ordu batean, mozorro desfilea edo mozorro topaketa plazan. Jendeaz azaltzen.
1: Ba, hori, ba, hor zer egin behar da, ba, hori ez bada aurrera ateratzen ez dago afarerik. Claro.
0: Enuki nahi Iker Gurutzaga nire herriko alkate.
1: Socorro. Baina da, azkenean, mozorro egun bada, ez?
0: Bai, nondik doan badakit, baina hain erradikala izatea ez
1: dakit bani. Baina ez dago afaririk, hau da, gero, ala ere jendeak, ziur, jatetxetan afaltzen bokatuko lokatzen jendeak, eh?
0: Ah, bai, bai.
1: Sa nahi dut. Bai, baina, bueno, ba, erakutsi ze herri motagaren, hau da. Ze askotan esaten dugu, herri parte hartzailea, ez tekize, bat, bestea, hau abetetzen zaigu, gero, ez gara gai.
0: Bai, gurean badaude parte hartzeko gauzak. Bai, eta gurean askotan izaten da, ekitaldiaren, edo, bueno, araberakoa izaten da. Adibidez, Santanan beti egiten da desfile bat urtean jarritako gai batekin edo, eta bertan jendez bada gertzen, klaro, konpartxaz dago. Eta egizango nuke, desente herritarra animatzen direla horretara. Baina gero adibidez, gaztegunean baltsa jetxera egiten denean errekatik.
1: Hore marabila deritzen zaitela.
0: Bai, baina... bai, baltsa jetxera errekatik egoten dela metro bat ur, gilago ez.
1: Hori ba.
0: Eta erreka papelera batetik dator. Oda, bai, kontuan hartzeko goza dira. Baina
1: lazkako urak ere iristen dira. Orra.
0: Bai, bai. Zemat pertsonak hartuko dute parte? Amar, amabost. Berez gutxi da oso, baina bueno, askotan izaten da...
1: Ba, eta ikusten zen bat.
0: Ez asko, zuei, familia. Hau da, ni, nire ama...
1: Ez batzuetan izaten delako, batzuk parte hartzen da, zuek ikusten.
0: Ez, ez da...
2: Guren Idiazabalen hori ari da gertatzen damorradarekin... Inork ez du parte hartzen, eta gehienak hori ba... Baldimada... arratxaleko zortzi terditan da denok nahi deu poteatzen egon tabernatan eta ez ba bi ordu tamborra jotzen kaletik kristonotzakin ze Idiazabalen festak otxai hasieran die
0: ostras
2: bai otxai jendo ordun denok nahi deu ondo pasa eta pena da azkenen galdu inbar da nik ezakit urrengo urte ningo dan berriro eta pena da baino
1: bai bilatu behar da tamborra da poteatuz.
2: Parada kinta
0: berrazoa. Gurea...
1: Hori egiten, herri batzutan horrela egiten da, baina da hori azkenean, bueno, herriak zer nahi du, poteatu. Baina nahi dugu, tamorra da mantendu. Bueno, ba, tamorra darekin poteatu. Esan nahi dut.
0: Bai, bai, horrelako...
1: Soluzioak bilatu erdia. Karo, gero betiko izango da, egon dugu da puristaren bat, izango duena hori ezin dela egin, hori ez dela tamorra da, bueno, ados. Baina evoluzionatu da la hil, ez? Horrez dago. Bezuk esan duzu, jo, poteatzea gustatzego. Berotan egotea gustatzego. Hombre, taberna horren tamorra da, kaso, hori gehitxo izan daiteke. Baina tamorra poteatu ez dakit.
2: Baina, bai... Goibil ginen planteatzen igual beste modu batera egitea geratzen oso oso luzea eta ibilbide gehiena da baina ibilbide gehiena delako ba, inor ez dagoen kaleetan ez dago ikuslerik ze kale nagusia pasatzen dezu eta gero ja ez dago ezer eta horrekatik oso luzea
1: barra mobila barra mobila, hau da batzuk arduratu behar dute barra bagera mateaz. Eta beste batzuk, tamborra
0: jota. Bilaunan piskatore egiten da eta ala ere. Bilaunan horrelako gauzak egiten dira eta ala ere.
1: Claro.
0: Baina jendeari, bilaunako arazo da, jendeari perez amaten diola entzaiotara joatea.
1: Hori da beste, hori herri guztietako.
0: Zegainera, bilaunako festak izaten dira uztaila amaieran. Eta, claro, aurretik dago zerbeza feria, aurretik dago eguraldi ona, jendeak nahi ditu planak egin, joan zu atxaldeko seitan, entzaiatzera, ba, claro.
1: Gure herrian orten berreskuratu egin dute gazteak tamora da. Horten, eta gainera festetako egunak aurreratu dituzte horregatik besteak beste. Izan da, mozorrotutako tamborra da bat, ez tira asko atera, zegizien baziren, berroi eta marren bat. Baina, bueno, oso ondo pasa dute, eta berreskuratu dute zerbait. Eta gainera, bari bentsatzeko eta entsatzeko garaian, eta bai uste jarritela, ez zegizien bat egun jarri, eta iru egunetan agertu, eta nahikoa zela. Hortaz, bueno, bentsat iru entzegokin ala nola aterako zen, bueno, bai, baina behintzat saiakera bat eginda, pauso bat eman da, eta berreskuratu da zerbait, ez? Ez dakit, eta gero jende ikusten da gontzen, ze gara, gero hori beteko da, gero hori behin jamartxan dertzen dena, jende opozek hartzen ditu gauza.
0: Ah, bai, noski baietz, bai, bai.
1: Baina kostatzen dena da, ez, askotan.
0: Bai, martxan jartze hori. Nezakit, gaurkoan kanta batekari guzu, horrekin amaituko dugu?
1: Bai, han etxegoienek kantu berri bat atera du, irailean diskoa dakar, eta gainera ulertzen dudanez ja preste egongo da elkarrezketak euskaraz emateko.
0: Begira.
1: Bai, ikasi du, no, bai, ja, ikasi, bai, lainek ere bazekien, Bueno, ja uste dut hartu duela konfiantza nahikoa euskaraz emateko elkarrezketak. Hortaz, bueno, ba, irailean akaso izango dugu hemen. Uh-huh. Usko dugu. Kanta izena du, baina kanta ka eta ze. Idatzita, bueno, uh-huh. Berezien idatzita, eta bueno, ba, kantu horrekin.
0: Ba, horrekin amaituko dugu, bihar arte.
1: Aio.
2: Aio.
3: Come.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Oinatz Aizpuru.
1: Egunon guztioi eta ongetorri gaur hilako 30, berandu baina seguru. Gaurkoan Samartzia, Leguna eta Irunen hain zuzen ere egun haundia. 30 urte pasarren, oraindik ere kantinera soilik emakumeak parte hartzera gonbidatzen dituzten, alarde baztertzailea batetik eta bestetik alarde parekidea bata eta bestea martxan une batetik bestera, eta esan gaur horri buruz hitz egingo dugula eta horrekin nahin zuzen alarde parekidearekin konexio egoteko moduan egongo garela 9:30 inguruan. Bestalde, ia 80 urte igar ondoren Ramon Bengarai, Dionisio Gutierrez eta Epifanio Soro frankismoaren biktimen korpuzkiak senide itzuli dizkiete Iruñean egin den ekitaldi unkigarri batean. Iraia Kamra, egunon.
2: Egunon oinatz eta egunon entzulei. Hiruak DNA bidez identifikatu dituzte eta gorpuzkiak 36 gerako biktimen panteoian eman dizkiete familiei Iruñeko hilerrian. Ekitaldian senidez gain memoria historikoaren aldeko elkarteetako ordezkariak, Iruñeko udala, Nafarroko gobernua eta Nafarroko parlamentuko kideak izan dira. Ana Oio, Nafarroko bigarren lehendakari orde eta memoria eta bizikidetza kontseilaria.
3: Gaur Ramon Bengarai, Dionisio Gutierrez eta Epifanio Soro gorpuzkiak haien senidei ematera gatoz. Bi hilabeteko aldearekin hil zituzten hirurak. Ramon eta Dionisio duela urtebete inguru desobidatu zituzten Gelsalazko muniainen, berriz Epifanio 1022 atera zuten Berriozarko hilerrian, baina duela hilabete batzuk arte ez genituen haren senidea aurkitu.
1: Eta hainbat epaitegik Euskal Herriko Unibertsitateari eskatu diote USAPeko, alegia unibertsitateko sarbiderako edo selektibitateko euskara azterketako zeroa kontuan ez hartzeko. Euskarako azterketetan zero atera zuten hainbat familie jarritako elegiteak aintzat hartu ostean. Ofizioz bidali diote eskaera epailek unibertsitate publikoko errektoretzari.
2: USAPekoaren euskarazko atalean zero atera zuten notak kautelaz bertan berauzteko epaitegiaren eskariaren ostean EHUk berala erantzun du legez ez dagoela modurik plazak erreserbatzeko iko prozeduratik kanpo. Era berean erabakia ez duela partekatzen eta elegita jarriko duela esan du.
1: Eta Eustat Euskal Estatistika Institutua 2035erako biztanleriaren inguruko aurreikuspenak aurkeztu ditu eta ohartarazi Euskal Autonomia Erkidegoan zartze demografikoa nabarmen areagotuko dela.
2: Txostenaren arabera 15 urtetik berakoen kopurua murriztu egingo da eta 75 urtetik gorakoena berriz nabarmen handituko da. Gaur egungo 124tik 129ra egota. Zenbait eskualdetan hala nola Lea Artibain, Enkanterren edo Mendialdean 130-130tik gorakoa izango litzateke.
1: Eta Venezuelako lanerako denbora agortzen ari da, dakizuenez 72 orduko bizi txaropen hori dago muga jarria, praktikan edanga.
0: Naiz Musika.

Bada solasgai ametsak dituen jendea. Badire ideiez mintzo direnak ere. Gertatutakoaz aritzen direnak ere badaude. Baina batzuk, tartean zuk, bertze jendeaz nahiago duzu egin solas. Zuen buruaz aritzeko etzareteako kapaz. Ez dote zarete sekula trenetik martxan erori. Ni bai, behin, baina zutitu eta bueltan naiz. Ez naiz hain gaizki egon, eta zilegi bekit erratea. Zuek ez zaudetean ongi.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 76. emankizunerako Rafa Cabeza musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Rafa Cabezaren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politiko kentzuteko bete izango dugu, zeren beti esaten duan bezala azalera ezin baita iritsi, sustraietatik pasatu gabe. Rafa Cabeza Tojo Murtzean jaio zen 1973an, hiru urtekin etorri zen Euskal Herrira, Andoaingo zine eta bideo eskolan titulatu zen, gero elektronika ikasketak egin zituen, Osakidetzako langilea da, bi seme alaba ditu, 14 urterekin sortu zuen Utikan taldea, bi maketa eta hiru disko argitatu zituzten, Ukabil taldearekin 4 disko kaleratu zituen, eta orain Danahan taldean dago, eta hiru disko argitaratu ditu. Mindizalea da, eta maratoilaria ere bai. Ritxe Izpuru naiz, eta teknikari lanetan, Larraitz Otazo dago. Rafa?
2: Atzaldeon.
1: Atzaldeon, edo Gabon, edo denelakoa. Zer moduz abiltza?
2: Oso ondo, zuek?
1: Ondo, Murtzia aipatu dut.
2: Bai.
1: Gero entzungo dugu monstruak kantua, eta hor, hitz egiten duzu ba, migranteen inguruan eta abar.
2: Bueno, bai, norazean dabilen talde kurioso baten inguruan, bai.
1: Zu Murtzian jaiotako zara?
2: Bai.
1: Esan daiteke migrantea izan zinela,
2: bai.
1: Baina erabat integratuta, ze lehen aipatu ditudan talde horietan guztietan, euskara utzean iblizarete.
2: Bai. Konpromezu hori hartu genuen, eta hor gogoan ditut, Tantirumairu ikastola azken egunetan, ja Donostira etorri behar ginenean ona bizitzera, Andereñoak esan zizkian hitzak, ez usteko inoiz euskeraz hitz egiteari, eta bueno, hortan mantendu gea, eta noski gure talde guztietan euskara izan da hizkuntza.
1: Baina zuk inoiz, oda, umetan izan zenuen sentsazio hori, migrantearen sentsazioa, etorkinaren sentsazioa?
2: Ez, ni egia esan gorditzapen borroso batzuk ditut, ibili ginala lehenengo Madrilen, suposatze eta aita lan bila ibili izan garai hortako gorditzapena diela, baina nere lehen oroitzapenak, aurra nintzaneko oroitzapenak Lesakan hasten dira. Horra hasi nintzane ikastolan, esan duan bezala, eta beno, herri euskalduna izanik ere euskaraz, nere gurasoak poliki-poliki ikasten juntziran.
1: Eta badakite?
2: Indioen moduan hitz egiten dute pixka bat, baina beti saiatu dira eta beti euskaltegian eta
1: ze sentsazio izan zuten ona etorri zirenean, Euskal Herria etorri zirenean Murtziatik, Madriletik, sentitu dute migratzailearen edo hemengo gero esango dizut, arrazista gara Euskal Herrian?
2: Suposatzen dut, eta ni askotan ere galdera hori egin diot, nire etortzea Lesakara kriston flasha izango zala behaientzako, herria aurkitzea, euskalduna, esan duan bezala, eta garai hortan nirekin bi aukera zeuden, edo ikastolan zala zerbait hor erdile alegala zena oraindikan, edo Eskuela Nazional deitzen zana. Eta ni askotan pentsatu, galdetu dio nire buruari, ez? Nolatan, ez? Murtziatik etorrita, logikoena zan, utzi esperimentuak eta ikastolak, eta goazen Eskuela Nazionalera, ez? Baina, akit behaiek saltxeroa, oso saltxeroak zirela, eta segituan murgildu zirela herriko giroan, eta lagun oso ona, gaur egun oraindik mantentzen dituzten lagunak egin zituzten, eta ni uste hoiek bultzatuta eta murgildu zirela euskal giroan buru belarri.
1: Batez ere hor konpromisoa dago, ezta?
2: Bai, ba, bai.
1: Kompromiso politikoa, jakitea, ez naiz turista, ez naiz etorri hau inbaditzera, baizik eta lana emango diat hemen eta integratuko naiz, ez?
2: Bai, bai, bai, bai, eta gainera gaur egun ere ikusten ditut, ba, nere kasuko beste lagun batzuk, ba, euskeraz ez dutena inoiz ikasi eta horrelako gauzak, eta egia esan, arraroa eta guzti egiten zait, ez? Hogeita hamar, berrogei urte hemen bizitzen, eta ez dezu ikasteko betarik izan. Orduan, bai, alde hortatik konpromezu hori egontzela ziur naiz. Eta beno, nire ustez erabaki logikoa da, ez? Ba, zu hemendik ba, beste herrialde batetara baldin bazoaz, logikoena da, zure seme alabek bertako hizkuntza ikas dezaten, ba, lehenbailen integratu daitezen, ez? Orduan, ba...
1: Gorriak ziren zure gurasoak, gorriak politikoki ez nahi dut.
2: Bueno, nera eta ia esan bizarduna, ni ustez, baietz, ez? Ba, garai hortako irurogei hamarkadako Che Guevara, Fidel Castro, ba, asko miristen zituztela, ez? Orduan, ba, alde hortatik naiz eta familiarte nahiko ba, beste muturrekoa esan dezakegu zirela, ba, beraiek guzti hortatik iesi, edo, bueno, ba, hemen segituan gusto hartu zioten hemen gogiroari, ba, horregatik.

0: Rafa Cabeza dugu gurekin. Danahan monstruak da kantuaren izenburua, baina pixkat kabroia da Rafa, zergatik lehen miru talde aipatu ditut, baina aukeratu dituen taldeak bakarrik Danahanenak dira. Danahan bere azken taldeko diskoetakoak. Bueno, kabroikeriak utzi aparte. Rafa, bertakoekin zuia bertakoa zara, nuski. Ezin zara, zu migrantea zarenik, baina bertakoak pixkat arrazistak gara, ez da, batzutan.
1: Nik ez dut uste. Ez jakintasunagatik, ba, jende batek bai hartzen duela defensibako posizio bat, ez? Baina nire ustez, ezagutzen degunean ba, inmigrante hori edo pertsona hori Euskal Herrian gainera esango nuke besoak irikitzen ditugula, ez, jende horrekin.
0: Baina arazoak ere egon dira.
1: Bai, kasu denetarikoa daude, ba, batzuk.
0: Hernanin gertatutakoa,
1: bai,
0: eta...
1: Bai, ez? Bai, ba, bueno, ba, denetarik dago, hain jende multzon dian, ba, lapurretatik hasi, ba, lanera familiarekin etortzen dira, ba, nere gurasoak etorri zian bezala, ba, hor abaniko handi bat dago, ez? Ezin gera gelditu nere ustez, ba, punta-puntako arazoekin edo gertakari hoiekin bakarrik, ez? Noski laguntza behar duen jendea dela, babes bat behar duen jendea dela, eta gauzak agian bestera batetara eginez, ba, ez ziren gertako hori horiek gertatuko, nere ustez. Orduan, ba, basaten dizuana, niretzako euskal jendea irikia da, eskuzabala, zentzu hortan, eta noski, lapurretak edo arazoa daudenean, jende guztia moskeatzen da, baina, bueno, zein da hori ekiditeko bideak, hartu ditugu bide horiek, egin dugu zerbait hori ebitatzeko?
0: Erantzun, ba, segurik egin dituzun galderari erantzun emango zenioke?
1: Nire ustez ez guztiz. Batez ere ari naiz, arduradun politikoek bere lanengatik, ez?
0: Arduradun politikoek bestek konpondu ezatela, norberak ere zerbait egin berko du?
1: Bueno, herri mailan egiten dira gauzasko, aipatu egu ere galdera sortan, ba, Bazkari Herrikoiak, ba, duela gutxi, Amaran bizina izen hau zuan, egon ziren, ba, ustez Maliko etorkin batzuk ziren, eta hor auzoko jendeak ba, Bazkariak antolatzen zituen beraiekin elkarrekin, denon artean sukaldatzen, ba, oso ekimen politak ziren, ez, nire ustez, eta azkenean naiz eta kale gorrian egon eta kalean lo egiten zuten, nire ustez auzoak hartu ziren, ba, ez, maitasun bat, eta bueno, ba, oso erlazio oso ona izan zan, eta bueno, ba, egun batetik bestera atea zan albistea, ba, Gasteizen hartuko zituztela eta hor zegoela, ba, bere arazoen konponbidea, eta ara juntziran, poltsak hartu, eta baina auzoan egon ziren bitartean esate dizut, ni ez nuen entzun inoiz ez lapurreta, ez horrelako ezer, eta alderantziz, erlazioa ona eta emankorra izan zela esango nuke.
0: Pepe joan zen afari solidaren kontra buru belarri joan zen. Gero, zer diozu?
1: Bai, bueno, demagogi errexe hori, ez? Egia da, eta ojala beharrik ez izatea, ez? Afari horiek emateko beharrik ez izatea, ba, lehen esan duan bezala agintariek ba, zerbait jarriko balute hor maiganean hori konpontzeko, baina ez denez egin, ba, jendeak hartu zuen esku hor, eta nire ustez alderdi horri zorratzen dion gauza bakarra da edozein mugimendu popularra, kaletarra, auzotarra, ba, horren aurka dijo automatikoki, eta zentzu askori gabe eta demagogia erresa egiten, ez? Gaur egun ikusten ari gera mundu oso mailan zein erresa den demagogia egitea, zein erresa den harria botatzea eta eskua izkutatzea, eta gainea iruditzen zait ba ondo ikusia bezala dagola, ba,
0: baina magrebiarrak gure puntu miran daude, o batzuen puntu miran daude, ez da, magrebiar batzuk.
1: Bai, nere puntu miran ere, adibidez, magrebiar errege etxeko ba, familia hori, eta berenguruan dituzten beste guzti horiek, horiek dira azken finean errudunak, ez? Ba, jende uolde bat aukera bila beste herrialde batetara joan behar izana.
0: Orain dela hilabete bat edo joan ziren ertzantza, nazionalak eta munipak joan ziren martutenera, eta handik bota zituzten 111
1: bai, eta alkateak segituan esan zuen elkarrizketa individualizatuak egin behar zituztela, egin zituztela banan-banaka guztiekin,
0: eta
1: demostratatu zen gezurra zala. Beste adibide bat, demagogia merkea. Zein erresa den hitz potoloiekin, bai, elkarrizketa individualizatuak egin ditugu, eta dena gezurra da, eta hain pantxo gelditzen dira.
0: Eta gero kalean hiltzen denean horietako bat, ba, haieneka hasten gara.
1: Bai, bai, dira. Edo, eta ez hain puntala joaz, gaurri egunkari bat ikuskatzen, kafea bat hartzen duen bitartean, bargazki bat zegoen hor, bai, kalean zaborra, da zegoen sofa bat, kalean, mai batekin, eta ba, hor, martu, gaina martu auzoan ere. Eta esaten duzu, noski 111 hoiek kalera bota badituzu, ze uste zenun desagertuko zirala edo arazoaia garbitu duzula horrekin, ba ez, hor jarraitzen dute bere sofak ba zakarrontzitik hartuta eta alduten tokian lo egiteko txoko bat bilatzen.
0: Jaurlaritzako Zupiria jaunak dio, ba, esan behar dela komunikabidetan, esan behar dela nongoak diren, ba, atxilotuak, ez?
1: Bai.
0: Hori nola ikusten duzu?
1: Beno, ba, gaizki iruditzen zait, erabiliko delako hortarako, ez? Azkenean, seinalatzeko, ba, kolektibo bat, seinalatzeko hemengoa ez den jendea, eta ba behaiek hori erabiltzen dute, ba, polizia gehiago behar dela esateko, eta behaien soluzioa ematen du azkenean hori dela, ez? Polizia gehiago dagoen bitartean gu salbu egongo gera, eta ba, hori ez da ez sakonera, ez arazoaren sustraiera jutera, ez ezer. Lehen esan duan bezala, niretzako sustraiera joatea izango zen errege etxe hoiek estu hartzea, eta hainbeste aberastasun duten hoiek ba, herrian banatuko balute, ba ez legoke horrelako exodorik.
0: Orduan, zure hitzek ez dakit nora eraman nahi dituzun, nik hartu aldudan irudia izan daiteke ertzantza pasatu egiten dela, ez da?
1: Bai, baina beraiekin eta gurekin eta modelo hori egia esan ba hori, pasatu egiten da eta beti frenadaz pasatu egiten da.
0: Baina kexu dira beti, hau da, aurrekoan esan zuten, ez dakit ertzantzako esan sindikatuak esan zuen orain gomazko pilotak behar dituztela, hau da, jendeak zauritu egiten dituela polizia, baina beraiek jende gehiago zauritzen dute.
1: Ez dute ikusten denez oraindik begi aski atera ba, erabiltzen dutenarekin, foam pilota horiekin, eta orain nahi dituzte berriro berreskuratu gomazko pilotak. Ba berdina, goaz hori, lortu zituzten ere bere kotxe berriak, eta soldata igotzea, eta orain zer nahi dute pilotak, eta pistola ateatzea, edo zer izango da hurrengoa. ez dakit. Ni bideo hortatik egia esan ez dut inungo irtenbiderik, ez soluziorik, ez ezer positiborik.
0: Gezur asko esaten dituzte beraz.
1: Neretzako edo behintzat realitatea berera margotzen dute edo jazten dute, ez? Arazoak modu batean erakusten dizkigute, eta baino oso gutxitan ikusten dut sakonera, sustraiera juten den norbait, eta hori ja ez da polizia bera, da politikariek egin behar duten zerbait, ez?
0: Eta behar dugu ertzantza edo behar dugu polizia?
1: Ba, nerezku egongo balitz ez, eta beti eraman naiz gaizki, amala urte nituenetik eta azten ginean kaletik pasiatzen, ba, bai arropa zela, edo zergatik kate horiek, edo zer dia hainbeste giltza, zergatik eramaten dezun, ba beti izan ditugu tirabirak, beti ba, gelditu gaitu uste, eta bueno, ez guri, ni usteet, gure generazio guztiari eta aurrekoei berdin pasa zaiela. Orduan ni egia esan kutsatuta nago ja. Poliziarekin ez dut inungo ez beharrik, ez soluziorik, ez ezer onik ikusten.
0: Gero gezur asko esaten dituzte, o gezur batzuk ere esaten dituzte, ezta? Hau da, Amaia Zabarte hor Anoeta inguruan ba lurrean zegoela eta estroposu egin zuela ertzain batek, ezta? Eta garbi ikusten da ba, ostikoa eman ziola, eta gero buruan foam tiro bat zuen, noski?
1: Bai, edo Tolosako gazte hori, bai, beti, baino, arduradun politikoek beti margotzen dute irudi bat, naiz eta gezurrezkoa izan, ematen duela, berdin duela, eta nire ustez duela 20, 25, 30 urte, eskandalu bat egingo zen deklarazioiekin, eta gaur egun gaude ba, fase ba, honetan edo zer gauza esan daiteke, edo zein gezur, eta ez da ezter pasatzen, eta jendeak ba bueno, ba, kritikoenak bai azalduko dute edo azalean jarriko dute hori, baina ba, jendeak tragu egiten du gehiengoek, eta listo, eta punto, eta guazen...
0: Eta gainera esango dute...
1: Horria pasatzera, ez? Eta...
0: Ezkerra bertzaleak eragindako gauza direla, ezta?
1: Ba, bai, edo zein eskusa erabilgarria da horretarako. Eta beti daude onak, gaiztoak, eta beti dira jende bera.
0: Dena gezurra da,

0: dana gezurra da, ondo jan, baino dena jan, baina zuek esango duzue dana jan, ez da?
1: Bai, azken aldian erabiltzen hasia naiz ere dana jan, suabeago sonatzen duelako, baina bai, beti izan da dana jan.
0: Ez da, bueno, gezurra, ez dakit. Ez da ezer sinistu behar, hori da gezurra da?
1: Bueno, abesti hontan entzun dezuenez, koroetan ere alaba txikia zanean parte hartu zuen.
0: Eta, ba, txikia zenean?
1: Bueno, ba, txikia guaz, gazte, ume azanean. Orduan berreskuratu nuen koro hori, ba, grabatu genuen maketa hartatik hemen diskoan sartzeko, ez? Baina abesti hau harik eta antzeko moduan hartu genuen, ez? Biok elkarrekin, ba, garai hortan kuriosia zuen abestia, gitarra eta ikusten zituen etxetikan, eta venga, bagoazen abesti bat egitea, eta bueno, hor neukan abestia inda, eta venga, zeri buruz itzingo dugu, badena gezurra da, eta bueno, jartzen hasi ginen hor gauza, ba, sorta hori, baina pixkat, ba, boleoz, ez? Baina, bueno, ba, arrela aterazan abestia, eta, bueno, ba, bere arrakasta aukidu, ez? Gero jendeak, arraroa da gaur egun feedback alortzea, ba, abesti bati buruz, baina honekin gertatu zait, eta jende batzuk auzoan eta hartu dute, ba, pandemiaren inguruko zerbait bezala, eta pandemia baino lehenago egin nuen abestia, baina egia esan, ba, bai, hartu aiteke horrelako zehose bezala, ez? Orduan, esate dizut, dena gezurra da, ba ez, baina abestian bai.
0: Pandemiakoa dena gezurra izan zen, Siria sartu ziguten?
1: Bueno, ba, Siria, a ber, pandemia gila da, nahiko larria izan zela, jende asko, ba, bidean gelditu zan, ez, zoritxarrez, baina Siria sartu ziguten, ba, beti dago aberastasuna lortzen duela desgraziatik, ba, gerretan gertatzen den bezala, eta, bueno, ba, pandemian ere gertatu zan, txertoa dela, ez dela, musukoak direla, ez direla.
0: Zu nola bizi izan zenen hori Osakidetzan lan egin da, administradia zara, argitzeko jendeari.
1: Ni hasi nintzen justu, ba, pandemia bukatzen aizanean, eta gaina hasten zeanean hor, ba, normalean beti primarian hasten zea, ez? Orduan ambulategi nahiko handi batetan hasi nintzen, eta hor ikusi izan nuen lehenengo pertsonan, ba, zegoen bildurra, eta bildurra jendearen artean, eta bildurra ere, ba, ambulategiko arduradunen artean, ez? Orduan, ba, zeuden ez dakit nola esan, ba, jendea sukarrakin etortzen bazan, etxera jun behar zuen, orduan zeuden hor estena batzuk, ba, ozabal gelditzekoak, ez, ba, norbait otitis batekin etortzea eta noski sukarra eta hori, eta esaten zenion etxera jun behar zuela, deituko ziotela, eta bueno, egia esan, ba, bai, egia da deitzen zitzaiola, baina, claro, jendea nahi zuen atenditzea, eta telefonoz ezin dezu otitis bat atenditu. Orduan, izan zan, ba, nahiko gogorra, ikusten zenun ez zegola, ba, bueno, pixkat improvisazio bat zegola, nahi zela jende guztia hartatu, baina ez zela erresa, ez, eta zegola arrisku hori, ba, medikoa ere gaitxu jartzeko, eta orduan, ba, ja, kolapsoa izango zan. Orduan, ba, bueno, ba, pandemia alde hortatik nahiko txungoa izan zan, egia zan.
0: Baina zientziak ezin du gezurrik esan, ez da?
1: Ez, baina ez digute adibidez esan nundik etorri zan pandemiak, Txinako laborategi batetik, ez dakit nundik, hor zientziak ez du ezer jakiten esan, orduan, ba, bueno, ikusten denez zientzia ere ez da infaliblea uneko egun.
0: Eta txertoa infaliblea da?
1: Eta txertoa, ba, bueno, zerbait egin zuen edo ez, edo asmatu zuten txertoarekin, ba, hori ezin dugu jakin. Azkenean, asko txertatu ginean, ba, bidai egin behar genuelako eta egazkina hartzeko, ba, beste remediorik etzegolako, ez, orduan.
0: Beste remediorik etzegolako, horrek esan nahi du, pixkat puntu fascista bat badago.
1: Derrigortuta, bueno, Gero ere, bazegoen jende asko eta lankide asko ba negazionista bezala jartzen zielak. Eta ni uste ez puntu bat ez bestea, ez ezin zan ukatu hil zen jende pilo hori, zarrak gehienak, jende heldua, lagunak auzoan, juntzi zaizkigunak, hori ez da gezurra, hori ba, gertatu zan eta mingarria, ez? Beti ere nola egin diran gauzak hobeto egin daitezke, okerrago agian ere bai, gero daude hor ba, aberastu direnak, beti daudela hor ere, eta bueno, ba, pasazan gure ba, historiako beste orrialde bat, ba, oso ondo jakin gabe ze gertatu zan.
0: Beldurra erabili zen?
1: Noski.
0: Bueno, erabili zen. Orokorrean, beldurra erabiltzen da gauza guztietarako.
1: Bai, bai, bai, baina gripearen txertoa jartzeko ere beldurra erabilia duela bi aste. Ba, bai, oso gogor zetorrela, oso tal, eta beti erabiltzen da beldurra, eta komunikabideak hortarako dira transmisio nagusia, ez? Beldur hori zabaltzeko, orduan ba horti dator, boteretik beldurra bidaltzen digute, ba, komunikabideen bitartez, eta jendea txintxo-txintxo ba, hortxe doa ba, txertoa jartzea, edo dena delakoa.
0: Makro gezur horietatik, horrela dituko diogu, bai. Gatozen mikro gezurretara. Askotan esaten dizkiozu gezurrak zeure buruari edo albokoei?
1: Nik? Bueno, saiatzen naiz ezetz, ez?
0: Kontraesanak ditugu, ez da?
1: Bai, bai, bai, bueno, igual bai realitatea pixkata paindu eta ez zan guztiz horrela izan, baino ba, hortala jotzen dugu, ez? Baina, bueno, gezurra baztertu badezakegu hobeto.
0: Letra honetan ez dakit entzun dugun, baina letra honetan, kantu honetako letran zehar esaten du, laster ekaitz bat etorriko da dena garbitzera. Zer da hau? Hori Pepeko batek ere esan dezake, edo Boxeko batek ere esan dezake, ez da?
1: Bai, bai, eta ulertu zuten batzuek pandemiari...
0: Berriro, pandemiarekin.
1: Bai, ba, ba, pandemiaren zerbait zala. Baina egia esan ni hartu nuen, hitza idatzen nuenean, niretzako esan nahi azan, eta egia da, hitz bate zuk idazten dezula, gero bakoitzak berea egiten duela bere erara, ez? Eta hori konprobatu eta besti honekin hain zuzen. Baina ni hartu nuen, ba, naturak bere erantzuna emango digula gizaki hori, ez? Ba, egin dezakezula lurra kutsatu, jarraitu bide horretan, konponbiderik eman gabe, baina natura gu baino indartsuagoa da eta gure lekuan jarriko gaituela. Eta ez du zerratik natura izan behar, duela hilabete batzu, duela ez dakit urte bete, noiz izan zen apagoi famatu hori, ordenagailuak itzali ziran, eta aiba, hori ikusi genuen denok gelditu ginela larru gorrian bezala, ez? Eta ze egiten dugu ordenagailua, orduan ez dala ere ez behar lurrikara erraldoi bat edo tsunami bat etortzea, ez? Hain erresa da, ba hori, zentral termikoek faio bat egitea, argiri gabe uzten gaituela, eta ordenagailurik gabe, wifirik gabe, akabatuta, biluzik ez, akabatuta.
0: Baina biluzik egotea ez da gauza txarra, ez da?
1: Ez. Baina gaur egun beldurra diogu eta jende asko ez da konpontzen. Wifiak kenduta, pentsa.
0: Ze, eta arropa kenduta?
1: Eta arropa kenduta ere ez.
0: Askotan, solasaldi hauetan, aipatu izan dudan beste esaldi bat, esaldi, bueno, magikoa esan benu, baina ez da magikoa, mundu berri bat daramagu bihotzean. Mundu berrio durrutirena da. Ekaitz hori da, gure bihotzetan dagoen ekaitz hori da, mundu berria eraikitzeko?
1: Bueno, ba, durrutik esan badazun, ziuraski mundu berri hori ezinezkoa izango dela eraikitzea borrokari gabe. Ez dala bakarrik eraikiko, ez dala bakarrik etorriko. Orduan, ba, ekaitza ere izan daiteke irautzaren beste alderdi bat, ez? Dena garbitu, berriro zerotik hasteko.
0: Borrokarik gabe ez dago ezer, baina borrokarekin askatasuna edo libertatea lortu dezakegu?
1: Bueno, hori helmuga izan leike, baina borrokarekin, eguneroko borrokarekin, ere ustez lortzen dira, egunez egun gauza txikiak, ez? Eta gauza txiki hoiek eramaten gaituzte makro gauza handi hoietara, ez? Askatasuna sentitzeraino eta horrelakoak.

0: urriaren sukarra, hemen berriro ez hasi pandemiarekin, ze bestela, Danayan taldea da hau. Rafa, zer egiten duzu sukarra duzunean?
1: Zaiatzen naiz atxeden hartzen, hobean alba da, baina, bueno, alde tenian.
0: Paracetamola edo...
1: Ez zait asko botika gartzea ez daite gustuko egiten egia esan. Alba det, ekiditzen det.
0: Ba, jende batek esango du, sufritzeak ez du merezi. Sufritze, nik ez du sufritu nahi, paracetamola hartuko dut eta sintomak desagertuko dira.
1: Bai, bide erraza. Baina maratoi bat korritzen duenak, zer esango dizu ez duela sufritu nahi. Ezin da maratoi bat egin sufritu gabe.
0: Zuk asko sufritu duzu maratoietan?
1: Bai.
0: Eta gustuko duzu sufritzea?
1: Ez, baina gorputza ere azten da asimilatzen, eta bueno, ez dut esango ohitura bat bezala hartzen duela, baina bueno, juten zara hori barneratzen, eta bueno, azkenean sensazio onak gusten dizkizu egia esan. Ez da maratoia bakarrik, da hori baino lehen dauden entrenamendu luzeak, hilabete luze horiek, ez? Hori gehituz eta gehituz karga bat da, eta bueno, gero ba, maraito egunean bukatzen dena.
0: Hor dikotomia edo distopia edo ez dakit nola esango nuken, bat badago, ez da? Hau da, sufrimendua onartzen dugu kirola denean, baina lanera soazenean, sufritut eta hori ez da onargarria.
1: Ez daigu asko, ez dugu oso gustoko sufrimendu hori lanekoa. Ez dakit, agian zure pasioan lan egiten baduzu eta hori, ba, onartzen duzu, baina gehiengoak aldegune tokietan lan egiten degunok, ba, ez dugu gustoko, ez, hor lanean sufritzea.
0: Ez dakit iritsiko garen, ze luzegoaz, baina aukeratu duzun seigarren abestia, Jotakiren 2000 abestian, hor drogari porru

0: Baina azken urteetan esan nuen bueltatu gaitezen platano klasikora eta utzi gel horiek. Eta, bueno, egia da markak ere okertu dira da pixka bat, baina igual adinean kontuak izango dira ere.
1: Lehen arrazista jarrerain inguruan ibili gara, orain pixkate buelta emango diotoni, bortxaketaren inguruan hitz egingo dugu. Jarrera bortxatzaile asko ditugu, jarrera matxista asko ditugu, ez bestek baizik eta guk ere bai.
0: Bueno, ni espero dut ezetz, ez? Nere kasua zari naiz. Inguruan ere, nere inguru, gertuko inguruan ere ez ditut ikusi. Agian emakume batek desberdin pentsatu dezake, ba, bizitakoa, bizita, eta ez dakit. Ni egia esan saiatzen naiz eta ez dut bat ere gustoko jarrera horiek eta ulertzen dut gainera, ba, hori, mundu nahiko matxista dela orokorrean eta aukerak ez direla berdinak emakumeentzat eta gizonentzat. Esan nahi eta aukerak, lan aukerak, kobratzen diren soldatak, orduan pentsatzen dut asko dagoela egiteko oraindikan eta baina pentsatuko nahiko nuke egiten ari gerala, ba, hori jarrera horiek baztertzeko zerbait, ez?
1: Musikan kota bat egon beharko luke emakumeen inguruan, emakumeen kopuruen inguruan edo euskarazko kantuen inguruan komunikabidetan?
0: Nere ustez musikaren asuntoa ja borondatezko zerbait da, ez? Ez da aukera bat, dirutza bat irabazteko, ez da lehen hitz egin deguna, konpromesu bat. Orduan, ateak irikita daude jende guztiantzako. Emakume gutxiago dagoela rock munduan, musika munduan, ba, igual ere zentzu donagoak direlako da, eta musika, ba, pixka bat neandertalagoa delako besterik ez,
1: ez? Ez da izango gizonezko bakarrik gozenazkoen taldeak nahi ditugulako?
0: Pentsatzen dut ezetz. Eta ala bada, ba, hor daude emakume taldeak ere aurpegitik pasatzeko jende horri, ez? Ba, bere garaian Bulpes eta Belladonak arrotu zituzten hautsak, ez? Iruroita amar, larogi amarka da horren hasieran, ba, hoi, bai ez zela oso oikoa emakumeak ikustea, ez? Baina esate dizu, nire ustez guzti estena guzti zaldatu da eta gaur egun ez dago inungo arazorik, esango nuke inkluso gaur egungo bakarlari eta taldeen artean, ba, emakumeak diala gehiengo, behintzat arrakasta lortzen dutenak eta
1: Utikan taldean zure arreba zegoen, nahi sakoratzen izena, esango bazenit
0: Melania.
1: Ba, Melania, egia da. Berak abestu zuen taldean.
0: Bai, garai hortan, ba, oraindik ez zegoen hainbeste neska mikro hartzen zuenik, ez? Hortxe, egun den kas bat, gu geu, ez de ama izatea zan pixka geroago, baina ez da inoikoina, ez? Baina, bueno, ni uste gaur egun normalizatu dela hori, eta esate izut, ateak zabali daude guztiontzako, bai emakume, bai gizonezkoentzat.
1: Urrearen sukarra aldugu, oda, urrea ezibitu behar dugu, erakutsi behar dugu, urrea gure gorputzean, ez dakit, eskumuturrean, edo
0: erakutsi ez dakit, baina bai dagola sukarra hori, 1800 da urte horietan Far Westen gertatu zen bezala, ba, urrea lortzeko alik eta azkarren, ez? Nahi dugu pinpan dena uki, aberatsak izan, pixka kulturia hori dago, ez? Gaur egun esango nuke baietz. Ez da zuzena, nire ustez, horrela pentsatzea eta nahi hori izatea, baina egia da dagoela.
1: Euskaldun asko joan ziren kolonizatzera Amerika?
0: Bai. Abestiak horri buruz hitz egiten du, de hecho. Gure arbasoak nola juntziran bueno, egia da fikzio bat dela, ba,

0: trenbidea eraikitzera, edo urrearen bila, edo ez, bakoitzak egia esan euskal herritarrok juntzian artzaintzan lan egitea gehien bat. Baina, bueno, ba, pixkat naztu ditut bi gai horiek abestian. Eta, bueno, ba, beraztasun errexaren eskusarekin pixka betez, aitzaki horrekin.
1: Eta batzuk etorri ziren, diruz beteta, indiano bihurtuta.
0: Bai, hortxe daude beraien etxeak, ez, idia zabalen, eta, bueno, ba, hortxe ikusten dira, bai.
1: Arrotzak algara geure herrian?
0: Bueno, gure herrian beti... bide gurutzean gaude, ez? Eta ez bide gurutze metaforikoan. Metaforikoan ere bai, baina egia esan hau beti izan da ba, Pirineo eta Europan arteko bidea, ez? Orduan gu hor gaude erdian sartuta, eta bueno, ba zaila da, ez? Hortik datozen uholdeak eskibatzea edo, bueno, gurean mantentzea.
1: Gurea mantentzea, gurea alda Euskal Herria?
0: Ba, bai, pentsatu nahi nuke baietz. Euskal Herria gurea dela. Naiz eta askotan bihotzetan bakarrik egon, ba, bai, gure bihotzetan dago eta hortxe dago, bai.

0: Hor denok ezagutuko zenuten kantu honen doinua ama hiltzaigu hartzeren letrarekin Mikel Aboaren bertsioa Danaian kantua Rafa gurekin. Ama alda gehien maite dugun pertsona Rafa?
1: Bueno, izan barko luke, bai.
0: Nesuk ez dituzu gehiago maite seme alabak?
1: Horregatik, hainbeste gauza maite ditugu gaur egun, bikotea, seme alabak, ama, aita, arreba, bai, deno daude hor rankinean goran.
0: Hemen alaba dago aurrean.
1: Bai.
0: Nik alaba pilo maite dut, eta bere mutil lagun ere, bai.
1: Baita ere, noski.
0: Maitatu behar da, ez da?
1: Hoi da, hoi da.
0: Baina gutxitan esaten dugu Euskal Herrian maite zaitut.
1: Bai, bai, egia da.
0: Zergatik, oso arroa garelako, oskoles beteta gaudelako.
1: Bai, izaera kontu hori, ez? Gogorrak bezala, edo bai, oskolduta esaten dezun moduan. Baina gehiago esan beharko genuke, nire ustez. Ez da ezer txarri pasatzen esateagatik.
0: Letrak dio lanaren gatik, lanak hil egiten du, lanak beraz ez dira duinak.
1: Bueno, ba, askotan ez, askotan ez.
0: Zu kasetari izan zinen gare, bueno, kasetari izan edut, idatzi zenuen, ez, entzunen eta...
1: Bai, bai, bai, egin...
0: Egin, zergatik idazten zenuen?
1: Bueno, ba...
0: Lan hori duina zen zuretzat?
1: Ba, gustoko nuen zerbait, baina ez nuen lan bat bezala hartzen egia. Zan beti langilea izan naiz, baina beste arlo batzuetan. Eta musikaren inguruan egin dudan gauza guzti horiek ez dira niretzako lan bat izan, baizik eta plazer bat, ez? Orduan, ba, eskaini ziaten aukera, ba, kontzertu asko ikusten dituen garai hortan, eta, bueno, ba, hoien inguruan idazteko, irrati gintzan ere ibili naiz, eginen, txantxangorri irratian aurretikan, eta, bueno, ba, guretzako beti, ba, zan gusto bat, gustoko genuen musika hori zabaltzea, jartzea, taldeak elkarrizketatzea, eta hor, ba, saltxan pixkate egoteagatik.
0: Hartzek esandakoen ildora etorriko naiz berriro, inoiz iristen algara jakitera zertarako den bizitza?
1: Agian ez dugu jakingo, baina argi da ona eta jakin behar duguna da bizitza aprobetsatzen eta zuku ateatzen, bestela gaizki goaz.
0: Sartzaroaren beldur altzara? Edo sartzaroari beldur aldiozu?
1: Bai, beldur baino, aber nola iritsiko gean, ez? Esaten da gaur egun bizi esperantza handiagoa dagoela, baina, klaro, oso izorratuta iristen bazea, ba, igual ez du merezi horrela irauteak, ez? Orduan, bueno, baina beldurra, ez? Hori, aurrera joan behar dugu beti, eta...
0: Beraz, gero eta gutxiago geratzen zaigu?
1: Bai, egunero, egun bat gutxiago, bai.
0: Hori eskorra izatea da?
1: Ez, realista, ez, pixka bat, baina, bueno, naturaltasunez hartuta, begira, hemen neukan gaina apuntetan, semeari egon naiz azterketekin eta laguntzen, eta lehengo gunean filosofiakin etorri zitzaidan, eta, bueno...
0: Zenbat urte ditu?
1: 17. Eta filosofoen artean hortxe zeuden estoikoak eta epikuro esaten zuen gu gauden bitartean heriotza ez dago eta heriotza dagoenean gu ez gaude. Orduan zergatik beldurra heriotzari.
0: Hori da ikusten duzunean ibai bat, ezin da esan ibai bera ikusten duzula, ze ura ja desberdina da, ez da?
1: Hori ere sartu zen, bai.
0: Hori de Grezia terra, hori ondo erakutsi diozu orduan zinari filosofia, ez?
1: Bueno, irakutsi berak niri gehiago, baina bueno, bai, azaltzen saiatzen naiz.
0: Berriro hartzeren gauzetara etorrita, batzuk hiltzen dira nahita.
1: Bai.
0: Zer diozu bere buruaz beste egiten duen inguruan?
1: Niri nahiko zaila egiten zaitu lertzea eta izan ditut lagun pare bat hori egin dutenak. Eta zaila egiten zait batez ere ulertzea, batez ere hori egiten dezunean, inguruan uzten dezun utxunearekin, minarekin, ba hori ez dut ulertzen, ez?
0: Oh, epikurok esaten zuen, ja etzaudenean, etzaude, zuk ez dizu, ezin duzu ezer ja, sentitu.
1: Zuk alde egin dezu, agian arazo justifikatu baten gatik, edo ez, baina inguruan utzi dezuna, zulo hori, ez da xamurra, eta inguruko jendearentzat oso zaila da hori superatzea. Orduan horregatik esate dizut ez duala ulertu kasu horiek gertatu direnean zergatia, ez? Baina bueno. Otea Lili.

0: Bap taldea zelosamente gordea du kantu honek izenburua. Zelosamente gordea, sekretuak esaten dituzunean, ja ez dira sekretu izaten, ezta? Baina zer dauka sistema honek botereak zelosamente gordea?
1: Bueno, ba, informazio asko daukate oraindik, ez? Hor ez dutela zabaldu nahi, ba, azpada, zerbait eratik izango da.
0: Nasa eta zabala.
1: Zabaltza. Bai, hortxe daude. Inork ez du ulertzen zergatik 50 urte eta gero jarraitzen duten zelosamente gordeak, ez? Baina
0: zelosamente gordea egon alda beti tortura.
1: Noski, bai, ez dute inoiz aitortu hori egon zenik, ez dute gutxiago barkamen askatu gutxiagorik ere, eta naiz eta denok dakigun hor zegoela eta erabili dutela.
0: Independente sale altzera.
1: Ni bai.
0: Eta estatu behar du Euskal Herriak independente izateko?
1: Bueno, egun ikusten ditugun politikariekin eta nola sartzen duten dirua zorroan, agian ez, baina nire gustatuko litzaidake ikustea.
0: Eta gustatuko litzaizuke zuri politikari profesionala izatea?
1: Bo, ez.
0: Independentia lortzeko bada?
1: ez dut uste hortako doaiak dituanik.
0: Euskalduntzen aldute ikastolek?
1: Bai, espero dut baietz. Eskola publikoek ere, baina bai. Hala ere, bueno...
0: Baina ikastolan itzein godute euskeraz, dekero kalean...
1: Bai, bueno, ziketa eredua igual sakonago edo zehatzagoa izan beharko luke hizkuntza politiketan eta horrelako gauzetan. Baina, bai, ni ez da, Donosti mailan adibidez entzuten dut euskera eta...
0: Eta entzuten duzu gaztea, irratia?
1: Ez.
0: Zergatik ez?
1: Ez dualako musika mota hori gustoko, eta ez egia esan ez.

0: Jotaki espeitiarrak 2000 izeneko kantuarekin. Rafa, beharrezkoak aldira zigorrak bortxaketekin amaitzeko?
1: Neretzako, bai.
0: Kartzelak beharrezkoak aldira?
1: Bai, eta zerbait gehiago bada ere, ba...
0: Orduan, Euskal, bai. Euskal preso politikoak ondo dode kartzeletan?
1: Bortxaketetaz ari gera, ni beste gauza bat nuen buruan.
0: Bai, bai.
1: Bueno, presoek nere ustez ordaindu dute kasu askotan ezarri zitzaien zigor hori, eta oraindik an hor da barruan daude, orduan hori ez dago ongi.
0: Zer da feminismoa zuretzat?
1: Feminismoa, ba, emakumeen borroka bat, ba, mundu matxista hau eraldatzeko, beharrezkoa.
0: Eta feminista batzuk esaten dute ez dutela onartzen trans, transgendea.
1: Bale, ni oso zarra naiz eta hor ja galduta aurkitzen naiz LGTBI eta kontu hoiekin trans ia esan ez dute inoiz hori entzun eta ez dakit zergatik esango duten zein da hortarako arrazoia, baina bueno, nire ustez pertsona bakoitza errespetatu behar da den moduan eta sentitzen den moduan eta listo, eta hori egiten bada eta denok errespetatzen bagea, ba, gauzak ondo joango dira.
0: Rafa, musu, musu, musu, musu handi bat.
1: Mi esker, Ritxi.
0: Zuri.
1: Plazer bat.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Eguerdi onda itzuela guztioi, eguerdiko amabiak puntu-puntuan ongi etorri naiz irratira. Bilboko zenbait epaitegik Euskal Herriko Unibertsitateari agindu diote kautelaz ez hartzeko kontuan unibertsitatera sartzeko probetan Euskara eta Literatura azterketan ateratako emaitzak. Ba, EHUk aurreratu du errekurtsoa aurkeztuko duela. Kontua da dozenaka ikaslek Euskara eta Literatura bi azterketan 0 eta 2 puntu artean atera ostean, zenbait gurasok auzitara jotzea erabaki dutela unibertsitaterako aurrematrikulazioan emaitza horiek kontuan ez hartzeko. Ba, Bilboko zenbait epaitegik eskaera onartu dute, Euskara ikaskaia batez bestekotik ateraz. Eskaera justifikatzeko EHUko errektore Jose Ramon Bengoetxeak esandakoak erabili dituzte gurasok, ikasleen eta ikastetxeen anonimotasuna bermatzeko betebeharra hautsi ahal izan dela alegia. Aste arteko izonetan baina Euskadi Irratian egin dioten elkarrezketan gezurtatu egin du hau errektoreak.
2: Konbentzituta gaude ondo aritu garela, gainera autoak oinarritzen dira egia ez den datu batean, alegia anonimatoa apurtu egin dela, hori ez dugu inoiz onartu, ez da onartuko, zeren ez da egia. Nik esan nuena, literalki izan, ezin dela jakin ikasle bat zein ikastetxeri dagokion. Azterketaren aurrean ikastetxeak dauka kode bat eta ikasleak ez dauka bere izena, baizik eta kode bat. Orduan ezin da jakin, beraz ezin nuen esan inolaz ere anonimatua animatoa apurtuko zenik. Gaizki jasota zegoen berria eta horretan oinarritu dira. Egia ez den zerbaitetan.
1: Adiratzi du ez duela bat egiten epaitegiek hartutako erabakiarekin eta errekurtsoa aurkeztuko dutela. Besteak beste kautelazko neurri horren eraginez privilegio bereziak emango dizkietelako auzibide hartu duten ikasle bakanei.
2: Autoa betetzeak suposatzen du gainontzeko ikasle guztiei kalte bat ekartzea, zeren bakarrik errekursoa aurkeztu dutenei igotzen edo kontuan ez bazaie hartzen euskerazko kalifikazioa, horrek suposatzen du beren batazbestekoarekin geratzen dira euskera kenduta. Errekurritzoa aurkeztu duten ikasleak privilegiatu bezala azalduko lirateke. Horrek apurtuko luke berdintasun printzipioa eta kalte ekarriko lieke gainontzeko guztiei. Beraz, ondo aztertu behar dugu, nola betetzen dugun autoa zein baldintzatan.
1: Ba, ikasle hauetako batzuen abokatuetako batekin aki pikatzak oso pozik daudela diratzi dio Europa Presek, Europa Pres agentziari, bidegabekeria bat konpontzen hasi direlako. Bestalde, Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle kontseiluak babestu egin du unibertsitateak jarritako errekurtsoa eta errenkadan datoz erreakzioak ere. Momentuz, Euskal Herria Bilduk gaitzespena adierazi du auzitegiek usapeko euskara frogaren inguruan hartu duten erabakiaren aurrean. Hezkuntza sailak horretan lagundu izana arduragabekeria dela esan du Ikoitzarrese parlamentariak prentza aurrean.
3: EH Bildutik gure gaitzespen irmoa adierazi nahi dugu duela gutxi jakin dugun erabaki judizial onartezinagatik. USAP zuzentzeko sistema zalantzan jartzen duelako eta milaka euskal ikasleren bidegabekeria delako eta aurrekari oso arriskutsu bat sor dezakelako.
1: Berezekik ezkagarria iruditzen zaio Euskal Herria Bilduri Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailaren eta horri eusten dioten alderdien jarrera.
3: Bereziki, kezkagarria da ere, Eusko Jaurlaritzaren, hezkuntza sailaren eta berau sostengatzen duen alderdien jarrera. Modu arduragabean, zalantzan jarri bai dute zuzenketa sistema bat, zeinak gainera, berme guztiekin berrikusi dituen azterketa guztiak.
1: Adierazi duenez, erakunde publikoek eta kasu honetan Eusko Jaurlaritzak hezkuntzaren kalitatea bermatu beharko lukete eta horrek euskalduntze eraginkorra eskatzen du nahita ez hezkuntza legeak ezartzen duen bezala.
3: Zoritxarrez, azken asteetan, Euskara eta Literatura bi azterketaren inguruan sortutako zarata arduragabekeria larria dela uste dugu. Burbuia mediatikoaren eta azken orduetan ezagututako erabaki judizialen atzean, bultzada politiko argia dagoela uste dugu. Hori guztia gainera, duela hilabete batzuetatik salatzen ari garen euskararen kontrako ofentsibarekin bat dator. EH Bilduren ustez, herri honetan badira euskeraren eta aldiberean Euskal Herriko Unibertsitatearen aurkako aurreritzia sortzeko interes handia dutenak.
1: Ba horregatik guztiagatik Euskal Herria Bilduk implikatutako eragile guztiei arduraz jokatzeko deia egin die, ikaslei eta euskarari kalte baino egiten ez dien erakundeekiko konfiantza hondatzen duen eta justifikaziorik gabe hezkuntza komunitateak eta USAPA bermatzearen jardun duten profesionalek egindako lana zalantzan jartzen duen polemika saihesteko. Kurtso amaierarekin batera aldaketak izango dira Seaskaren baitan, 18 urtez zuzendari gisa jardun duen Ur Gorostiagak bere postua utziko du eta bere kargualdiari amaiera emango dio ere Sofi Laius lehendakari kideak. Garratz Zabarte hilda astelen honetan 80 urte zituela. Borroka armatuaren urte gordinenen ikur Hernaniko segadan atxilotu eta 29 urte eman zituen preso. Kortatuk kontatu zuen Zabarte eta berekideen atxiloketa, kantu ezagun batean atxiloketa bereziki bortitza izan zen Guardia Zibilak zenbait eta kide tartean Zabarte hartu zituen etxea inguratu zuen 4 orduz. Granada bat jaurti zuten barrura eta Juan Luis Lekuona Kaju eta Agustin Arregi Txuria hilik zuertatu ziren. 29 urte izan zuten preso Garratz Zabarte 2013 arte. Huelva, Almeria, Salto del Negro, Puerto de Santa María, Ceuta, espetxeen zerrenda luzea zeharkatu zuen urruntze politika gogorrenaren adierazgarri. Kartzelaldiaren azkeneko zatia gainera legez kanpokoa izan zen. Parot doktrina delakoaren bidez ezarri zioten eta horregaitik Europak baliogabetu ondoren aske utzi behar izan zuten. Askatu ondoren ere, edabide espainiar eskuindarrentzat obsesioa izaten jarraitu du Zabartek. Sasi kazetari provokatzaile ezagun batzuk ere atzean izan ditu bere herrian bertan Arrasaten. Santurtzin udaltzainek taser pistolarekin erasotu ondoren hildako Anderren gurasoek guztia argitzeko eskatu dute. Oraindik erantzun gabeko galdera asko dituzte eta testigui esker argitzea espero dute epaitegietan, udalari zintzoa izateko eskatu diote. Izan ere Garak Anderren gurasoekin hitz egiteko aukera izan du. Azaldu dutenez kontrolatutako eskizofrenia zuen euren semeak, baina paranoiekin deskontrolatu egiten zen batzuetan. Horrelakoetan udaltzaingoaren gana jotzen zuen, angiengan konfiatzen zuelako, horrela aitortu du bere aitak. Bapasaen asteko aste azkenean udaltzaingoak taser pistolarekin geldierazi eta bi ordu zeduki zuten eskuburdinak jarrita lurrean. Zergaitik horrelako jarrira bortitza izan zuten ez dute justifikatu edo eta zergaitik gaixotasunaren ondorioz paranoiekin udaltzaingora joan eta ondoren handik alde egin zuen. Gurutzetako ospitalekio eriotzaren zertifikatuak bero kolpeagatik hiltzela dio. Egun hartan gurasoei deitu zieten udaltzainek eta esan ba atxilotu egin zutela poliziaren kontra oldartu zelako, bi ordu geroago gurutzetatik deitu zieten larrialdietan zegoela esanez. Bertako medikuak lurrean topatu zuela eta etzekiela eskuburdinekin zenbat denbora egon zen. Gurasoek zerbait ez dela zuzena uste dute eta gertaturikoa argitze eskatu dute. Familiak lortutako testigantzek ez dute batekiten polizien sindikatuaren eta udalaren bertsioarekin. Taser pistola erabili zutela beranduago jakin zuten, bost egunen ondoren udaltzaingora deitu zuten atxilotuta zegoela esan ziotenean, dirudi inolako eraso edo lapurtzeko intentziorik etzela egon. Soilik 80 urteko agure bati makilak kendu ziola polizien aurrean defendatzeko eta agurea lurrera erori zela. Poliziak bi orduz lurrean eduki ondoren koman iritsi zen ospitalera eta ez zion bueltarik eman. Eta Tuteran kale egoeran zegoen pertsona bat hilda, bertako Tuterako parkin batean. Foruzaingoak ikerketa zabaldu du heriotza argitzeko, baina itxura guztien arabera kamioi batek harrapatuta hildela adierazi dute. Eta arlo ekonomikoa, nia 9 hilabeteko grebaren ondoren akordioa lortu dute Laudioko maderaz jeiodioko enpresa batzordeak eta Garnika enpresako zuzendaritzak. Hitzarmena astearte honetan sinatuko dute Arabako lan harremanen kontseiluan, Prekon. Nazioarteari begira, Israelek haurtxo bat eta haren ama hil ditu Gazako errefuxiatu eremu baten aurkako erasoan. Israelgo armadak, ba, esan bezala, urtebeteko haurtxo bat eta haren 23 urteko ama hil ditu Mawashiko errefuxiatu eremuaren kontra egindako erasoan. 12,000 gazatar bizi dira bertan. Gazako defentsa zibileko larrialdi zerbitzuak astearte honetan eman du jakitera Israelgo F-16 hegazkin batek misil bat jaurti duela Mawashiko errefuxiatuen kanpalekuan, Janjunesetik mendebaldera dauden ondartzetan eta sute bat piztu dela kanpin denden artean. Mawashin bombardaketaren egunean Israelgo armadak gazatarrei Gazaren aurkako erasoaldia hasi zenetik alde egiteko agintzen dabiltza, izan ere milaka palestinarrek jarraitzen dute bertan biziten ez dutelako nora jo. Kostaldeko zona hori milaka kanpin dendaren eremu bihurtu da, bertan milaka herritar bizi dira pilatuta elektrizitate ura eta behar minimoak eskuratzeko arazoekin. Eta Keiko Fujimori izango da Peruko presidente berria. Hauteskundetako bigarren itzuliko boto zenbaketa amaituta, eskuineko hautagaiak 40,1%-eko babesa lortu du eta 49,000 boto inguruko aldearekin gailendu zaio ezkerreko hautagai Roberto Sánchezi. Alberto Fujimori presidente ohiaren alaba da, laugarren saiakeran iritsi da Peruko presidentetzara. Agintaldiko lehen helburuak segurtasuna indartzea eta El Niño fenomeno meroaren ondorioi aurre hartzea izango dela iragarri du.
4: Sí, bueno, esta es la cuarta postulación. Creo que mi mensaje, sobre todo a los jóvenes, hay este refrán que dice a la tercera va la vencida. En este caso, hemos demostrado que no es a la tercera, que uno nunca debe darse por vencido, que a lo largo de la vida uno va a enfrentar retos, pruebas, pero...
1: Ba, bain betiko izan da pena, ostiralean egingo du hauteskunde epaimahai nazionalak eta uztailaren 28an hartuko du presidente Carlos.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Badirudiela sai ditugula errepideak, astearte goiz honetan eguraldiaren iragarpena Iker Ibarlozaren askotik.
5: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere zeruan hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, baina hodeitza hau trinkoagoa izango da ipar isurian, eta bertan oraindik tarteka euri zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan. Alare gutxi botako du eta eguerdi alderako ateri geratuko da eta pixkanaka ostarteak irikitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, naiz eta goizpartean hobei ugari izan, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako bertan giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, ostarteak zabalagoak izango dira arratsaldeko lehen orduetan, baina azken orduetan berriro ere hobeiak presentzia erabaziko dute. Ego isuri aldean aldiz, giro eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Iparraizea joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarekin hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoak beherak jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar partean koskatxoa bera ingo dute, baina ego isuri aldean aldiz, gora, ipar partean maximoak 21 eta 24 gradu bitartean errandituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz, 24 eta 33 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, eguerdiko 12:04 izateko minutu batean faltan, hauxe izan da momentuz kontatzeko genuena, eguerdiko ordu batetan bueltatuko gara informazio gehiagorekin, gero arte.
0: Informazioaren aria. Enpresa errotua eta konprometitua. Aberastasuna sortu eta modu kolektiboan banatzen duen enpresa. Enpresa kooperatiboa da. Kolektiboa izatearen indarra. Kooperatiben nazioarteko eguna. Euskadiko kooperatiben goren kontseilua.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: kantoaren titulu hortxo esan du, inozentziaz ustuz, baina diskoa hemen naiz, Bisai taldeak lehen da biziko lan atera du, eta proiektua aurkeztera, etorri gira, naiz eta, bueno, beste bat saioetan eta izan genituen, eta zerbait aurkeztu zutenan, baina guazen, sakontzera, taldekideak Joseba Aleman, Jon Mayordomo eta Unai Urroz dira, eta menditugu taldekideak ere, kaixo, zer moduz?
1: Bale, zer moduz ikera.
0: Ondo eta zuek?
1: Ongi.
0: Bueno, ni posten naiz, etorri zarete, eta bai, baskertzen da.
1: Gure bai plazera, beti hemen egotea, beti etxean.
0: Bueno, esan dut, inozentziaz ustu izeneko kantu edo, ezagit kantu ditzen diozuen zuek edo intro ditzen diozuen?
1: Intro bat, bueno, egia da kantu deitu beharko geniola, ez? Igual, baloratu beharko genituzke gehiago gure introak, baino bai, berez, intro deitzen diogu, ez?
0: Bueno, haiz, bueno, ahots efektuak, sinteak, eta kitxo.
1: Bai, hori da. Bai,
0: ustu gehiago kantuanak.
1: Bai, idea zen, aurkeztu nuenean abesti hau, aurkeztu nuenean Mikeleri, produktoreari, Mikel Irazokiri, berak komentatzen ziten, jo, pues, badire atmosfera pile bat diskan, egonen zen guai, transizio bat, zuhastea zure gelan jotzen bezala, eta joatea unditzen, eta bueno, hoi da intentzioa, eta nik uste lortu genuela, bai.
0: Bueno, Mike Estudioan izan zarete, Mikel Irazok izan duzu ekoizleetan, asketetan. Hemen entzun dugun horretan, efektu hori lortzeko, zer da, efektu bat bere horretan, edo bertan estudioan egin duzu zerbait, posizioak eta aldatu, ze Mikel pixkat ezagutzen duena, badaki horrelako gozotan eta azten dela.
1: Berez, estudioan grabatu genituen mikro desberdinekin, distantzia desberdinetara, baino gero egie da, nasketa prozesuan izan duen zortea eta plazerra Mikelekin egoteko bere etxean, ez dakit konfiantza edo bakian usteko edo ez dakit zertaz egin zuen, baino arras eskertuenago, pile bat ikasi nuelako, eta hor bai sartu genituen sinteak, sartu genituen bokoderrak, eta joan ginen abestia erekitzen, urrengorako prestatzen, gehien bat.
0: Bai, etxeko lan horiek eginda zeuden, esan edut. Zerbait sumatzen zen hor, ez?
1: Bueno, de hecho, izan ginuen arazo bat,
0: bai.
1: Eta ez genuen gitarra eta hotxa banatua, eta banatu genuen con la puta inteligencia artificial.
0: Begira, bueno.
1: O sea, que, bueno, zerbaiten dako ongi dago.
0: Ongi erabiltzen baldin bada,
2: hori da.
0: Tresna hor dago.
1: Ez dago gaizki ez.
0: Hori gauzak dira bezala. Bueno, Bisai, ala ere, nola sortzen da? Nondik abiatzen da? Zein da errudun nagusia?
2: Bueno, erruduna ere ez da ona seinalatzea. Gauza da, lehenago bagen un proiektua, Jon eta biek jotzen ginuna, zela pleura, eta proiektori pues, bukatutzat eman ginon 2023ko abendun, eta hor ja lehenagotik zerbaitetan ja eginen, pues, karo, hau akitzen bazen, gu ezin gara geldirik egon. Hor duen ja, hasi ginen babertzikin solasin ze, iten dugu zerbait. Karo, pensatu gara duzu, egonta gero, pues, urtik egondu ginen apleurekin jotzen, pues, arantzu, ba, guain bertze proiektu bat, bai ez, hor zan ginen, minio, gero nahiko errex. Sartu ginen proiektu hontan martxan egierran.
0: Hirukote formatu aukeratu duzu ordea. Logistika kontuak errazteko intentzioz, esan nahi dut, pleurarekin abeslari aldaketak eta izan da, eta pentsatzen du logistikak ere hor daudela.
1: Bai, hortaz, ikasi ginoen gehien bat, kontutan hartzen ze zonaldeetan bizi garen. Karo, ni baztandarra naiz, eta Urroz Malerrekakoa.
0: Claro.
1: Eta arrasongi bizidan, pile bat maite dugu gure herri, eta gure zonaldia, baino ez gara jende sobera. Eta claro. Azkenean distantzia bada hiriburutara, ez? Eta, bueno, beti izan da gure baldintza tako bat autogestio hori edo...
2: Bai, hurbiltasun hori, bai, gure artean ez dakit.
1: Bai, eta bai, autosuficiente izateko gaitasun hori. Eta hiru iduritzen zitzaigun aproposena.
0: Naira. Bueno, ez dakit abia puntua diskoaren baitan ere nik ikusten dut ez dakit, eta desiente sumatu dut, nostalgia ote den abia puntu disko honetan.
1: Bai, izan daiteke. Bueno, azkenean izenburuarekin ere bai, izenburuarekin bat ibilinginen bueltaka ze izenburu, eta azkenean erabaki ginuen hemen naiz hortaz, behar batetik sortu den diska bat dela, maitasuna unitzetik sortu den diska bat delako, eta klaro, nostalgia bat bagenuela, faltan bota genituen estenatokiak, naiz eta azken pleurako azkeneko kontzertutik urte bat pasatzen. Gainera suerte izan ginuen ze, bueno, pleurakin antolatu genuen festi moduko bat, bukatzeko eta bar, eta lehenbizko kontzertua bisaina toki berdinean egin genuen. Abenduaren 23an, 2023an inginuen pleurako festi eta 25an toki berdinean hasi ginen bisai. Orden ere bai bazuen romantizismo punto bat eta etxean. Eta bai, claro, nostalgia.oi bada, ala izan zelako.
0: Bueno, eta bisai berriz, zerratik aukeratzen duzu bisai hitza?
1: Bueno, pleurakin ikasi ginuen zerbait arras garrantzitsu, pleura patzen zenuenean YouTubeen anatomiako bideoak agertzen ziren, eta egerran marketing aldetik ez ginen soberan gizmatu. Eta, bueno, argi ginuen, ontakoan asmatu behar genuenela, naiz eta bisei berriak abestia, gure abestia baino lehenago ageri, baino, bueno, dena den... hoixen, eta lagun batek bota ziten proposamena, proposatu nien eta gustatu zitzaien, eta bueno, uste dut ere bai izenak baduela kutsu hoi, ez? Bisai, aurpegi, hemen gaude, badu lotura hoi, eta bueno, ni ontakoan konten nago, pleurakin ez nintzen konten izenarekin, baina bisaiekin bai.
2: Naiko aisa inginen izenara bai.
0: Begira. Bueno, introa ulertu zemada, bueno, lanazteko kantu eta gero aldaketa bat ja segituan. Bueno, basua dago hemen, ez dakit nasketan, oso, ez dakit, presente edo, ez, gitarrak ilun azten dira gainera, baina basua esaten zugu, hemen basu kolpe serio bat etortzen da, kantasieran.
1: Bai, produktorea bajista denean, ja, ez...
0: Zer ikusirik izan dut?
1: Izan daiteke, bai. Nik ustoko dut,
0: eh? Ez dut esaten beste kantuetan ez da gertatzen, eh? Baina justu kantu honetan esaten duzu, bum!
2: Izen ere bai, hemen naiz, errela.
0: Bai, bauri, kolpe bat, ez? Kolpe bat ekin dator, gero ireki egiten da guztiaz, hau txaren zat. Hau txak, jo gainera, hau txetan lan berezia egin da dolo iritu zait, orokorran diskoan, bilaketa bat, ze bikoiztuta daudela, baina bikoiztu gainera, nabarmen bikoiztuta geratzen dira, eta efektuekin jolas asko egin duzu.
1: Bai, bueno, azkenean ni abesten hasi nintzen proiektu honetan abesteko, orduen bilatu barginuen ere ahotsaren nortasuna, ere bai, ni bueno, bidean saiatu naiz zerbait bilatzen, eta lehenbizko diska den bezala, pues, laguntza bat behar nuen. Eta bai, pues, ere bai, soinu hoi bilatzen genuen, ez? Ba nuen referentzia bezala New Wave-eko 80-hamar hamarkadako, 80-hamar hamarkadako talde horiek, eta Mikel gainera arrastzalea da hortan, bueno, Mikel, Miguel Bosekin eta ibiltzen da, eta bueno, Miguel Boseri ahotsa paintzen ikuste, ez dut erran gondaiko lan, baina esperientzia desente baduela.
0: Bai, bira honetan gainera gehiago.
1: Eta bai, bueno, bai, pues badauka hor distorsio punto bat, eta bai, badu lan desente bai.
0: Geroza festa izugarria dago, gero hemen dinamikekin jolasten duzu desente. Ez dakit, zuen leitmotifa den, dinamikak eta melodiak.
1: Izan daiteke.
2: Bai, erraten alda baiatz.
0: Ze melodiatan asko sakontzen duzu, eh?
1: Bai, beti komentatzen genuen, nahi genuela 2025-eko rock disko bat kaleratu. Beti zen gure helburua, ez? Guk roka maitatzen dugu, baina ere bai bertze estilo pile bat. Eta bai, pues hoizen helburua eta uste dut hortan daiela ere bai, ez? Hortaz izan daiteke.
0: Ba, ez nahiko atmosferikoa da, lehen esan duzu atmosferik, eta bueno, oi hartzunak hartzen du, hau txor dea lehor dago, gustatzea kontraste hori, ze gehiago ematen dio, presentzia gehiago ematen dio. Hemen naiz, bueno, esan duzu ez, hemen naiz etorri gara, baina eraberean, ez dakit, jolastu nahi izan duzuen, alduntze abesti bat ere bihurtzeko, esan dut, nik alduntze abesti bezala ere ulertu dut hemen naiz.
1: Bai, ala da, nik uste dut baiet. Alduntze urroz, alduntze erran nahi du presente egon, zure burua maitatu eta mugi doi
2: ez duzu ikusi min arpeia gelitzen
0: zer erran nahi du horrek? Bueno, akaso ikusiko dute kontuz
1: Bai, gainera neri laguntzen dat bolotan lehenbizko bestia udelako eta ni, bueno, orai ja sentitzen naiz abeslaria gehiago, baina hasieran ez, eta laguntzen ziten ez, jartzeko nere buru aurrean eta arteko menga hemen naiz, inbardugu hau.
0: Egida, ba, ez egia da, ba, zure buruari maitatzeko, eta bueno, ez, ba, gaur egun askotan esaten da alduntzearen zera hori eta garantitxua dela, eta bueno, ematen dio zure presentzia hori ere. Bueno, ba, kantuaren zati bat entzungo dugu, esan da bezala, hemen naiz, diskoari zen ematen dion kantua, bisairena.

0: Bueno, gitarra soinu aldaketa bat badago, ez? Zenbat gitarra geruza ditu kantu honek? Kuriositate hutsa da, ez?
1: Zenbat gitarra dauden kantu honetan? Aldi berian edo guztia?
0: Aldi berian, hasieran esaterako zati horretan.
1: Hasieran, bosei badira. Bai, ritmikak, melodia nagusia ere doblatua dago, eta gero sartu ginuen dropeatua, jautsi ginuen tono bat, oktava bat, gitarrari, pedal baten bidez, eta sartu genion hor bajoari apoio batzuk. Eta...
0: Horregatik egiten den efektu guzti hori, ez?
1: Posible da.
0: Tras. Eta gero, hemen, atentzio mandi dana, zure kasuan kutsa, ez? Soinua, kolpe bakoitza, dago hor.
2: Bai, gauza da, berez, bi kaja ibili ginen.
0: Ados.
2: Bai, kanta batzutan ibili, bai, eta afinaziokin ere jokatu zen, eta ze eskatzen zuen kanta bakotxak, hor bai zantzen ere bai, soinu bilaketa bat, eta hierran, bai batzutan nabaritzen da, bertze afinazio bat indagola, eta bai, bai.
1: Bai, kajekin inginuen lan desente. De hecho, azkeneko abestian inginuen erotu gaitu, ez dakit gero aipatuko dugu,
0: ba,
1: ez? Bueno, ba, orduan geroko utziko dugu.
2: Ba, bueno, eta kajan azegitzen, horren eskusa horreken, erosi barri zanun bertze kaja bat.
0: Orduan, hori askotan gertatzen da, estudian sartu, eta edo platera batekin ere, bai.
2: Eta eskatzen zuen aldaketa hori, bai, bai. Nabaritzen da gainera.
0: Horain, hortaz, zuzenera zertu, ez bi kutxarekin?
2: Ez batekin. Afinazio erdibideko afinazio bat egin dut.
0: Zepatzen birekin ere joaten azten dira, horrelakotan, ez, agudogoa eta grabeagoa.
2: Eso bera altorra, nospatxe tokatzen aldela.
1: Ez gaude hor, oraindik.
0: Zue esaterako, gitarra bakarrarekin pentsatzen dut joango zeinela, baina estudioan zenbatera hori dituzu?
1: Bosei bai. Favoreak eskatzen, beti bezala, eta bai, badire xente bai.
0: Denak ere klasiko xamarrak, edo baten bat modernoa gorik sartu duzu?
1: Gehienak klasikoak. Neri gitarra elektronik aldetik nahiko klasikoa gustatzen zaizkit. Bazen Les Paul bat nahiko kaineroa.
0: Ados.
1: Nik neria izan zen gitarra hori gainera. Uzeri saldu nion, Kurkumako gitarristari eta utziziter. Baina bertzeak, bai, osea, estratoak, telekasterra nagusiki, perreseren bat badago ere bai, eta Les Paula gehien bat.
0: Ados, bai, klasikoak.
1: Bai, klasikoak.
0: Pentsatzenan, kantero matanak oso, kutsadun bat erabilitazioa, baina ez?
1: Ez.
0: Egira denak solidoak.
1: Bai.
0: Egira, hori soinu bain identifikatzeko, eta batzuetan izaten delako gauza kurioso bat. Bueno, hemen berriz ere ez dinamikekin jolazten duzue, eta indarra hartzen duzue, ez? Baina danola bitere, apurtzera ez da iristen. Hau da, ez dakit, hau aurreko proiektuan, ez, peleuran, esaterako apurtuko zenituzten akaso gehiago, edo, baina ez da apurtzera iristen. Indarra topera du, ez da gantzarek energia du, baina, ez dakit, roka 2008-an akaso poperago bideratuta dagoelako da.
1: Posible da.
2: Zaten alda bai.
1: Bai, gero ni komposatzerako orduen, bueno, gitarren kasuen, eta, bueno, Urrotz eta Josebakin solasten duen ere bai, eta nahi nuen disko batekin riffik gabe. Niretako erronka bat zen, riffik gabeko disko bat egitea, baina azkenean pleuratik heldu ginen, pleura arras riferoa zen, eta nahi genuen talde berri bat sortu, eta sonoritate berri bat sortu, eta hortako jarri nituen nire buruari kondizio moduko batzuk, eta uste dut, abesti hontan, badela diskoko riff gutxi hoienetariko bat, dela hasierako leitmotiv hori, eta uste dut ez dela gehiago. Gutxi gehiago gonen dire.
0: Begira. Letrari dagokionez, hemen ez dakit, nik mina hartu esaten duzu ez, baina da, ez dakit horrela den. Maitasun erlazio bati eusten saiatzen ari zareneko, hori. Sortuetekin minori edo beste zerbait ez da zarri zinen.
1: Bai, maitasun edo zein erlazioko...
0: Bai. Ni maitasuna unibertsala, eh?
1: Bai, hori da. bai, azkenean tira ja floja hori, ez? Eta, bueno, noraino baduzuzuk kontrola, noraino baduten din, noraino merezidu honekin segitzeak, eta, bueno, diska azkenean guk sinesten dugu disketan kanta sorta bat baino gehiago zentzu guzti bat edukitzea. Eta bueno, gauza hauek beranduago etortzen dira, nire lagun batekin, Ander Berasategikin, berak zine ikasi du eta guionista da, eta solasten nion zer kontatu nahi nuen, eta erten ziten, jode, hoi da el viaje del héroe, beti erten ziten, hoi da el viaje del héroe. Eta bueno, men da paradoxa bat, beti, jo, ez dakit norena den, beti atratzen zait Carl Gustav Jung, baina hoi izan zen zinera eraman zuena, baina ez dakit norena den berez. Zuk ikasi duzu? Ez, ikasi bardu gurrekorako norena den. Eta, bueno, kontatzen du nola hasten zaren bidai bat, eta josten zara infernura, ezagutzen duzu zure bertze aldea, zure buruarekin borroka hori, nola bide bukaeran ikasi duzun, eta berriro hasten zaren, baino bertze ikuspuntu batetik. Eta, bueno, hau izan daiteke lehenbizko pausua edo lehenbizko harria bidean, ez?
0: Nagira, bai, ze bidearen inguruan ere hitz egiten duzu gero, kanturen batean. Bideaz, eta alako gauzez ere hitz egiten da. Letrak orokorren zureak, Jon, edo taldean kontraste desenterekin?
1: Pues ez, letrak orokorrean jende desentenak dire. Itziar Agirrek egin ditu, Dona Marikoak, Jokin Barriolak burutikeko abesbariak ere bai lagundu digu, eta bueno, bertze hain bertze, gu ere bai ibili gara hitz jokotan, eta bai, bueno, bada gure artean beti solasten dugu zertaz solastu nahi dugun.
0: Ados.
1: Baino
2: gaia bai.
1: Baino batzutan ez gara gai nahi genuen bezala kontatzeko, eta batzutan lagunak hortako daude.
0: Ba, benetan letretan lan handia dagoela, eta hori ere zoriontzekoa da, eh? Ze, bueno, batzuetan, ba, ikusten da, zuek esan duzuena, ez? Batzuetan gutxitan, ez gaur sartzen, ez, gure buruaren mugak ikusten, eta letrak ere idazten ditugu, eta, bueno, kasu honetan, nabaritzen da, lana egon dela, ze, irakurtzen dituen, eta, gara, goza entzutea, berzatzen, irakurtzen, eta irakurtzen, lana dagoela, nabaria da.

0: erreferentzia bezala, eta Kate Bushen badu disko bat, naiz oroitzen ora itzen den, baino pile bat gustatzen zait, eta zen intentzio hori, ez, mantxo-mantxo joatea igotzen, beti gustatu zait delayekin gitarra hoiek, udosen referentzia hoiek, edo dekiureko referentzia hoiek, eta bai, genuen mundu bat sortu, abesti hau ez genuen kokatu nahi gela batean, nahi genuen espazio inexistente edo imaginario batean kokatu, eta hoi zen helburu nagusia.
1: Zatio bat entzun dezagun ba.

0: Bueno, kantua esan duzu bezala, ez? Autobusarena gustatu zait ala ere, dakaua. Gustatu zait, gau ez bidaiatzerena, baduelako kutsu hori ere. Letrak ordea, hau bada oso poetikoa. Bizaia hemen aipatzen da, uste dut disko guztian behin bakarrik esaten duzuela hitz hau?
1: Posible da, bai, posible da.
0: Baina hemen esan egiten da. Eta gero, ez dudana ulertu oso ondo, mundu irudikari horretan, zergatik marmokak.
1: Bueno, referentzian nondik heldu garen ere bai, ez? Bueno, pleurarik gino bat sartu nahi genion.
0: Azal mitiko gura, ez da?
1: Bai, bai. Eske brutala zen, marmokena.
0: Kristona.
1: Neri pena gehien ematen ditena da pleurena da marmoken irudia.
2: Simbologia hori edo bai.
0: Begira.
1: Bai.
0: Horti da tarro.
1: Bai, bueno, pues, azkenean hoi kontatzen da, pues, bada hor gino bat edo referentzia bat, erten, bueno, pues, hau ez da izan, eta hemen gaude berriz, eta bai, pues, hortaz hemen duzu edo lua, hemen duzu urrengoa, hemen duzu gure urrengo pausoa.
0: Eta musika eta dantza terapia moduan ulertu behar dira.
1: Uste bai, ez?
2: Nik uste ere bai.
1: Ni ez naiz dantzale fina, baino.
0: Ba, eskerrak. Diskoan uste dut bide dirua dizesaten dela dantza ezagun elkarrekin, eta hori guztia.
1: Ja, bueno, ez telakoz beti ongi dantzatu behar, dantzatuko.
0: Ez baina aipatzen da, eta goe, esatu, horre ere geratu naiz, harrapatu nago, esatu, berzer, dantza? Ez baina interesgarri, zegia da, askotan rokarekin esaten dela, akaso ez baina, zuek egin duzuen rokonekin, orokorran dantzagarria dela diskoa. Osan edo, gorputza mugitzea eskatzen du.
2: Ba, dira, bai,
0: ez da buru astintzekoa, da gorputza mugitzekoa, ez?
1: Bai, uste baiet.
2: Bai, eta gainera gorputza guztia mugitzen zarelika nabaritzen da. Nabaritzen da gorputz guztien mugitzen zarela eta buru.

0: Zundako ongi tortzen da, mohimendore.
1: Bueno, hemen kolaborazioa, diskoko kolaborazioa, mereziduenaken. Hau txarrekin edo pianoarekin ere bai?
2: Pianoakin ere bai.
1: Ados.
2: Bi gauzekin.
1: Ados, ados. Horregatik dago pianoain presentezta.
2: Bai, bai, bai. Bai, oida. Guk nahi ginuen Idoiak ere bai patzea bere kutsu bat, edo bere punto bat abestian, eta abestia egina zegoen, baina nahi genuen zerbait berria proposatzea. Eta bera pianoakin niri gustatzen zait pile bat Idoiak nola jotzen duen pianoa. Beti abeslari bezala nabarmentzen zaio, eta normala den bezala, Idoia abeslari bezala nabarmentzea brutala delako. Baina eske pianoakin badauka kriston pertsonalidadea, eta nahi genuen Mikelek eta nik solastu genuen, eta hasi behar da pianoakin, bai edo bai.
1: Bai. Gainera ematen dio. Oreka hori ez egin gero nola bilatzen zen, bilatu zen, hau da, kantagina baldin bazegoen, datu ematen dira zuela, ez? Nola orekatzeko gai izan zareten pianoaren espazioa eta gainerakoa, ze gitarreroa ere bada kantua.
2: Bai, bueno, ni Idoiari deitu nion, eta arra nion, abestia ine dago, hemendik aintzin aldatu nahi duzun guzia. Osea, aldatu behar dugu. Zu sartzen zaren momentutik, abestia zurea da, eta
1: ados.
2: Ikusiko dugu.
1: Ados.
2: Eta, bai, saiatu ginen toki bat egiten, eta, bueno, uste dut lortu genuela.
1: Erritmiketan aldaketak izan du, aldaketarik izan du Idoia sartu ustean, ze erritmiketan aldaketak badaude, hemen kantu honetan.
0: Zauden... Aldaketa horiek bai zauden presente.
2: Estruktura mantendu da.
0: Bai.
1: Ados.
2: Bai.
1: Komplexu xamarra bada kantu hau, ez? Edo nire sensazioa da. Estruktura aldetik, eh?
2: Posible da, ez dakit.
0: Nei zait, nioiz fijatu, nire intzait da errexea edo ez dakit.
2: Nire komplexu edu ditzen zait gehien bat basuan.
1: Ados.
2: Ze basuak sartzen ditu melodia eta leitmotiv batzuk momentu haunitzetan errepikatzen direnak, baina momentu hoietan beti desberdin, beti funtzio desberdin batekin. Hortaz, hau da niretza eta bestionen komple jotasun eta liberian xarma, ez?
0: Bai, badu bere puntua.
1: Bueno, eta gero ahotsak, ez? Zertzen nuen, melodia nagusia eginda eta Idoiak berea sortu du, edo zuk bideratu duzu?
2: Idoiak sortu zuen berak nahi zuena. Ik bidali nion bazena, baina erran nion, osea, egintzazun nahi duzuna.
1: Bai, galdetzen izun, ze oso bere markako melodia egindu. Badira abeslari batzuk,
2: claro.
1: Melodietan eta, harmonietan eta gaitasun berezi bat dutenak, eta marka usteko gaitasuna dutenak, kantuaren mesedetan beti gainera, ez? Eta Idoia iruditzen zait, bide hori erakusten ari zaigula.
2: Idoia bezalako abeslari bat edukitza eta ez ustean nahi duena egiten, izango zen akats bat gure partetik.
1: Bueno, eta berak esaten duen esaldia azpimarratu dut hemen. Zure izkerarekin gaizki harremantzen naiz, baina ez da bertzerik.
2: Bai.
1: Buah! Ez da get, pixka bat, bada toksikotasunaren onarpena ere. Toksikotasuna berriz ere berdina, Hemen nik ez dut ikusten, nik esaterako hau ikusten dut, etxeko egoera familiar bat, ez?
2: Bai.
1: Familiatik ez duzunean ies egiten.
2: Bai, bueno, nik uste abesti hau el viaje del héroe hortan nik uste dela ilunena edo pesimistena. Ni azpimarratuko nuke bukaerako esaldia bakerik badago ardezala berak merezi duenak, eta bueno, batzutan nik uste Idoiaren esaldioi nabarmentzekoa dela, zuk diozun bezala, gehien bat batzutan eskatzen digutelako aurre egitea, eta igual ez da momentua, eta dena ilun ikusten duzunean, ez da bertzerik, entzun behar dutelako zuk erten didazuna, baino ez dut egingo ezin dutelako eta zutelako nahi.
1: Begira, esan daiteke bidean ondoa hemen jotzen dela nola baitere? Badagolako bidei bat?
2: Uste dut, bai, ez zontan eta hurrengoan.
1: Hurrengoan ja, baina ja irten egin nahi nola baitera, ez da?
2: Bai.
1: Zan dut, horma baten, ze hemen, claro, ja hemen ikusten duen, ez? Ja segaren kantura irizten gara, disko entzuten ari nintzen, eta hemen markatu dut, Malenkonia Sad Songs, kantu tristeak. Piskat, baina ez du energia tristeak, kontuz? Ez egitu lertzen didazuen.
2: Bai.
1: Malenkonia... izugarri du. Hau, zu egun flojo batean arrapatzen bazaitu disko honek, kontuz.
2: Bai, nik uste egun flojoa batean baduzu bigarren erdia entzun bakar. La cara bedo.
1: Ez bai, badu pixkat hori ez da.
2: Bai, bai, bai.
1: Energikoa izana, tix energia du, kontuz.
2: Bai.
1: Edo egun txarra baldin baduzu, ez dakit, lasterke irten, eta orduan jarri, eta ustu guztiaz, hori ere izan daiteke.
2: Bai, hori da.
1: Hori ere izan daiteke. Hala ere, horma bat, zer izan daiteke horma?
2: Horma, bueno...
0: Pareta.
2: Kasu hontan pareta, baina Donostin kafe hormekin eskatzen dutenean, baten batek gaizki behiretu dat.
1: Baina gehiago diot, figuratiboki, zer izan daiteke norma, horma pareta da, hori bai.
2: Bai.
1: Baina nik hemen, ez dakit figuratiboki zerbait.
2: Bai, klaro, muga bat da, ez? Pasa behar duzun muga bat, urrengo pausoak emateko, edo zama bat, ere bai izan daiteke.
1: Era.
0: Zuk iteran zu pareta obdigua zatea do txikigo, ez dakit.
2: Bai, hormaren, bueno, referentzia hoi Jokinena da.
1: Ados.
2: Letra hau Jokin eta nere artean egin genuen.
1: Ados.
2: Eta bera komentatzen ziten, bo, neretako da gila bat, hormak aten direna txikitzen, eta zuzaude erdian, eta trabartzara hortik, eta osea, puntu hau Jokineri apuntatuko diegu.

0: Bueno, Augusti egiten dugu eta bapatean bertsio bat dator. Zakit, zergatik aukeratzen duzuan zaindu maite duzun hori?
1: Pues egirran, egon duinen, pensatzen, ba, ze iten aldo, nola preludio, zerbait kantan batekin minezatea famatu, hola, ta, mo, famatua do, historia izatea, eta gorra gondu ginen kanta batzun bueltaka, eta azkenin Josebak proposatu zuen kanta hau.
2: Hasiera batean etzen diskan joan behar.
1: Hori izan zen zuzeneko gauz bat.
2: Hau izan zen diska ja grabatua zagoenean. Ja bukatua diska, eta nahi genuen zuzenean, azkenean lehenbizko diska batekin zuzenak motx gelditzen dire. Baina ezkin nuen bertsio normal bat egin nahi, edo nahi ginen zerbait desberdin egin, eta Josebak Gruperrena bota zuen, nik beti maite izan dut pile bat kantu hau, eta hasi nintzen lokalean egiten. Eta bidali nion, Mikeleri bukatu nuenean, eta renion Mikel hau diskan sartu behar da, bai edo bai. Eta hau da tokia gainera.
0: Ba, hortaz, hau txata programazioan egizu besterik, ez?
2: Ez, hori da.
0: Zuk egina dira bat.
2: Bai.
0: Eta gero Mikelek soinuak aldatu zizkizun, edo ez?
2: Sartu zion sinte bat, baina bertzea nik eginda.
0: Atmosferikoenak sartu ditu berak?
2: Ez, hoiek nik. Sartu zuen pat bat, eta bai, bai, bertzea nik egin nuen.
0: Ba, ez, nagusien edo jons estiloko da, ez? Bai. Dute, dira, ize...
2: Batzuk gitarrak dira, eh?
0: Gitarrak ere badaude?
2: Bai. Bai, bai, bai. Baina sinte soinu berekin dilei pile bat eta superze formatuak.
0: Zer bat demora asken nio zu kantu honi?
2: Pues atxalde bat.
0: Atxalde bat nahiko izan zenuen.
2: Atxalde batean egin genuen, galditzen bakarrik lokalera, atrazen bidali nioen eta erranion, ba, brutal. Eta ahotsak ez genituen estudioan grabatu gustatu zitzaitelako pile bat nola gelditu zen lokalean bertan.
0: Eta erakutsi zizuen egin zuei?
1: Ba, guri bidali zion da. Me cago en la hosta. Hau, bai, ta hortzan ginen, ostra, bai sartu gara diskon, albaldin bada, nordon, Ruperri deitu harri zantzen, ere bai, hombre,
2: Ruper super jatarra.
1: Eta rantzon, nola ez, nola ba.
0: Eta erakutsi zen nioten?
2: Ez dakit entzun duen edo ez, oraindik ez dira kopiak ailegatu, uste dut gaur ailegatu behar direla diskako kopiak, nahi gen nuen batekarri, baino ez dugu.
0: Gertatzen diren gauza.
2: Eta edukitzekin kopiak badakigunon biziden gainera, gango naiz, joko dio timbria, eta kexo Ruperri on naiz tori diska, aur.
0: Bueno, zu.
1: Eta eskerrik asko.
2: Oi, du diga, bera.
0: Ba, bueno, eta eskerrak ez dakizan ekzen egiten bukatuko dian, ze bertxoa fina da. Oso diren bezala. Ez dut jarri, jendeak entzun dezan. Horatzetik utzi dut, jendeak entzun dezan. Bueno, gitarrak bueltan, eta lehen esan duguna ez duetan in, nik jauztu dut, lehen esan duguna berretxe egiten dela melodian garrantzia. Kanto oso melodikoa da.
2: Bai, eta nik uste dantzagarriena ere, bai.
1: Bai.
2: Hortaz referentzia hori dantzagaitezen zuetani eske entzuten genuen abestia eta zen, ba, hau dantzatzeko da, hau aipatu behar da.
0: Hau ulertu daiteken baitasun molde klasikoetan, romantikoagoetan?
2: Bai.
1: Bai, hartzen alda bai.
2: Bai, niko ala idatzi nuen, guzti diren bezala. Eta hortaz sartu genuen Ruper lehenago ere bai. Zelako momentua diska argia ikusten duena, terapia hasten zena eta terapia kolektibotik ikusten genuelako, ez?
0: Ados.
2: Eta hortaz zaindu maite duzun hori eta hortaz gero zuetani.

0: Bueno, hemen aipatzen da loretegia, bueno, hainbat gauza aipatzen dira, lare gero galdetuko izat azken kantura iristen garenean, ze badaude hor hainbat elementu, bueno, gero aipatu nahi ditu danak. Arat kantuak segitzen du, hor bai, indarra nagusi, baina efektuekin erabat goxatuta. Efektuak enduko bagenizkio, esan daiteke kanturik indartsuena berez bera dela?
1: Ez dakit indartsuena, niretzat indartsuena minartu da.
0: Ados.
1: Baino rock klasikoena izan daiteke.
0: Ados. Begira, hor lanketa bat egon dela soinuan, desente, ez da?
1: Bai. Bai, abesti honetan Mikelek badauka ez dakit garrantzi edo kulpa desente.
0: Bai, ze hemen apuntatu danakan, hard musika da musikako gorra, soft bihurtuta, biguntuta. Ez?
1: Bai, posible da. Posible da, bai.
0: Hori etortze ditzen burura.
1: Bai, zon daiteke.
0: Entzuten nuen, esatu nuen, jau, kantu berez kaineroa da. Bai, gero, nago, oso.
1: Eta, bai, posible da.
0: Ba, eta hori da, azkenean, ez? Zuen impronta edo, zuen lotura koesio elementua, ez? Nola baitere, esan duzuna berriz erregoaz, baina horroka 2008 ostean, ez?
1: Bai, eske, nik ere hola definituko duke. Zuk komentatu duzun bezala, osea, que, bai, ados.
0: Bueno, aurrera egitea hitz egiten du. Eta gero hor badago berdina izan daiteke iraultzea la iraultza. Ostras.
1: Ba, da gehien gustatzen zaiten letra diska guztian. Hau da Itziar Agirrena nere lagunana eta introa deitzen dioguna, inozentzia zuztu, hemenik aintzin abesti deituko dioguna, bere ala letra ere bai, eta eske kriston artista da.
0: Bai. Galdera potente batzu da hor barruan, eh?
1: Bai, azkenean abesti honek komentatzen duena da, kolektibotik eta maitasunetik guazen. Guazen elkarrekin,
0: baina hori, eh? Niretzako hor... Iraultzaren nire botako dute, eta esaten duen. Karo, iraultza gertatzen da.
1: Hori da.
0: Baina iraultzea zuk ez baduzu iraultzen, ez da iraultzarik ematen, esan edut. Hori ez, hor oso garbi ez, norberak bere alea ez badu jartzen.
1: Bai.
0: Eta ostras, buelta dizen tema dizkiota esaten duen. Jo, baina, zergatik.
1: Ez que Itziar es una puta crack. Puta makina.
0: Ba hori, Arate kantuarekin, Edenera egiten da salto, hori, Edena, ez dakit interludio zela hartzen duen edo beste kantu baten. Esan nahi dut, zuentzako da, hemen kasu honetan zer da. Ze minutu eta mazazpi irauten du.
1: Bai, hasiera batean netzen Edena deitzen, hau Doluminak bi zen eta horrengoa Doluminak bat. Orduen elkarrekin zoazten. Bueno, hau da bidaiaren bukaera, iritsi naiz, ez dakit nora, Aratek erten du ailegatuko garela, Egaka, paradisu moduko batera, eta nahi genuen paradisu hau bertze modu batean kokatu, niretzat, imaginatzen dut mundu bat, ederra, baino lainotua, bakarrik zaudena, eta hortaz, iritsi gara, baino nora iritsi gara, eta zer heldu da orai, zer ikasi dut.
2: Hori da.
0: Galdera potentea.
1: Claro.
0: Joder. Bai, ze da hori, Edena gainera esaten da, oso garbi esaten da. Bueno, Edena, hau da nire Edena, ez? Nola bitere, nik ikusi dudan Edena. Bueno, hau osorik entzengo dugu, berriz ere, badulako elementu desente entzuteko.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Zaloa Badiola.
1: Eguerdi onda izuela guztioi, ordu batak puntu-puntuan ongi etorri Naiz Irratira. Bilboko zenbait epaitegik Euskal Herriko Unibertsitateari agindu diote, kautelaz ez sartzeko kontuan unibertsitatera sartzeko probetan ba euskara eta literatura azterketan ateratako emaitzak. Euskal Herriko Unibertsitateak aurreratu du, errekurtsoa aurkeztuko duela.
2: Autoa betetzeak suposatzen du gainontzeko ikasle guztiei kalte bat ekartzea, zeren bakarri errekursoa aurkeztu dutenei igotzen edo kontuan ez bazai hartzen euskerazko kalifikazioa, horrek suposatzen du beren batazbestekoarekin geratzen dira euskera kenduta. Errekursoa aurkeztu duten ikasleak privilegiatu bezala azalduko lirateke.
1: EH Bilduk gaitzazpena adierazi du auzitegiak USAPeko euskara frogaren inguruan hartu duten erabakiaren aurrean, are gehiago hezkuntza sailak horretan lagundu izana arduragabekeria dela esan du Ikoitzarrese parlamentariak prentsa aurrean.
3: Kezkagarria da ere Eusko Jaurlaritzaren, hezkuntza sailaren eta berau sostengatzen duen alderdien jarrera. Modu arduragabean zalantzan jarri bai dute zuzenketa sistema bat, zeinak gainera berme guztiekin berrikusi dituen azterketa guztiak.
1: Eta honen inguruan galdetuta Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak erantzun du, Eusko Jaurlaritzak EHUri planteatzen diona dela plazak behin-behinean zabaltzea balioestea, berdintasun printzipio hori gorde dadin, eta ikasle bat bera ere kaltetua izan ez dadin. PSEek bestalde, ezinbestekotzat jo du ikasle guztien eskubideak babestea, etorkizuneko prestakuntzari buruz dituzten itxaropena kaltetu gabe.

0: Nazioarteari begira, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek iragarri du gaur bilera egingo dutela Iranekin, Katarren azken hiru egunetan bi herrialdeen arteko erasoek basuetena kolokan jarri ostean.
1: Doing very well on that front, but the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out.
0: Abian bitartean erasoek ez dute etenik izan Gazan. Israelek haurtxo bat eta haren ama hil dituelako errefuxiatu eremu baten aurkako erasoan.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Euskal Herriko errepidei begiratuz esan dezakegu ezagoela aparteko arazorik Euskal Herriko errepide hauetan lasai ditugula. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
2: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere zeruan hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, baina hodeitza hau trinkoagoa izango da ipar isurian, eta bertan oraindik tarteka euri zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan, hala ere gutxi botako du eta eguerdi alderako ateri geratuko da eta pixkanaka ostarteak irikitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, naiz eta goizpartean hodei ugari izan, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako bertan giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, ostarteak zabalagoak izango dira arratsaldeko lehen orduetan, baina azken orduetan berriro ere hobeiek presentzia eraziko dute, ego isuri aldean aldiz, giro eguzkitsua nagusituko da eguna amaitu bitarte. Ipar haizeak joko du, egunaren bigarren zatian bolada zakarrekin hegoaldean, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoak beheraka jarraituko dute, 13 eta 20 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar partean koskatxoa bera ingo dute, baina ego isuri aldean aldiz, gora, ipar partean maximoak 21 eta 24 gradu bitartean errendituko dira. Eta...
0: Naiz musika.

0: Eguerdian edo arratsaldeon daizuela guztioi, irurak eta minutu bat jotzea rongi etorri naiz irratira. Euskal Herriko Unibertsitateak iragarri du premiazko bilera ekingo duela astearte honetan, arratsaldean Juan Ignacio Pérez Iglesias Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailburuarekin topaketaren helburua izango da, zeroen auziarekin lotutako ebazpen du judizialari men egiteko adostutako jarduera formula bat adostea. EHUk berak zehaztu duenez, une honetan aukera ezberdinak aztertzen ari dira, ba horrexetarako autori men egiteko, eta aldi berean saiatzen ari da horren aplikazioak unibertsitatera sartzeko prozesuan parte hartu duten ikasle multzoari kalterik ez egitea. Bide horretan EHUk ezinbestekotzat jo du Eusko Jaurlaritzarekin modu koordinatuan lan egitea, ebazpen judizialaren ondorio juridiko eta akademikoak aztertzeko eta unibertsitatera sartzeko prozedurari eragiten dion erabaki baten aurrean, ba, adostutako erantzuna emateko. Bestalde, udalekuek eta oroar aisialdiko eta jarduera libreko ekintza edo jarduerak antolatzen dituztenek, adin txikikoak babesteko ordezkari bat izendatu eta ratioak handitu beharko dituzte Eusko Jaurlaritzak astearte honetan onartu duen dekretu berriaren arabera. Araudi berriak orain arte indarrean zegoena 1985koa ordezkatzen du. Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzako ongizate kazaria eta erronka demografikoko sailburuak gobernu bileraren osteko prentxaurrekoan azaldu du dekretu berri horrekin aurren ongizatea babesteko bermeak indartzen dituztela. Horrez gain nabarmendu nahi izan du ere, araudi berria foru aldundiekin, udalekin eta denbora libreko elkarten ekarpenekin osatu dutela.
1: Dekretu horrek funtsezko zerbait indartzen du. Hasialdi hezitzaileak hauskunde pertsonalerako eta bizikidetzerako duen balioa bermatuz.
0: Ba, honako hauek izango dira dekretuak barnebiltzan dituen aldaketak. Alde batetik, udalekuen antolatzaileek aurrak eta nerabeak babesteko ordezkari bat izendatu beharko dute. Bestalde, jarduera hasi aurretik, erakunde antolatzaileak erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko du. Eta zuzendari titulua duen pertsona bat egongo da gutxienez, eta 100 ume baino gehiago dauden kasuetan nahita ezkoa izango da beste zuzendari bat ere egotea, hau guztia ratioen igoerarekin batera. Eta Bilbon, Bizkaiko hiriburuan, Bilboko Federico Moyua plazak plaza eliptikoa izen hartuko du asteazken honetatik aurrera. Ia 9 hamarkadatan Miguel Primo de Riveraren diktadurapean izendatutako herriko alkatearen izena eraman ondoren. Juan Maria Aburto alkateak gogorarazi du izen aldaketa hori hainbat kolektibok eskatu zutela, eta esan du Bilboko udalak ulertu duela bilbotar askoren iruditerian beti egon den izena itzultzea zela egokiena. Maria del Rio Euskal Herria Bilduko bozera maileak albiste ona dela esan du, aldaketak memoria historikoaren legearen filosofiari erantzuten diolako, baina batez ere herritarrek eta elkarte memorialistek urteetan egindako eskaeren emaitza delako.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, ba, astearte goiz lasaia izan dugu errepideetan, badirudi aldaketa txikitxo bat egon dela, 3 kilometretako autopilaketak baitaude AP8 errepidean, 0. Kilometro horretan Irunen Baionako norantzan. Bestelako arazorik ez, eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizean berriro ere zeruan hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, baina hodeitza hau trinkoagoa izango da ipar isurian, eta bertan oraindik tarteka euri zaparrada txikiren bat edo beste izango da, bereziki mendinguruetan. Hala ere gutxi botako du eta eguerdi alderako ateri geratuko da eta pixkanaka ostarteak irikitzen joango dira. Ego isuri aldean aldiz, nahiz eta goizpartean hodei ugari izan, pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira eta eguerdi alderako bertan giro eguzkitsua nagusituko da. Arratsaldean hodeiak eta ostarteak izan dira ipar isurian, ostarteak zabalagoak izan.

0: Eskerrik asko, salamatarraz.
1: Roberto Mozo, Tatontxu, salama!
2: Kaixo, Gabon!

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, arananaz eta urrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko nahi zirratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo aurretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, zutondo bateko eretasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak lusatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertutan nago, mandeiko islea nire bidean gurutzatu izanaz, eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Errua atzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena, eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ez hitz egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire urtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen morrosko.
1: Maitane. Trenetik jaitsi berri za. Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librean.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz videoklip bat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonazko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire gorbeia kantuaren videoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta Maite Dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta larainetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz uzten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konpongetak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion, eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustuko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari, dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen epea aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maiteminduta nago haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

0: Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.
1: Elurre da mara mara ta pasa zaitez.

0: Arratsaldeok, 8ak dira, kaixo Euskal Herria, zer modu zaudete ongi etorri informazioaren ariaren 3. ediziora, naiz irratien zaudete, ekainak 30 dituen honetan, asteartea eta sanmartzare eguna. Gorriz, zuriz eta beltzez jantzita esnatu da beste urte bate zirun sanmartzal egun handian eta beste behin ere banatuta. Emakumeen parte hartzea bermatzen duen alarde parekide eta emakumeak kantineretara soilik mugatzen dituen alarde baztertzailearen artean. Aurten gainera tentsio zar berrituekin esan behar tamalez. Hain zuzen ere aurten estreinakoz komandante izan den Naiara Diez Manterolak azaldu baitu Antxeta Irratian atzera pausoak kritika atzera pausoak sumatu dituztela eta lasaitasunera deitu du arratsaldean eman zitekenarekiko. Besteak beste, atzo alarde parekideko konpainia bati entxegu batean arrautzak jaurti zizkietelako.
1: Ez, badire urte batzuk ja eskatzen nahi zaiola, ba, eskatzen nahi grela udaletxeari beraiek. Bai, ba, dirudienez gauza katzera doaz, edo aurten ez dakit zergatika, minio, bueno, espero dena lasai jutia, bai batzuk eta bai denok lasai jokatzia eta denok egun on bat pasatzia.
0: Baionako fiskaltza bestalde joan den martxoan Biarritzen 17 urteko neska bati taldean egindako ustezko bortxaketa ikertzen ari da Isipai Baskirratiak jakitera eman duenez. Iturri berberaren arabera gazteak uste du sumisio kimikoaren biktima izan zela. Baina zalantzarik gabe eguneko albistea astearte arratsalde honetan premiaz batzartu ostean unibertsitatean matrikulatzeko plazak handituko dituzela jakinarazi dute Elkarrekin, Lakuak eta EHUk epaitegiak agindutako neurri kaute larrak betetzeko azterketa gainditu zuten gainontzeko ikasleen eskubideak babestuz. Bada gaur bertan Bilboko instantzia auzitegiko administrazioarekiko auzien ataleko zenbait magistratuk EHUri 48 orduko epea eman diote agindutako kautelazko neurriak aplikatzeko. Hala ez egitekotan epaitegiek jarriko lituzkete matrikulazio mekanismoak elegitea jarri duten ikasen esku eta desobedientzia egotzi barkatu Euskal Herriko Unibertsitateari. Bada Joserra Bengoetxea gaur goizean justifikatu egin du bere ala aurkeztu duten errekurtsoa. Izan ere EHUko errektore Jose Ramon Bengoetxeak esan omen zituenak baliatu dituzte elegitea jarri eta kautelarrak eskatzeko ikasleen eta ikastetxen anonimotasuna bermatzeko betebeharra hautsi al izan zela alegia. Bada gaur bertan Euskadi Irratian egin duten elkarrezetan hori goitik bera gezurtatu egin du Jose Ramon Bengoetxeak.
2: Konbentzituta gaude ondo aritu garela, gainera autoak oinarritzen dira egia ez den datu batean, alegia anonimatoa apurtu egin dela. Hori ez dugu inoiz onartu, ez da onartuko, zeren ez da egia. Nik esan nuena, literalki izan, ezin dela jakin ikasle bat zein ikastetxeri dagokion.
0: Aurreratzen dizuegu gai honen inguruko zalaparta politikoare handituz joan dela gaurko gunean eta albistegiaren zati handi bat, bausapekoaren euskarazko froga ospetsuei eskaini beharko diegula, baina baita honi ere Osakidetzaren 2016 eta 2017ko 2016 2017ko bete esan da enplegu publikoko eskaintzan salatutako filtrazioak tarteko bi lagunek deklaratu beharko dutelako azkenean epailearen aurrean. Mediku batek bi urteko espetxe zigorrari aurre egin beharko dio, fiskaltzak urtebeteko espetxe zigor eskatzen du oposaketetara aurkezu zen hautagai batentzako eta esan behar bigarren hau lehenaren semearen bikotekide zela, bain zuzen ere enplegu publikoko eskaintza deitu zen unean. Garratz, Jesus Mari Zabarte, ezizenez ezaguna, garratz bezala esan da, hil eginda, 80 urte zituela gaixotasun luze baten ondorioz. Borroka armatuaren urte gordinenen ikur, Hernaniko segadan atxilotu eta 29 urte eman zituen preso. Bada, garratzen figurari ere erreparatuko diogu gaur eta Ekialde Hurbilean, Bairan eta Estatu Batuen arteko bilera, gaur zen egitekoa teorian, hala egin dela uste dugu, baina xetasun gehiagorik ez da baldu momentuz, bai ordea, ba Israelek betiko lez jarraitzen duela. Armada sionistak haurtxo bat eta haren ama hil baititu Gazako errefuxiatu eremu baten aurkako erasoan. Gazako defentsa zibilak jakitere eman duenez, erasoa Israelen F-16 gerre gazkin batekin burutu zen, honek bombak jaurtizituen Mawasiko errefuxiatuen kanpalekuaren aurka. Teorian Israelek berak leku segurutzat jotzen duena.

0: Otea Limi saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 35. emankizunerako Aria taldeko Marina Landa kantaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Marina Landak proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria solasaldiak. Bai, kantu hitzen sustraietara joko dugu Marina Landaren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entuteko zeren azelera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Marina Landa Donostian jaio zen 1983an, hasieran bakarlari eta gero Arian taldea sortu zuen. 2020tik komunikazio doktore da euskal pop musikari buruzko tekziarekin. Gaur egun Fikoba marketing arduraduna da. Richa Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Arratsaldeon, Marina.
2: Arratsaldeon, Richa.
1: Bueno, arratsaldeon edo denalakoa.
2: Bai.
1: Ze modu zabiltza?
2: Ondo, oso ondo. Oso ondo.
1: Tekzi hau labur-labur...
2: Labur-labur, bueno, lehenik eta bain, 2023-tik, naiz doktorez, 2020-tik, 2020-an oraindik hasi berri nintzen tesiarekin, eta zulo beltzean nengoen. 2023-tik doktore naizen garaitik, ja, argia ikusi nuen, eta berriz bizitzen hasi nintzela esan dezaket. Hemendik animo doktoretza tesia egiten ari diren pertsona guztiei. nire tesiak euskal pop musikan zuen oinarri, 80. urtetik 2019-ra gaztea irratean gehien entzun ziren kantak aztertu nituen. Guztira 300 kanta izan ziren, urte bakoitzeko 10 kanta inguru, eta letren analizian oinarritu nintzen.
1: Eta ze... Ze atera zenuen hortik?
2: Ze atera nuen,
1: lastoa kenduta, lasto guztia kenduta.
2: Gauza asko.
1: Bi esalditan esateko.
2: Bi esalditan, bueno, ba, adibidez, euskarazko eta gaztelaniazko kanten artean mezu aldetik ez dagoela agian batzuk uste duten bestainbesteko ezberdintasuna. Eta oraindik asko dagoela egiteko mezu matxistak kentzeko baita gure kulturan ere. Horrela, bi titular nahi baldin bazen dituen, ba, hoiek.
1: Ondo. Niri honek zerbait ekarri dit. Eta askotan aipatzen dute galdera hau. Behar aldugu euskaldunok erabideetan euskal musikan, euskal musikaren kuota bat, egunekoren bat derrigorrezkoa finkatzea komunikabidetan, irratietan?
2: Ba, baietz esango nuke. Ez berdintasun, berdintasun egoera batean ez gauden enean, baina zentzu guztietan bai hizkuntzarekin eta baita generoarekin ere esango nuke. Tresna bat da, ikusgarritasun puntu bat emateko, kasu honetan, ba, euskarazko musikari. Egia da, Euskal Herrian euskarazko musika asko kontsumitzen dela, eta euskaraz egiten duten talde eta sortzaile asko dagoela. Baina oraindik badago...
1: Gauza da kontsumitu, nik esaten dut, kuota bat derrigorrezkoa Frantzian adibidez, estatu frantziarrak jarri zuen olako lege bat esanez, euneko emititzen den, euneko 30 frantzes kantuak izan behar dute.
2: Bai, bai. Ni ados egongo nintzateke.
1: Eta ze kopurutan, ze eunikotan?
2: Ez dakit esaten, baina nahikoa behintzat euskaldunok, euskaraz egiten dugunok eta euskaraz sortzen dugunok presentzia minimo bat izateko, ez? Proportzionala gutxienez iztun kopurura.
1: Eta emakumeen presentzia hori ere aipatu duzu?
2: Emakumeen presentzia gutxienez 140-ekoa. Horregatik gizartean ere 140-a, ez? Gutxi gora bera.
1: Hain zorrotz.
2: Bai, bai, gutxienez, emakumeen kasuan 140-ak izan beharko lukeela, argi eta garbi. Mm-hmm. Edo gehiago, inkluso. Baina...
1: Zergatik, gehiago?
2: Ba, akzio positiboa behar degulako. Ez gaude ez gea bizi genero aldetik eta sexu aldetik berdintasun egoera batean, eta orduan azentuatu behar dela, presentzia areagotu behar dela iruditzen zait normalizatzeko egoera, normalizatzeko emakumeok sortzen dugula, emakumeok edo zer gauza egin dezakegula, kasunetan musika, abestu, gitarra jo, bateria jo, teknikari izan, eta hori normalizatzeko, eta benetan izan gaitezen sektorearen erdia eta berdintasun postuetan eta postu guztietan, ba bueno, zerbait areagotu behar da, presentzia hori maksimizatu behar da, nire ustez hori lortzeko.
1: pixkate eskuineko pentsamendu batekin etorriko naiz, emakumeak, musikari emakumeak eta gizonezko harrak, ez? Gehiago dira gizonezkoak emakumezkoa baino.
2: Eta zergatik da hori?
1: Ez dakit.
2: Bueno, banik bai. Zergatik. Ez, eta zuk ere. Ba, tradizionalki emakumeok ez garelako egon front row batean, ez gara egon, ez gara bateriak izan, ez gara teknikariak izan, ez gara horregon. Eta egon direnak inbisibilizatuta egon dira.
1: Orduan diskriminazio bat jarriko zenuke emakumearen alde.
2: Ez da diskriminazioa, da akzio positiboa.
1: Ados, hori entzun nahi nuen. Eta horrek ekarriko aluke kantzelazioren bat?
2: Bueno, kantzelazioan ikuste dut egin behar dela matxistak diren oiekiko, ez? Matxistak edo eraso sexistak egin dituzte oiekiko kantzelazioa guztiz. Nik ezin dut separatu artista eta bere musika. Eta adibidez, asko mintzen nau, oso gustuko dudan entzule bezala, oso gustuko dudan kanta baten sortzailea erasotzailea dela jakiteak. Ze, bueno, kanta kutxun bat dakazunean zuretzako zure bizitzan garrantzitsua da, ez? Esan nahi bat dauka, momentu jakin batean garrantzitsua izan delako, eta hori jakiteak ba kanta agian kantaren esan nahia edo aldatzen du, ez?
1: Adibidez?
2: Orantxe bertan ez zait ez da bat etortzen, baina badakit badaudela. Gero, segure etorriko zaidala.
1: Euskal Herrian?
2: Euskal Herrian, bai.
1: Izan daiteke Alkondarie kantuaren...
2: Ez nintzen beraren gampentzenari, ez nik dakidala ez da, ez? Erasotzailea.
1: Ah, erasotzailea ez, barkatu, ez. Esan zuen esaldi bat bota zuen.
2: Bai, bueno, horreko jertzun handia izan zuen, ez? Bueno, barkamena eskatu zuen ere gero, bueno, bai, ez naiz, ez daukat ez da bere kontra ezer, eh? Baina bai beste norbaiten pentsatzen ari nintzen, erasotzaile salaketak, behintzat salaketa publikoak badauzkana, eta bueno.
1: Bueno, ba. Ni sartu dut hanka ez Alkondarie hori aipatzearekin. Eta ze uste duzu hemen badira taldeak denak amabost, edo amar, denak gizonezkoak, eta galdetu diote bati, zu, zergatik zarete denak harrak gizonezkoak, eta erantzuna izan da, eske ez dugu aurkitu biolinista neskarik. Hori erasoa da?
2: Bueno, erasoa emakume batekiko ez, eta eraso sexuala ez. Diskriminazioa imaginatzen dut baietz, ez? Nik uste dut askotan aitzaki bezala jartzen dela ez dela aurkitu, baina nik uste dut ez dela nahikoa bilatu. Eta musikaren esparru guztietara eta gizartearen esparru guztietara transmitituko nuke edo luzatuko nuke. Jaialdietan ere gertatzen da, jaialdietako kartelak oraindik ere, naiz eta mugimendu feministak horrenbesteko garrantzia izan, edabideetan musikan edo zein esparrutan feminismoaz hitz egiten dugu egunero, oraindik jaialdi askotako kartelaek edo kartelak osatuta daude gizonezko taldeengandik. Eta niretzako flipantea da gaur egun gertatzea. Eta are gehiago esango dut, iruditzen zait 2025ean 2017ean baino garrantzia gutxiago daukala. 2000 duela 7-8 urte edo 6 urte feminismoak sekulako indarra hartu zuenean, hor baina nabaritu nuen eta nabaritu genuen, ez dakit ados egongo zean edo entzuleak ere ados egongo diren, ba nolabait saiakera handiago bat emakumeak ere talde edo emakumeek osatutako taldeak ere sartzeko jaialdietan, karteletan, programazio kulturaletan, eta uste dut orain esfortzu gutxiago egiten ari dela eta permisiboagoak izaten ari garela.
1: Salbuespenetako bat izan daiteke Donostiako piratak izan daitezke?
2: Ba ez dut inoiz piraten programazioa horrela zehazki behatu, baina bueno, nik badakit eta ni piratetan egon nintzen duela urte batzuk eta badakit saiakera bat egiten dela eta bueno, ba mugimendu feminista bat dela eta hor badagoela lan bat atzean. Ez dakit kopuruak zeintzuk diren, edo ehunekoak zeintzuk diren, ez naiz horretan sartuko,

0: Aria taldea dugu, Marina Landarekin gaude eta nirekin nago abestia entzun dugu. Noiz zaude zurekin, Marina?
1: Ba, beti esatea gustatuko litzaidake, baina ez nago ziur. Batzuetan ez nago inorekin, ez da nirekin ere, tamales.
0: Baina zu komunikatzailea zara?
1: Bai.
0: Beti egon berkausuneko zurekin.
1: Ba, hori da. Baina batzuetan, ba ez nago, ez? Edo esentzian ez nago. Baina nire lagun batek esaten du, gure burua maitatu behar degula eta gurekin ondo egon behar degula, gehalako norberarentzat, beti alboan izango dugun pertsona, ez? Hau da, zu beti egongo zara zurekin. Lagunak galdu ditzakezu, senideak galdu ditzakezu, bikotekideak, baina zugandik ezin zea urrundu, ez? Orduan horregatik zaindu behar dezu zure burua, iaia inor, beste inor, baino gehiago.
0: Ta jentera joango naiz, norberaren maitasuna, norberari maitasuna, hori masturbazio da, ez?
1: Bueno, mentala izan daiteke?
0: Bueno.
1: Ba, ezagit, ez dut uste, niretzako gauza asko dira zaintza eta norbere burua maitatzea.
0: Askotan esaten dugu zurekin nago, kantu askotan zurekin nago, gutxitan esaten dugu nirekin nago, ez da?
1: Ba, bai, bai. Nik kanta hau sortu nuenean, nahiko bakarrik sentitzen nintzen, Sizilian komposatu nuen, eta polita izan zen, nolabait mantra bat bezala hartu nuen, garai zaia izan zelako, hori ez nuelako bertan inor ezagutzen, baina gogoratu nuen nire lagunak esandakoa, ez? Eta nire buruarekin nengoela.
0: Beharrezkoak ikusten aldituzu autolaguntza liburuak?
1: Nire ez dut inoiz bat irakurri. Orduan ezakit ze eragin izan dezakeen. Norbaiti laguntzen baldin badio, bai.
0: Orain asko hitz egiten da musikaren artean antzitateaz eta ez sormena ez datorrela, gero soldata aldetik ere ez duela ematen, ez beste hainbat lanbide hartu behar direla. Zer da antzitatea?
1: Zer da antzitatea? Ba, niretzat da ezinegona, ez jakitea zertan ari zaren, bizitzak, lanak, harremanek gain egitea eta guztiz zure kontrolpetik at egotea zure inguru hori. Baina niretzako garrantzitsua da ere kontemplatzea aukera bat ez dena nahikoa hitz egiten eta orain osasun mentala zinoiz baino gehiago hitz egiten degula pandemiatik akaso. Ulertzea dauzkagun arazo mental batzuk edo une txar batzuk ez datozela funtsean gaizki egoteagatik, baizik eta zure egoera sozioekonomikoak horretara eraman zaitulako, ez? Prekarietate batek, bizitzan gertatu den gauza txar batek, horrek agian ez dakar remediorik, baino sozialki eta politikoki uste dut behar bat dagoela, ez bakarrik psikologoa doako egiteko eta publiko, baizik eta babes bat emateko horretara ez iristeko. Osea, eskin niretzako funtsa, oinarria, hor dago, baliabideak eta politika sozialak garatu behar dira, hori babesteko, hori zaintzeko, prekarietateari aurre egiteko, eta jendeak eta gazteek izan ditzaten, eta helduek ere, lan baldintza duginak, ikasteko aukera lanai baldin badute, etxe bizitza batetarako aukera, ez? Giza eskubideak direnak. Eta, bueno.
0: Pandemia aipatu duzu, nola bizi izan zenuen pandemia?
1: Ba, nik nahiko ondo. Lanean nengoen, gurasoekin bizitzera itzuli behar izan nuen Bartzelonatik itzuli nintzelako, baina ondo bizi nuen, egia esan. Bai, ez dut garai txar bezala gogoratzen, eta apuro pixua bat ematen dit hau esateak, ez? Jende askorentzat badakit oso gogorra izan zela, baina nik ez nuen inor galdu. Nire senideak denak ondo egon ziren, badakit inguruko jende askok ere gaizki pasa zuela. Baina, bueno, ba, nik oroitzapen onak dazkat.
0: Galdera errekurrentea edo errepikatzen dudana da askotan hemen, txertoak zer izan ziren guretzat?
1: Eriotz gutxiago izateko modua.
0: Beldurra baldiozu zerbaiti.
1: Gauza askori. Nork ez dio beldurra zerbaiti. Ez? Nik gauza askori bai.
0: Psikologoak lehen aipatu duzu psikologia, psikologoa eta bar, beharrezkoak aldira psikologoak.
1: Bai, bai. Baliabideak, nork bere mobidak kudeatzen ikasteko bidelagun bikainak izan daitezke. Ez beti, nik uste dut, bueno, metodologia eta izateko modu ezberdinak daudela, eta guztiekin agian ez degula konektatzen, baina egon daitezke, eta laguntza eskatu behar denean, laguntza eskatzea oso garrantzitsua da, eta nik uste dut, zentzu horretan psikologoek asko lagundu dezaketela.
0: Gazteek baldituzte olako antzitate horien lehen aipatu dugun, antzitate bikain ondi horietan sexuarekin antzitatea?
1: Ba, ba, imaginatzen ez, baietz ez. Izatearekin eta ez izatearekin. Hau da, izatearekin esperientzia falta, edo faltagatik, eta ez izatearekin beste egagian daukatenean tazuk ez.
0: Baldakizu.
1: Eta autoezagutzarekin ere, ez nik uste dut oso autoezagutza gutxi dagoela. Eta ez degula, behintzat nire belaunaldiak, ez duela izan hezkuntza, sexu hezkuntza nahikoa ona.

0: Aria taldea, Anima Perdute, hau entzun nuenean, etorri zitzidan, nik ez dute musikaren gainean hitz egin nahi, eh? Baina Franco batiatu etorri zitzidan burura, eh? Ba, neska honek zer egiten du Marinak italiera zabesten? Zer egiten duzu?
1: Ba, begira, tesia zela eta, nazioarteko egonaldia egin behar izan nuen, iruia bete kanpoan pasa behar nituen, eta, bueno, kuriositate bat kontatuko dut. Siziliako ikertzaile bat topatu nuen, online, ez? Bere ikerketak ere nolabait lagunduko zidalakoan, harremanetan jarri nintzen, eta onartu zuen, banik Palermon egitea egonaldi hori berarekin. Eta dena hartuta neukan, iruia bete bertan pasatzeko, baina ni ara iritsi baino pare bat asterenago, ikertzaile hau zendu zen, hil egin zen. Eta nik ez duen inoiz ezagutu, ja, la urte egingo du hau gertatu zanetik. Eta, bueno, ni Siziliara jo nintzen, jakin gabe zertaran indoan, inor ezagutu gabe, eta hasi nintzen nire kabuz italiera ikasten, jendearekin hitz egiten saiatzen, lagunak egin nituen, denek italieraz egiten zidaten, eta nik ere eskatu nien italieraz egiteko, ikasteko, eta, bueno, gitarra bat erosi nuen, eta esan nuen, neri beti lagundu dit idazteak hizkuntzak ikasteko. Eta horretan jarri nintzen.
0: Zer da Arima zuretzat?
1: Niretzako da esentzia. Pertsona bakoitzak barruan daukan zerbait, besteen gandik bere izen duena, eta infinitua dena.
0: Eta horrek baldoka zer ikusirik fedearekin?
1: Beno, Arima hitza berez kristautasunetik datorrela uste dut, baina niretzat agian jatorriz ba hortik datorrez, baina bueno, nik ez dut zehazki hezkuntza kristau bat jaso, baina uste dut gure kulturak oraindik badaukala kristautasunetik asko, eta Arima badela gure hizkuntzan oso normalizatuta dagoen hitz bat, baina niretzako aratago dijoa, ez? Edo kutsu katoliko horretatik aratago dijoa. Niretzako da hori, pertsona bat berezi eta bakar egiten duen objektu ikusezin eta inmaterial bat.
0: Eta atea zara?
1: Agnostiko ateoa. Nik uste zerbait badagoela espazio honetan, unibertsoan, gizakia baino handiagoa dena. Ez dakit zer dan. Baina uste zerbait badagoela. Eta uste ez duguna inoiz jakingo.
0: Eta horren fedea daukazu?
1: Bueno, ez dut praktikatzen, baina noizenka bai pentsatzen dut horretan. Gero, gogoan dut, hori nik esaten nuela, Arima ezin da desagertu, ezin da desegin, eta mediku batek esan zian ez, baina eske pertsona baten esentzia ere kimikoa da, eta esan nien begira, osea, utzi nazazu bakean, nahiago dut nire gauzetan pentsatu eta horretan sinetxi.
0: Energia bezala da?
1: Bai, energia bat, adibidez.
0: Helen, territorio bat aipatu duzu?
1: Bai.
0: Zein da lurraldea?
1: Zein da lurraldea?
0: Zure lurraldea.
1: Nire lurraldea, ba nire lurraldea gehien bat Euskal Herria da. Hemen bizi izan naiz, nire bizitzaren parte handienean. Baina, bueno, badazkat beste lurralde kutxun batzuk, parte batean ere nire bizitzaren edo nire izaeraren, nire pertsonaren parte direnak.
0: Zein izan daiteke zure Euskal Herria?
1: Nire zurea, Euskal Herria,
0: zurea, ez da posesiboa, ez da jabetza?
1: Ez da jabetza. Nire Euskal Herria da lurralde feminista, euskalduna, jendea edozein motatakoa edo jende horri harrera egiten diona, berdintasunez eta errespetuz tratatzen duena, edozein izan da ere, eskuzabala eta hurbila.
0: Hori alda feminista izatea?
1: Bueno, izan daiteke.
0: Zerbait gehiago ere bai?
1: Matxiruloak gorrotatzea.
0: Eta ze gorrotuari ze nola bideratuko zenuke gorrotua?
1: Bueno, gorrotua nire ustez ezinbestekoa da injustiziak bisibilizatzeko. Eta gorrotoa sentitzea, eta gorrotoa aldarrikatzea, eta gorrotoa adieraztea, da emakumeoi debekatu izan zaigun zerbait. Horregatik uste dut orain aldarrikatu behar degula.
0: Indarkeria aipatu duzu, bortxaketak aipatu dituzu, zer egingo zenuke bortxatzaleekin?
1: Bagartzelara bidali. Orain bertan ez dut uste, beste soluziorik dagoenik, ez da kartzela, ez dut uste inori gustatzen zaionik, neri ez zait kartzelaren kontzeptua gustatzen, baina orain bertan ez zait bururatzen beste soluziorik, egia esan da.
0: Eta presoak kalera esaten dugunean, zer esan nahi du horrekin?
1: Bakoitzak ikusiko du.
0: Arrotzak algara gure herrian, Marina?
1: Batzuetan bai, ni askotan sentitu naiz arrotz, eta ez dut uste bakarra naizenik.
0: Euskaragatik?
1: Testu inguruaren arabera, ez? Batzuetan sentitzen dut mugitzen naizela edo bizi naizela burbuxa batean, eta nire inguruko denok berdin pentsatzen degula gutxi gora bera, edo balio antzekoak ditugula, baina konturatzen zaia ez dela horrela, ez? Ez bakarrik zure hurbileko pertsona hoiekin, baizik eta Euskal Herria eta gure gizartea asko zabalagoa dela, eta dagoela errealitate paralelo bat zugandik uste dezuna baino hurbilago. Eta orduan arrotz sentitu izan naiz testu inguru batzuetan euskaragatik.
0: Zein da errealitate paralelo hori?
1: Bueno, ba, euskara erabiltzen ez duena, euskal musika ezagutzen ez duena.
0: Hori kuota jarriko zenieke, lebai?
1: Kuota leko guztietan, beti, bai.
0: Eta hori lortzeko, kuota hori lortzeko independentzia beharko genuke?
1: Kuota zeren adiozu. Euskal... Bai. Ez, kuota bat izatea ez da... Osa, kuota bat izateko ez da uste independentzia beharrezkoa dugunik.
0: Eta noiz behar dugu independentzia? Estatua behar du...
1: Estatua behar dugu... Bueno, nik uste dut behar duguna dela erabaki. Ez, erabakitzeko eskubide hori, oraintxe bertan ez daukaguna. Eta euskal herritar guztiok erabaki.
0: Euskal herritar guztiok horrek esan nahi du, euskaraz egiten duenak, ez? Zer da euskal musika?
1: Zer da euskal musika? Euskal herrian... Euskal herritar batek, edo euskal, bueno, euskal herritarrekin esan nahi dut euskal herrian jaio edo bizi den norbaitek sortu duen hori.
0: Badokek ez du hori pentsatzen?
1: Ez, badakit.
0: Badoken etzaude linea politiko horrekin etzatoz bat?
1: Ez, baina ulertzen dut zergatik beraiek horrela egiten duten, ez? Badok berriaren plataforma bat da, eta guztiz zilegi iruditzen zait lerro hori horrela markatu izana. Horrek ez du esan nahi, nik beste talde batzuk ez kontsideratzea edo kontsideratzea. Ez dut uste zentzu horretan gauzak txuriak edo beltzak direnik, baina ulertzen dut linea editorial bat markatu beharra dagoela edabide batean. Eta garrantzitsua iruditzen zait, eta positiboki baloratzen dut edabide bakoitzak bere mugak markatzea. Eta iruditzen zait ere positiboa dela beti edo guztienak ez izatea berberak. Ze hori ere bada Euskal Herriaren aniztasunaren erakusle.
0: Ez du sartu nahi atzamarra ez zaurian, baina zer da euskaldun izatea?
1: Ba, niretzako bi esan nahi dauzka. Alde batetik Euskal Herritar izatea eta bestetik euskaraz hitz egitea.

0: originala Aria taldeko buru eta entzun dugun abestia Urdin da. Zer da Marina trantzean izatea?
1: Realitatetik ies egitea, gorputza horregonda ere.
0: Ba, aldago bakerik gure gizartean.
1: Bake uneak, bai, bake orokorra, bueno, segunetan orentzat.
0: Zeri ditu nahiko zenioke bake, zeri deitzen diozu bakea?
1: Lasaitasuna, baina lasaitasuna zaparte, duintasuna, askatasuna, ekiteko eskubidea, jazarria ez izateko eskubide eta askatasuna.
0: Hor, emakumeari buruz hitz egiten ari zara, gutxi gora bera. Emakumea alda sujeto, subjektu politikoa, berria, aldaketarako, iraultzarako?
1: Bai, baino ez da, ez dut uste berria denik, ez? Feminismoaren olatuak lehenagotik datoz, eta emakumearen aldeko mugimendua historikoa da. Orain duela urte batzuk, demokratizatzen ari dela iruditzen zait, edo beste kutsu bat hartu duela iruditzen zait, ez? Iritsi dela, bueno, mainstream izatera agian, eta baino ez modu negatiboan esaten, askotan galdetzen da, ez? Feminismoa mainstream egin da eta desbirtuatu da kontzeptua. Bueno, nik uste dut orain kontzientego garela eta gure amak etzirela gai izango orokorrean esateko feminista naiz, duela beraiek 20-30 urte zeuzkatenean, eta orain bagian 60rekin esaten dute. Eta orduan, mainstream bihurtzeak hori egarri baldin badu, eta feminista garela esaten baldin badugu sinesten berdintasun batean, eta eskubide batzuetan, eta jazarpen eza horretan, ba niretzako ongi etorria da. Uste galderatik urrundu naizela, baina.
0: Ez, ondo dago. Eta hori, erantzun hori alda paradisua zuretzat.
1: Bueno, paradisua da, ezakit, arazo eza, guztizko lasaitasuna, irla desertu bat, bueno, ez, aspertuko nintzateke, ezakit zer den paradisua.
0: Orduan ez da existitzen? Zure buruan bai?
1: Bueno, nik uste denok daukagula buruan paradisu bat, ez? Zerbait ideala, zerbait gustatuko litzaigukena eta badakiguna ezinezkoa dela edo ez dela inoiz iritsiko. Eta hori ere polita da, buruan izatea zerbait amets bat bezala eta nolabait gure buruarekin bakean egotera gara matzana.
0: Bakean bizi gara, demokrazian bizi gara?
1: Bueno, demokrazian bizi garela diote. Bakean bizigea, ba, emakumeok ez, pobreak ez, desgaitasunak dazkaten pertsonak ez, ez gea bakean bizi. Eta horregatik da, hain beharrezkoa feminismo intersekzionala.

0: Uara taldea, oi, uara bestia eta aria taldea dugu. Laugarren kantua, ba, Marina Landak aukeratu duena. Marina, ba aldu gizakiak morroi edo mendeko ez izateko kemenik?
1: Ba, nik baietz esango nuke. Eta horregatik aldatu da gizartea, ez, historikoki. Bestela, nola biziko gineatik, Duela bosteun urte bezala.
0: Oso txana gara, ez da? Duela bosteun urte, jendea... Jendearen egunerokotasuna borroka zen, iaia.
1: Bueno, ba, gaur egun gure esparruan, gure gandik gertu, gure testu inguru honetan, ez? Ez? Borroka, edo borrokan gabiltza, baino borroka guztiz eraldatu da. Beti egongo gara borrokan, bueno, ba, segunik beti egongo gara borrokan, beti egongo direlako hobetzeko gauzak, ez? Feminismo aldetik, lanbaldintzen aldetik, hezkuntza aldetik, hizkuntza aldetik, gizartea eta mundua etengabeko eraldaketan dauden, daude teknologia, etengabe segunduro ari da aldatzen eta zerbait berria sortzen. Orduan zentzu horretan, beti egongo da aldarrikatzeko zerbait, beti egongo da borroka bat, baina borroka hori da aldatzen dana.
0: Lehen galdetu dizutea emakumea den subjektu politikoa, ze iraultza gustatuko litzaizuke ikustea, bizi izatea?
1: Feminista zalantzarik gabe, baina nik feminismoa esan dudan bezala intersekzional bezala hartzen dut, ez? Orduan, niretzako feminismo intersekzionalak eta horrek dakarren iraultza da ez soilik genero eta sexualdetik berdintasun bat, baizik eta baita berdintasun bat ekonomikoki, politikoki, lan munduan inklusibitate bat eta benetako berdintasun bat lortzeko. Beti dauka diskriminazio gehiago emakume batek bizi du, diskriminazio gehiago emakume batek gizonarekin konparatuta. Are gehiago emakume hori lesbiana baldin bada, are gehiago trans emakumea baldin bada, are gehiago pobrea baldin bada, are gehiago unibertsitatera joateko aukerarik izan ez badu, are gehiago beltza baldin bada edo ijitua, ez? Hau guztia kontuan izan behar dugu eta niretzako iraultza hori izango litzateke. Hori guztia kontuan izatea benetako berdintasun bat lortzeko gizakion artean.
0: Ba al dago alfa emakumerik?
1: Bai, bai, badaude emakumeak. Gizonezkoen rol soziala bereganatu dutenak batzuek. Bereganatu behar izan dute, beste batzuek nahiko zuten. Ezin gara kasu individualitara jun, baino bai, nik nahiko argi ikusten dut, botere rol batzuetara iristeko, ba, emakume batzuek hori, maskulinitate hori garatu behar izan dutela, ez?
0: Trans, boliera, bueno, kerrez dizu aipatu, baina baldago genero horik, generoak existitzen aldu?
1: Bueno, existitzen da guk hala kontsideratzen ditugun enean, ez? Ni emakumea naiz, eta ez detuzte nere, bueno, nere biologiak egiten nauenik emakume, niretzako egiten nau emakume, ni naizenak nire esentzian. Eta hori generoa da.
0: Baina generoa apurtu daiteke ere, jende askok, ema feminista askok, a generoari buruz hitz egiten dure bai?
1: Bueno, generoa apurtu daiteke, eta segurenik berdintasun batera iristeko, generoa ez litzateke existitu beharko. Baino tamalez ez detuzte horretan gaudenik oraindik. Ni ez naiz pentsalaria eta ez naiz filosofoa, feminismoari buruz irakurri izan dut, baino hau da nire iritzia eta nire inguruan ikusten dudana. Gaude puntu batean non ez duen balio, da ere esatea bezala, nik gizakiengan ez dut kolorerik ikusten, denak gara berdinak, ez gara denak berdinak. Pertsona beltz batek diskriminazio bat jasaten du eta zutxuria izategatik ez du jasaten. Orduan, ezin gara itxuak, ezin gara itxuak egin, ezin gara itxutu, onartu behar dugu. Ez garela berdintasunean bizi. Eta bizi ez garen enean, gauza batzuk aldarrikatu behar dira. eta berdintasunera iristen garenean, nire ustez hor hitz egin ahal izango dugu generoaren existentziaz.
0: Gorputza politika alda.
1: Bai, bai. Eta emakumeon gorputza politikoa da. Erabili izan dutelako, eta orain gu geu erabiltzen hasi garelako, ez?
0: Eta zer esan edu zuretzat esaldi honek, izan ginelako gara?
1: Niretzako pertsonalki da gure arbasoei eskerrak ematea, beraiek egindako sakrifizio guztiengatik guk dauzkagulako dauzkagun eskubideak.
0: Zin da zure arbasoa?
1: Ba, nire arbasoak dira niretzako nik ezagutu ditudanak, nire gurasoak eta nire aitona monak, ez dut gehiago ezagutu, baina nire aitona monek uste dut guztienek bezala borrokatu behar izan zuten bizitza hobe bat izateagatik, eta bueno, ba, beraiek eskaini diguten guztiagatik gaude gu hemen. Otea Lili.

0: Orduan oroitzapenaren arabera, ba bizipoz gehiago edo min apur bat, baina orokorrean bizipoza. Iraganean pentsatzen dudanean gauza politak oroitzen ditut orokorrean. Eta bueno, baina uste dut lehenengo galderak ere beste esan nahi bat zeukala, ez? Ez dugu historia zu behar ez errepikatzeko gauza batzuk. Eta noizteinka atzera begiratzea, bai gizarte bezala eta bai gizabanako bezala, ba, esanguratsua dela irutzen zait.
1: Ze historiatan pentsatzen duzu?
0: Bueno, gerretan, bortizkerian, indarkerian.
1: Eman diguten historia fake bada edo benetakoa da, edo beste bide batzuk ere badaude historian ez dizkigutenak kontatu.
0: Eman diguten historia da bat. Eta uste dut horretaz jabetu behar garela. Eman diguten historia dela bat. Eta beti dagoela beste alde bat edo beste inbeste. Eta horretan ere murgiltzen saiatu beharko genukela.
1: Zapalduek egin dute historia?
0: Ez.
1: Zapaltzaileek?
0: Bai.
1: Noiz daramagu bizitza amildegitik behera?
0: Ba, leno hitz egin dugunaren arira, antxedatea jota gaudenean, ez? Bizitzak gain egiten dizunean, ez dakizunean, ez da nola deitzen zaren. Eta uste dut denok izan ditugula horrelako momentuak bizitzan, eta gutxi hitz egin izan dela horretaz orain arte.
1: Maitasunagatik jende asko normalki bikoteek hil egin dute, ezta?
0: Eta gehienetan gizonezkoek emakumea. Uztet garrantzitsua dela hori argi izatea. Eta bai, bai, datuak begiratzea besterik ez dago. Kasu askok, biktima askok ez dute salaketa jartzen. Ze bueno, sistema judizial honetan ere sinetsi beharra dago, ez? Ikusita zer nolako erabakiak hartzen diren batzuetan, eta ba, maiz ez dela biktima babes.

0: zortzi orduko ekaitza zorotan bele. Marina, beti esaten dugu ekaitzaren ondoren barea datorrela. Zergatik esaten dugu esaldi lelo hori. Eta leno ez dizut esan, baina esperantzari beti ere irekitzen diogu leio bat. Eta esperantza omen da azkena galdu behar dena.
1: Nik uste dela gitzakiok edo gure instintua. Instinto de supervivencia, guztiz, bizirauteko instintu hori baikorrak izaten saiatzea. Ze, bizitzan gauza txar eta gogor asko gertatzen dira. Gauza oso onak ere, baina guztet badaukagula joera bat txar horretan geratzeko. Eta batzuetan saiatu behar geha, eta saiatzen geha, baikortasun hori ateratzen aurrera egiteko. Eta nik ez dut gaizki ikusten. Bai ikusten dut gaizki hori saltzea politika bat bezala. Edo produktu bat bezala. Baina norberarentzako ariketa bezala bai ikusten dut garrantzitsua.
0: Karakola eta barea.

0: Guk barea algara, o baretasuna aldaukago, itz jokoa da, eh?
1: Bueno, batzuetan karakol ere bagea, ez? Zagit, ni behintzat izan naiz, nire bizitzako hainbat unetan karakola, eta hor oskolean sartuta, oskoletik ateratzeko beldur, oskolean norbait sartzearen beldur, eta ez dut uste bakarra naizenik.
0: Etxea gustuko alduzu, etxean egotea, etxean murgiltzea, etxean baretzea?
1: Bai, gustatzen zait etxean egotea eta gustatzen zait kalean edo naturan egotea. Uste dut niretzako oreka hori oso garrantzitsua dela. Etxean bakarrik, ez alderantziz, bakarrik etxean nagoenean etxeak gainartzen nau. Etxetik pasatzen ez naizenean, ezagitzen bat egunetan ere, nabaritzen dut, somatzen dut falta hori, baina bai etxea gustatzen zait.

0: kantuak dio txampon baten truke Alaitz eta Maider. Marina, ezabatuko altzen nuke dirua?
1: Bale, nahi patu dudan berdintasun idealaren mundu horretarako, bai.
0: Txamponak erabiliko altzen dituzke maitasunaren truke?
1: Ez darago benetako maitasuna ordaintzen baldin badezu.
0: Eta maitasunik gabeko sexurik ez dago orduan?
1: Bai, noski.
0: Hola, sexu egin daiteke maitasunik gabe?
1: Bai.
0: Animaliak algara?
1: Bai. Bai, batzuetan razionalagoak. Edo, bueno, garuna gehiago garatu dugun animaliak, baina bagai animaliak, bai.
0: Animaliek edo txakurrek zuhaitzetan egiten dute pixa. Zu Gernikako arbolan egingo zenuke?
1: Ez nik ez, baino gizon askok ikatzkalean ere egiten dute pixa.
0: Bueno, zergatik daude horren beste suizidio?
1: Ba, gizarte bezala ez diogulako eutxi sustengu horri ez. Leno aipatu dut prekarietatetik eta hainbat arazotik ateratzeko pertsonak bakarrik uzten ditugula. Eta horri sozialki aurre egin behar diogu eta mekanismoak eta politikak garatu horretara ez iristeko. Eta laguntza behar duten pertsonei psikologora jun baino lehen edo psikiatrara jun baino lehen aldez aurretik, askoz aurretik, askoz lehenago laguntzeko.
0: Lagungarria zen laguntza behar du bere buruaz beste egin nahi duen batek edo zein da irten bidea?
1: Nik ez daukat erantzuna galderak besterik.
0: Zergatik isiltzen ditugu hurbilekoen eta ez hain hurbilekoen suizidioak?
1: Beldur garelako ez ulertzera inoiz zergatia, beldur garelako gure pentsamendu intrusibo ez, beldurra dela esango nuke. Eta geroz eta gutxiago aurreiritziak, leno bai, orain geroz eta gutxiago somatzen ditut, nik uste beldurra dela. Eta ezagutza falta.

0: Izarora eta librea bestia Marinarekin, Marina Landarekin gaude. Izaroren 0 de enero diskoari, euskarazko diskorik onena, onenaren saria eman zioten 2023an amantziona Etxepare Institutua izan zen. Kantuen erdiak gaztelaniaz daude. Horrek merezi du euskarazko diskoriko onenaren saria.
1: Hau da leno komentatu deguna ere, ez, erakunde edo edabide bakoitzak bere lerroak markatzen dituela. Eta kasu honetan
0: euskarazko jartzen du, ez, euskal, euskarazko.
1: Bueno, baino baditu euskarazko kantak, ez?
0: Erdiak.
1: Baino badazka.
0: Beste erdia.
1: Nik uste dut Izarok euskararen alde gauza oso onak egin dituela eta beti kritikatzen zaio pilo bat eta ulertzen da etein batean, baino ulertu behar dugu ere gizarte elebidun batean bizi gehala. Ez daiz esaten ari zu kritikatu dezunik, eh?
0: Ez, nik baino, kritikatu. Oda, ez, nik Etxepare Institutua kritikatu.
1: Bai. Baina asko kritikatzen da. Bere, bueno, kanta batzuetan gaztelera erabiltze hori, eta nire ustez ere gure realitateren erakusle da. Denok mintzatzen ditugu behintzat bi hizkuntza. Euskal Herrian. Eta uste dut hori ere ez dut esaten orain gaztereraz sortzen hasi behar garenik, nik euskaraz sortzen dut, italiera ere sartzen dut nire kanta batzuetan. Nik euskaraz sortzen dut eta euskaraz sortzen jarraitza espero dut. Baina, bueno, pixkat irekiagoak edo noizbeinka izan behar garela zentzu guztietan iruditzen zait.
0: Eta legearekin ere irekiak izan behar dugu?
1: Ze legearekin?
0: Lege, ba, legeak normalean denak matxista dira, ez da?
1: Bai, bueno, legeak asko aldatu behar dira, baina, bueno, Espainiako konstituzioa ere aldatu beharko litzateke. Minoriak eta diskriminatuta bizigean taldeok, ba, hobeto bizitzeko duintasunean eta aske guztiz, ez? Bueno, eta kantak dioen bezala, libre.
0: Eta libre bizitzeko zer egin behar da?
1: Astakeri bat bota behar nun, baino ez dut esango.
0: Bota.
1: Bueno, ba, ezkuntza behar dugu. Ze indarkeria gehiago ez da soluzioa. Orduan, ezkuntza behar dugu. Eta legeak ere, noski legeak behar ditugu, baino legeak aldatzeko hezkuntza behar dugu lehenengo, legeak egiteko eta legeak martxan jartzeko eta epaiak edo erabakiak hartzeko gaitasuna duten pertsona hoiek ez dituta egotea behar dugu. Ze oraintxe bertan ez daude. Eta horrekin ez dugu asko aldatuko, nik etorkizunean sinesten dut, nik ez dut uste, bueno, ezakit nik ikusiko dudan, segurenik ez, baina espero dut, datozen belaunaldiek ikustea gizarte duinago bat eta errespetuan eta berdintasunean oinarritutakoa, uste dut bide horretan goazela, gutxinaka.
0: Marina Landa, libre, musu bat eskainiko dizute mendik eta mila esker ona etortzegatik.
1: Mila esker, Ritxi.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: horrelako soinu sofistikatu esango dugu. Batekin azten da. Begiraña, mikrozalde horretik zer esan duzu baina.
1: Ona, ona, hori da.
0: Bueno, Fisis versus Lobos taldeak, Burdin Gozoa eta Arrabioa izeneko lanak aleratu du, eta bai, horrelako soinu sofistikatu azten da. Bueno, gaur zade gurekin haietako bi, Salvador Ramirez Cruz eta Unai Pelayo Perez, baina bai gurekin ditugula, baina tantxustegi goiko txeteneko Sierra La Talla de. Kaixo, zer moduz?
1: Oso, ondo, mentxe.
2: Digain.
0: La Talla de esan behar da? Edo La Talla de?
2: Ez dakit frantxezez, oso. Ez eta gaina, abitzen oso, oso atzea jun behar da, arean jeristeko.
0: Begira. Bueno, eso, en oso fristikatu eranan, ikustu dut, ez dela gezurra. Dago gordin, baina introtik bilatu dituzuen gauza batzuk, babigida, ja, mimo handiko gauzak.
1: Bai, bueno, osea, denborakin gitarra hobeto gotzen dugu, eta gauzak hobeto egiten saiatzen gera ere, eta...
2: Saxoa ez,
0: Saxoa ez.
1: Bueno, saxoaren sofistikaz izan da kentzea, saxoa, eta gehiago, baina, bai, bai.
0: Hori esan behar ruen, zeneko, gero zetako espazio txiki hau, baina, bueno, hartzen duzunan, hartzen duzu, eh? Protagonismoan baten dizute.
2: Zidate, utzidate.
0: Bai, bueno, Hasierako basua berak eratzen zidan maten du, nola dagoen jota, zera basua da?
1: Bai, bai, Unai jotzen du, baina esango nuke ere gitarra jole bezala jotzen duela basua gian, eta bai, bai.
0: Zer zente muteatuta dago, eta ez?
1: Bai, goxo, jota, ez dakit, sofistikatuaren ari bain lapurtuko izuz, ez duen arte pentsatu, baina ez dakit oso intimoa edo izan da, bueno, kanta hau batez ere, eta ez dakit, oza... Goxoa, zakit.
0: 6 minutu eta pikoko kanta bat, azteko, eta esan duzuna, goxotik, berotik, gertukotik, ez? Gainera egiten dira irmat aldaketa, minorretan azten da, maiorretara pasatzen da, alaitasun puntu bat ematen nioarrek kantuari, maigri indarra hartzen du, eta guztia, pixka bat, hasierako bosanoba enpake batekin bezala, ez?
1: Ba, posible, da, olako estilo nasketa pila dauka, baina, bueno, kantau da gure obra magna, azkenan COVID-etik atera ginenetikan, pues, egindako kantu bakarra, ia bosturtetan pues, kantu bakarra egin duen, eta hori, ba, junda pixkanak amoldatzen, hasieran 8 minutu ziren, hau ja, EHZ-etan jo genuenean 2022an edo lako zerbait, jotzen genuen ja kanta zuzenea, baina, bueno, orain ja, horrela ondo dago.
2: Eta evoluzio handi auki duena, ez? Esan ahete oso desberdin egon da,
1: hori da,
2: buelta asko mandizkigu,
0: hori da beste gozotako bat, diskoak aleratu orain, baina bidea izan duen disko bat izan dela, ez?
1: Bai.
0: Zezuek hori baduzu egiteko modua, ez? Bueno, disko ateratzen da, baina gauza gertatzen dira bidetik.
1: Bai, hori justo lehenko amakokirekin hitz egiten, hor marroma kulturalean hitz egin alekarrezketan, pues, atera zen gauzatxoak eta baitako bat zen hori, ez? Osea, ez detela aktiboki komposatzen, baina behin disko bat ola ikusten degunean edo ola, pues, venga, taldekia elkartu, eta orduan ja, hau badago, baina ordura arte da olako gauza...
2: Badago, baina inoiz ez dago, osea, beti daukagu sentsazioa...
1: Bai, hori egia.
2: Momentzeko da gola, eta zekin zen.
1: Bueno, hori bai, ez da inoiz bukatzen, hori
2: egia. Data, estudioko data jartzen da momentuan bukatzen da. Baina ordura arte denbora guztian ari da aldatzen.
0: Pentsa. Bueno, berez ere, ez dakit, lehen ere bai, Inigo horrekin dirazok erekin izan zarete.
2: Bai.
1: Bai, hori da.
0: Bigarrena da, ez da.
1: Bai, taldeko kantuak grabatu ditugu Inigo horrekin, eta bakarkakoak etxean grabatu ditu nik.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ados. Taldekoak pentsatzen dut denak batera grabatu da.
1: Hori da.
2: Bueno, nerekin ez.
0: Bueno, zu...
1: Bueno, claro. Es que zu etzera taldekoa, igual.
2: A ver, ez, baina, bueno, bada... bada, diferentzia, zen aurreko diskoan bai grabatu dituen denak.
1: Ah, bai, bai.
0: A pentsa, hau da, lehen saxoa ere batera, eta honen saxoa aparte.
2: Ezik kanta batean, bakarrik egin nula tenorea joan nulako, eta, bueno, konfiantza falta, eta hor bai egin nula aurreko diskoan bakarrik. Eta ondan denak bakarrik egin ditut, nik.
1: Bai, hori, kontua da, aurrekoan ingenun, gitarra, bajo, bateria eta saxofoia batera, eta hotxak ere momentuan, baina gero erabiltzen konpromezu kantako hotxa bakarri, ze bestekin alergiekin egon eta errepikatu banitun, eta gitarra batzuk gehitu. Eta baina eguna izan da, hori, bateria, basoa eta gitarra aldi berean, eta gero hotxak eta saxofoia aparte. eta gero beste gitarraren batera sartu diot, eta kolaborazioak.
0: Bai, kolaborazioetako bat hemen, ez?
1: Amets, justu.
0: Amets Arangurenen kolaborazio, amets Aranguren harri eta. Ea denak bi abizenekin esaten ditu dana, hori ere esango dira zuz, ez denak bi abizenekin jarri dituz, txukun-txukun. Bai. Kolaborazio hau nondik sortzen da, bueno, pentsatut arman aspatikoa dela, ez? Ametsekin.
1: Bai, ba, Fisis versus Nomos taldekin egin dugun birarik intensoena egin genuen ibilbedi taldearekin, ja, pues, duela urtea, ja.
0: Bai.
1: Eta dutik anarremana daukagu, eta elkar miresten dugu pila bat. Eta bai, ba, ilusioa egiten zigun kolaboratzea mitxek eta askatu genion, eta bai ezko ban zigun.
0: Birarik intentsuena zergatik?
2: Hiru kontzertu, lau.
1: Lau kontzertu hiru gunetan. Eta bai, azkeneko gunerako ja, hasi ginen ostiralean kanbon, larun batean aniorgan jo genuen, igande goizean putzutzulo bota horretik, eta gero ondarrun bukatu genuen, nila hotxi gabe ja iganderako.
2: Igandean zegoen...
1: Bai.
2: Osea, ezin zuen kantatu. Bueno, kantatu zen un, baina egitekin hundik atatzen una hotxa.
1: Bueno, oso gustura gau nintzen.
2: Whiskia daten eta.
0: Bueno, motorra berozeko beharri zaten da ez. Olako gozak beharri zaten dira.
1: Gripatu zuen motorra gau nintzen.
0: Gripatu zuen. Pontanak egun hortan. Bueno, ea goizen, izan daukantuak ez ugula esan. Ea goizen hau, galera batetik sortzen da.
1: Bai, bueno, kontua da, kanta honen historia da, pixka bat lagun bat nuen, Isabel deiturikoa, Bilbokoa, eta, bueno, COVID-an ondoren kotxe istripu baten hil zan, eta kontua da, ba, bere azkeneko mezua jaso nuena izan zela, hori, pues, elkartzen geran Bilbon, universitateko, pues, klasiki da ginen. Baita, bai, hago izan, ziren zen, bere azkeneko mezua daukadan anik edo telefonoan. Eta, orduan, ordutikan sortzen den kantua da, baina, bueno, ere, a ver, tristea izan daiteke, baina baita ere alde positiua badu, eta kantua badituelako esperantza gutxoiek, eta bueno, eta orain bueno, oza, ez daukat asko emozionatzen ez kantatzerako, baina bueno ez da, oza, bizitza hola,
0: horrela, xe antzoko dugu azken zatia.

0: ja pixkat amorrazio ere badago, ez da?
1: Bai, bueno. Baina, bueno, ondo, ondo. Osa, ez dago, asufretu dugu, eta, bueno, eta baina pasatu zaigu ere, eta aurrera jarretzen dugu.
0: Gitarraren soinuan, hemen ez dakit pedalik erabiliote duzun?
1: Azkenean ez. Ba, tentazioa beneukan, ipedalak ituz etxean eta horrela, eta...
0: Hori ere bai.
1: Baditut batzu bai. Baina, beti, azkenean ez dugu, bilatzen, saiatzen gara soinua, baina beti azkenean amplifikadorera zuzenean jota hau eto.
0: Bai, ze hemen, bat ematek izan dezakez, sentsazio hori, garbiago entzuten denean, edo, ja, arzentzarenen kolpegaren jotzen ez, aldatzen dela.
1: Bai.
0: Piske bat soinua.
1: Hore, diskonetan ikasi nuena gitarrarekin izan zen, suabe jotzen. Ze nire gitarrakin hori fuerte jotzen crash puskatzen du, eta piskat, bukerako zati horretako bilatu genuen puskatze hori, baina... Suabe jota hode gitarra guztiak eta goxo zaitu geha mantentzen hori.
0: Hor, gero entzun ditugu sakso batzuk, kontrakantuak egiten, komposizio aldeti zuretako ez da erreze izango horrelako proiektu batean ezkontzea, do? Ekaso, ja, esango jazu baiet, denborak egiten delako, baina.
2: Ez ez, eta eskerrak dituten irutaldekide nahiko matxakoiak nerekin, osero azkenean gauzak pio aldantzen dira. Zen bestela ni segituan konformatzen aiz lehenengo bertxioarekin.
0: Bueno,
2: baina bai, pues bueno, ateratzen, bai, ezakit. Hori transmisio hondi daukagu gure artean, orduan segituan, jo, baneri hori gustatzen ezakit, zeta, ezakit. Azkenean sortzen dira gure rifak, ez, sakso rifak edo.
0: Claro.
2: Bai. Hauenen ere horrela izan zan, oza, egon nintzen gina duela gutxi aurkitu ditut audioak, grabatutak
1: bat,
2: eta hasiera nola zen, eta gero nola bihurtu zen, hori, eta ostras, evoluzio bat izan du.
1: Osea, neko daka belarri oso ona eta oso ondo jotzen du, eta daukak eston kapazitatea jazestikoki improvisatzeko kantaren gainean. Baina, bueno, guzaiatzen gana bilatzen melodia politak azkenean, pues, hotxarekin itegun bezala, eta hori, eta behin lortzen degula hori. Eta gero aparte, pues, hori da alde batetik, riff horiek egiteare, eta ez aldetik ere dago, nire guzaien zaian adiez, hotxaren bigarren hotx bat sortzea, edo kontra melodia horiek sortzeare, hori oso ondo egiten duela, neko. Osea, dirudi dagoela super definitua, baina esateko, o sea, super definitua.
0: Barra egiten du. Bueno, atzetik eta aurrera guaz kanto dator, hau, bueno, esango du rock klasikoa bat edo
1: bai,
0: badela, ez?
1: Hau Pelaioren rifa da, gitarrarena, eta bai, bai, paritu zigun, talderako.
0: Gero, baditu alare gauza, gauzatxo batzuk, ez? Bueno, batetik, gero tempo erdira aldatzen da, kanto mohondotean,
1: bai,
0: ez aldatzen da erritmoa. Mire, soinu aldetik, bukaera aldean edo, ja, erditik aurrera, asko gustatzen ezkin nola dauden platerak, bateren platerak, sotilki nola sartzen diren, eta basuak ez dakit ze egiten duen, baina olako gorpuztea raro bat ematen dio kantuari, horretik sofistikatu helen ere itzuliz, ez, hemen ere, segitasun txiki hoietan, eta jakinda atalan nola grabatzen den,
1: bai,
0: oso landuta eman behar dela guztia bertara, ez da?
1: Bai, azkeneko bidizka hauetan, segitu gara nada hori, finkatzen tope, basua, gitarra eta bateria dena oso ondo jute elkarrekin, eta hori nire dadiez lehenengo diskoetanik asko grabatzen nuen, goz asko nahaztu, eta dena ez daiz mata hotz, eta hori, baina hori ja, oza, ez dugu hola egiten, eta asko zobeto. Gero bai, toma daia dena zuzenean jota, goda, saiatu behar zea ondo egiten, eta hori, baina ez dakit.
2: Norberak badakin unditun faioak, baina gero egia, jendeak ez ditula egual antzematen, bueno, jendeak, orokorrean, gehiengoak ez ditu antzematen, nik ikuste dituten nire faioak jendeak gero...
1: Hori da, bai, hori da, oza, bai, bai.
0: Eta hori markatzen ere ikasi behar da.
2: Bai.
0: Zan edo, zuzenan jozen ari zara.
1: Bai.
2: Baina, bueno.
0: Bai, ulertzen dut, baina esan edo da, estudio batean dituzu ordu mugatu batzuk, eta konformatzen ikasi behar da, espadatera bikaintasunik bikaintasunenean ere.
2: Badago, nire ustez, horrela grabatzean, niri, de hecho, oraingoan ere aparte grabatu nun, bueno, ez horregati bakarrik, astean zer grabatu nun lako talan egitetelako, baina bazan aurrekoan sufritu nun dexente nik personalki presio handiarekin jotzen.
0: Ados.
2: Zen hori, zu gaizkite malima ezu, kagada potente bat egite malima ezu, dena berriz grabatu behar da. Orduan, buau, zan... eta urtean nahiago nun bakarrik egin. Sanun, aparte hori ez, han gero lukariak eta hausak.
0: Logistikak eta hori guztia. Logistikak edo prekaritateak. Prekaritate musikalak alegia. Hori ere bat duelako. Begira, ba, okizo horretarrega maldun bat zenuten. Baina ala ere.
1: Baina merezi duen ikuste. Osa, aurretik ondo ere maten badezu, gero ez dago... Osa, esanet, altzea erotu. baina onartzen dituzu bere gauzak eta ondoren ematen badezu, pues bueno, pues berriro egiten eta listo. Kantoako itzagian, bateria bajo gitarra egiterakoan, ba, gehienez bost aldiz edo gratuko genuen, gehienez. Batzutan hiru, bestatzutan lau, eta gaina guai dago zezinta bukatzen denez, aurrekoa borratu behar dezu. Zerruan ez du, geratzen batzea batekin ja bestea borratu behar da. Oso ariketa polita da, eh?
0: Claro, zure buruarekin konformatzen ikasten, eta zure buruari zukua ateratzen, bigauzak ez. Nero esan duzuna gero bestatal hori behar dago, presioarena, baina...
1: Presio ondoko ari, konbentzitu behar dezula hori ondo zagola, eta goze.
2: Ni benetan gaizki pasarun, bueno, lehenengo gunean, gero ja oitutze zea, baina...
1: Uf. Hori datzulako ensaiatu eramaten.
2: Bai, jode, de hecho, inoiz baino, ez, eske ni gaina naiz nahiko lehen esan du, ez dela bi berrin egiten, ordan, karo, aurreko diskorako dena oso ensaiatuta, neukan, eta dena klabau, esan ez dakit, nota guztiak nekizkin, normalen ez dakizkit. Eta hemen manekizin.
1: Baina, bueno, badu benetakotasun bat azkenean, jotzeko hori, osea, gu gera jotzen, jazta. Ez dago zer gehiago artifiziorik, eta hola jotzen dugu, osea, ezakit, jazta.

0: Bueno, eta aurrera goaz esaten du kantu honek, izen buruan, demorak behartuta goaz aurrera.
1: Zer remedio, o sea, ez ramento.
0: Piskat horrela ulertu dudalako kantua.
1: Ba, hai, hau da piskat, pues hori, pues, aita tasunetik sortutako kantua da, eta hori, pues, bueno, aldatu dira goerak, baina, bueno, okara goaz, beste diga, eh?
0: Talde dinamikan, asko eragindu, aita tasunak?
1: Bro, ez pentsaz, lehen gutxi egoten ginen, orain antzeko gutxiago, baina eske, aitatasuna igual da gutxienekoa, azkenean ordurtan ja alaba aloakat, enseiatzeko gatzen gaueko amago sortzitan.
2: Sortzitan,
1: bai. Eta baina, karo, eguneroko lanarekin azkenean batea klasea, besteak ezagize, batzu goiz ez lana, beste batzuk atxaldez, pues bueno, oso zaila enseiatzea.
2: Bai.
0: Eta gero proiektu desberdinak ere badu dela, eta barrez.
1: Hori da, aparte.
0: Hori, zuek etzaretela musikari geldiak, etzaretela talde batean, eta etzarete horretarako jaio.
2: Justo txustak eta nik ez dugu ensaiatzen, ezer.
1: Ez, hori da.
2: Que fizisekin ez dugu ensaiatzen, eta bizaldirekin ere.
1: Hori da.
2: Baina bestek suposatzen, bueno, pelaio ere pelaxekin, lenguan esatzen, berriz hasi diala orain.
0: Ba, nire gontzen, aitatasun emate, lesioren emate, edo zerbait izan zen talde hartan.
1: Pelaioan bateri joleak,
0: hori da.
1: Bai, eta hori, orain hogeita zortzian kontzertuak hagu, eta hendik ez dugu zer egin. Aste azkenean gatu garria ensaiatzeko, eta bueno, festatzeko goz, baina, nengo dugu.
0: Nengo duzu, beste gauza bat ere bada hori, baduzu, fama hori edo baduzu, musik ez denan, ez? Hau da, hau da duten kapazitatea, ze, usan edut, itxuraz, ze gutxirekin itxuraz, ze gutxirekin zenbat egiteko gai diren, itxuraz, ze gero bakutza bere aldetik etxan jardungo
1: du. Hori da, ikasi bueno. Duguna bintzat, xerrak ezin duzatzen goiak hotxean, baina beste okko ezakego gitarra, edo... baina gune gila da...
0: Bizilaguna naskatuta ja, edo?
2: Txistuak inkirzen trauma hartu nun eta ez jotzen etxan. Ez dinoiz josak soatxean. Wow. Bitan jodet, derrigortuta, etxean horbait etorri, eta jode, venga, atera saksoa, eta jozero, eta ez, eta azkenen atera, eta jasna. Baina ez den saietu.
1: Ez que oso ondo jodeak da, bizilagunak ezke jatzeko.
0: Hori, bai, eta oso ondo jota ere batzuk egazatzen.
1: Ba, ez normala, ezkenean kistuan volumena daka.
2: Bai.
1: Bai.
0: Eta zuek behintzat, ba, oso abantaila hori, etxan noritzeko,
1: ba? Bai, baina, ala ere, nahi oso ondora mandegunez diskoago prestatu zata dena, eta guzti ez dagunez aldatuko la goza berezirik. Eta nahiko erreza izango dian zera nik uste. A ber, xirrak zesaten duen aztezkenean, baina
2: nik
1: uste baiet.
2: Bo, nien eiz erotuko.
1: Hori, alas. Aztezkenean, aztezkeneko.
0: Blokean zoaztenaren seinalez, blokea ginda dagoenaren seinalez. Zaina urte asko dira.
1: Bai. Bueno, entzuko dut zego justo Xalbak demora batez musika utziko du, eta ahik sartuko da bateri jole blakakoa zen, no? Baina blakakoa zen, eta pelaxeko bateri jolea.
2: Bueno, pelaxekoa eta leku guztietakoa.
0: Bueno, bai, eman barriak duten. Argazki bat ere ustut bera gola, ez?
1: Bai.
2: Osa, daukagu, momentu honetan gurekin joko du modako bateristak.
1: Hori da. Bai, gaina ez du kontzertu asko egingo eta horrela, eta bueno.
0: Bueno, horrela baldi badatu zeintzat. Alare beste titularra manduzu, Xalbak musika utziko duela.
1: Bai, demora batez, demora batez.
2: Ez, lasaitasuna behar du, eta horrengoz, ez batekitik kanpo.
0: Eta ulertu behar da, ez. Ba, ezken lan, ritmo frenatiko samarra izan dute, eta esposizioa.
2: Horia.
0: Zor ere badago, ez? Zuek hori nahiko ondo zaintzen duzu esposizioaren.
1: Horia. Izateko lasai.
0: Bueno, hau oso intimista den kantu bat, lotxak utzi beratzen, gitarra klasikoa da edo akustikoa da?
1: Klasikoa eroiet, bai, diskonetarako. Akustikoa ja gogorra egiten zaitu orain, eta klasikoakin oituta naho, eta oso goxo hartzen dut, eta...
0: Aspaldiko gitarra bada?
1: Ba, gitarra hau justu, bai, hau zen bikotea lesakarra daukat, eta ganbara batean egondako gitarra bat, ez gogatzen hain konstruktorea, baina Valentziarra da gitarra.
0: Ados?
1: Eta, bai, identifikatu nuen, pues igual ikutu berroita morte minimo, gitarra honek.
0: Pintza?
1: Bai, eta badu goxotasun bat, eta gitarra polita da.
0: Bueno, bigarren hau txagor beste gauza nabarmenan niretzako kantu honetan.
1: Bai, neriak, eta bueno, eragidet autotune pixkator.
0: Hori
1: ba.
0: Ez hori ere, txietasun txiki bat gero gehitzaren, ez da?
1: Bai, bueno, oktabadore bat daula pixka bat grabe egiteko, eta hori, eta emateko...
2: Ez inerako erizten, oza, ez da afinatzeko, ez zu afinatzeko erabili ez zu efekto moduan.
1: Hori da, ba ez, bi daude justo bata garbian eratxekin, eta beste belarrian... efektuarekin. Bai, kurioso.
0: Nahasketak esaten duzula, etxekoak zuk besteak inigorazetik horrela izan da.
1: Hori da, eta masterizazioa guztiana nik egin dut.
0: Oh!
1: Bai.
0: Hori da, egunen batean, egun ea, nola saltzen diguzuen gizaki hoi, bai. Masterizazioa zer den.
1: Bueno, nebazu azkar batean, osea...
0: Zer, bai. Askotan galdetzen duguna, baina da, ez dakit saltzen esaten dira.
1: Digo, osea, grabatzerakoan elementuak individualki hartzen ditugu, gero nahasterakoan pues, elementu horiek sortzen ditugu, osea, txurra bat egiten dugu musika bat jadena juntu, eta masterizazioan hartzen dira, hartzen dira elementua dira kantak, orduan, ba, lehenengo kanta, bigarren kantak, hirugarren kantak, denak horrelako kohesio bat eukitzeko berein artean. Hau da, etxean grabatu eta bestea estudioa, baina soinua ezberdina dute, ba, nola egin diskoan pues, denak berdin sonatzeko, edo antzeko, eta txukun, eta aliketa beren.
0: Eta hor da... Tu beltz batetik pasa eta ez nola bitere.
1: Hori da, bai, kutsa beltz batetik eta bai, eta
0: bueno, letrari erreparatuz, bueno, Juan Correduzin Igera Bideren zera bat badago, ez, poesia zati bat, bigarra bizan horien etxetu dorego, zuek baldak izo buruz?
1: Itxan
0: horien txasango izan dut. Hemen daukagu pentsatzen dut, ez? Apez, hemen ez daukat. Bueno, bigarra bizan ere jarrita duzuelako, eh? Non baita ikusi dut, ateratzen dudan.
1: Sara sola,
0: hori da. Azkar bat atun bat duzu. Bueno, kontua da, hor, lehen daiziko estrofa dela berea, baina hortik aurrerakoan, nik pola orokortasun batean ateratzen duen ideia. Bola, lotxak beratzen denean, norite zer beratzen duzunan, bigundu egiten da, eta batzutan azala ere erauzten zaio.
1: Bai.
0: Eta hori guztia, zer da, maite zaitut esan analizateko?
1: Bueno, nik ez duen, hola, pentsatzen, baina nerezako da, azkenean, pues, eukitzakegu buruan egoera ezberdinak, non eukitugu, imaginatu, jarreraren bat, edo ez gera, edo gaizkin dugun gauza bat, edo lotxa daukaguna, edo azkenean, eta denborarekin, ba, hori beratzen usten duzu, eta biguntzen dijoa, eta, bueno, pues, relativizatzen duzu gozak, ere?
0: Nik hortika... Relativizatzatik, bale.
1: Baina, bueno, lotxa beratu, bigundu, azalakendu, eske... Idazle txerra izatea dauka, hau, interpretazio asko dukia izazken, netzako ez da ona hori. Baina...
0: Azuretza izu gustatzen hori?
1: Nei gustatzen zait, nire saiatzen ez aleketa horrein egiten, baina...
0: Ez, baina esan edut, ze, batzok esatu dut, nire gustatzen zait, interpretazio asko dukitzea kantuek. Zuretza izu hori gustatzen, zuk nahi egu duzu...
1: Nire gustatzen zait,
0: zuk esan ez
1: baina gabeziatik gustatzen zait hori. Esan edut... Nerezako ez da ona, makok egin behar jasaten, baina ez da ona pelikula bat irekia geratzen dena bukaeran eta ezakizuna zuk interpretatu agazuna. Sonet, nerezako pelikulan bat da, historio bat bikaina eta takantu batekin berdina edo mezu bat, aldi berean ere, lehorragoa dela.
0: Irakurre txarrak ere existitzen gara.
1: Bale, bueno, hori da.
0: Kontu oso hori ere.
1: Bueno, zakit.
2: Igual hemen nire iritziak ez du importa, porque ez da nire diskoa, baina nire justo gustatzen zait jende batek esatiz zunean de repente nik horrela ulertu dut eta gainera lotu balin badu bere bizipenekin, eh?
1: Bai.
2: Eta zaitu, ke guapo, jo, eh? Osa, ez nun hori esan nahi, baina, bueno.
1: Baina hori etzen nuen egin nahi, orduan zu txarra zera, esan ez.
2: Ah, bueno, ja, baina txarra.
1: Gine dijo bat zenu eta lortuko bat zenu nahi.
0: Hori humildasun ere bada, eh?
2: Bai, baina txarra nahi zela badak eta ziratik, esan ez.
1: Esan
2: ez, txarra nahi zelako ez badet egingo, orduan ados nago, baina nola egiten duten, orduan, bueno, pues beste horrela duka.
1: Nire kantekin gertatzen zera askotan, pues, esaldiak hartu eta gero ere bigarren interpretazio bat ematen didala nik berak ere, eta ezagut, oza, gustatzen zait hori, baina ulertzen dute nahi zela poeta bat, oza, asko zobeto jotze gitar, hori fijo.

0: Bueno, kanta bukatu urrengoa abiatzen da, madarikatu zure adarrak deitzen da, izatez David Bazanen kantu bat. Bazan zuek noiztik harrapatu duzu, eh?
1: Ba, nik ezak ja, espaldi, baina oso oso potente harrapatu nuenik. Ni gaina naiz oso Pedro de Lion zalea, hori ez nuen harrapatu nik, baina Bazanen bakarrako diskoa niri pila guztan zizkit. Azken aldian, bueno, itzuli da Pedro de Lion bezala orain, eta guai daude, baina hori, ez dakit, eh? Ba.
0: Soniko kiere badu tankera.
1: Ba, ni gaina batzen naiz, zuik harreko karakterak egin zen digunean, justo kanta hauek atera berri izan zela, eta bai, nahi genuen pixka, pues, atera hortikan, eta orain pues, gungunola egiten degun bezala erakutsi.
0: Mira, aldaketatxo, ez?
1: Bai, eta orain xerrak esplikatuko izu letrari buruz.
0: Bueno, ni letrari buruz, galdera bat egingo izut, zuri.
2: Vale.
0: Zuk esan duzun ez hemen egon da, horako zer bat, eta zuk esan duzun ez. Ni galdera egingo izuna da, gaizki gorrotatzen dugu?
2: Gaizki gorrotatzen dugun? Buah.
0: Zer askotan esaten da, ez dakikula maitatzen.
1: Ah, ja. Bueno.
0: Baina nik hemen irakurtzen duela batik, gorrotatzen ez dakigu?
1: Egia esateko, bastante...
0: Deskolokatu zaitut.
1: Bastante agarro gorrotatzen du kanta honek, eh? Egia esateko.
2: Bueno, azteko ez du esaten Bazanek esan nahi duena. Orduan, ja...
1: Bueno, intentzioa... Hori, oso esan, bizaldi nadibidez, itzulpenak egiterakoan, ez dira itzulpena, dira interpretazioak eta gure letratikan. Kanta honen kasuan, saiatu nintzen, aliketaz zintzuen izaten, ba, bere bezuarekin.
2: Baina, zure ingles maiarekiko.
1: Hori da,
2: osea, etzen nuen erabili traduktore bat.
1: Ez ez, hau da, inteligentzia artifiziala atera aurretiko itzulpen bat.
3: Bai, bai.
2: Kontua da, niretzako, osea, Bazanena entzuten duzu, eta hau entzuten duzu, eta silabak askoz gehiago daude, gurean.
0: Ados.
2: Orduan, nik esan nio, ostra, txuz, egin marko genuke, revisio bat, eta ondo egin letra. Orduan hasi nintzen, letra irakurtzen, eta, joa, oso harraro egiten zitzaidan, noiz bait irokatu dudan arma bakoitza, lastanka ari da zuri, eta ni begira.
1: Hore, azki dago.
2: Azken aldian bakarra da, lota naizena normalean namets, osea, esan como, ezin da beste modu batera esan eta ondo, eta dan itzulpen egin nun, eta claro, eske, pistolaren eta hori da, osea, literarioki itzuli du, baina, ez da literarioki, porque ez dakit inglesa zona zaten du, baina da, sikarioa. Bueno, hor dago, Bazanek sikario esan nahi du, eta Beñatek esaten du, ba, ezakit,
1: pistola,
2: arma ezakit zer.
1: Bueno, ba, eta zen ezu kontatzea, ba, hola, bizitza, xera.
2: Bueno, baina, hori
0: Augustia...
2: Ez da nire benganza txikia.
0: Ez Augustia, bizaldira pasatzen denan, eroagoa izango da, ez? Zer gaine gartxot sartza baldin modu hemen, irugarren elementu moduan, eta hemen ez da baidan sartuko gaino gartxot.
1: Ez da bukatzen.
2: Gartxotek eluke horrela itzuliko, seguro.
0: Horregatik.
1: Gartxotek egongo zen nire alde. Hori, seguro.
2: Beti nire kontrazonete, baina hori ez da bizi bada. Ez kontua da, nik esan iola. Txurza, nahi bali maezu, nik hartuko ez, eta proposa emate ingo izut. Horrean, hasi nintzen. Hasi nintzen egiten, ez dun bukatu, porque esan gero ez bada aurrera jugo, ez duten denbora galuko. Gondizan denbora pilo bat, eta banizkion, pues bueno, pues berde eta more beltze do gorri, pues horrela beharrean zan berde more beltze do gorri, pues eta horrek egiten durako bisila bagiago sortu, eta, bueno, hobeto kabitzen zan.
1: Eneko siga dator bertxolaritza mundutik, eta horre sila badia zauzo itxia, eta ordan, niretzako kantatzetik egite eta asko ere, osea, esanet, naturalago egiten zaita, adibidez, pues, silabak luzatzea, zakize, niretzako, eta jaituta nago kantatzen, horreban, bapaten aldatzea hori naizta zuzena bai. Izan edo ez, oso zaila egiten zaita.
2: Kanta honetan faena zen, ja, dagoeneko kantatua zegola, grabatua zegola, publikatua zegola, ordan izango zen, beste kanta bat izango zen, porque letra alatuta, ordan azkenean erabaki genuen, bueno, erabakizun, ez zelola horrela dengo. Eta, ba, nire zoritxarriako, pues, daude, akats, dexente, eta...
1: Beti bezala.
0: Bueno. Beti bezala, dio.
2: Ez, baina, ez, eta horrenekin bukatuko, eta, euskeran, daukagu joera, akatxez betetako edo, akatxak igotzeko edo plazaratzeko, normaltasunean. Eta niri horrek amorro ematen dit, zen gazteleaz ez genuk egingo. Tardan edo ingles ez berdin zait. Ordan euskeran ematen du, onartuta dagoela, bueno, gaizki dijoa. Pues gaizki dijoa, ez? Goazen ondo egitea, ez?
0: Hor bat egon egiteke ni.
1: Bai, bai.
0: Hor bat egon egiteke. Gero egia da, bueno, metrikak eta hori guztia, bueno. Gazteleraz, gero ez da gehiago, hori ere esan berra dago, eh?
2: Akatsak.
0: Bai.
2: Eta ingles ez da, bai, lengua...
0: Ingles ez dakit, ni bere bandoko naiz. Akaso nire gero espaino ez da inaltua.
2: Sir Elton Johnen kanta batean, Don't Stop This Train. Don't stop that doesn't stop this rain.
0: Claro.
2: Baina don't stop this rain, so, ala, falante.
0: Horrela duzera. Elton John.
2: Bai, bai, bai, sir.
1: Osa, izkuntza bizirik dagoen izaki bada.
0: Bai,
1: ez. Aldatzen di joana, ez dakit, evoluzionatzen, orduan, bueno, pues... Horren, iurritzen ari gara izkuntza, eta hola, hola, behar duen ikusten.
2: Eta hau esan da, temazo bada. Horre, esan da barra.
0: Ba, eta nasketan ere... Ba,
1: ez da gurea, orduan, noski baietza.
0: Ba, gitarra protagonista xamarra dira, baina poso paneatuta daude. Ez, erdian hor, bateria eta basua dena eusten, ez, kantua eusten dute, eta gero hautsak berriz ere efektoiek egiten, ez?
1: Ba, hemen koroak nik egin behar zen dituen, ze peleiok ezin zuen, koro melodia hori egin.
0: Ah?
1: Baina, bueno, eta gero... kanta honen tentazia zen azkarratzea beti. Oan, pues, kontentzio hori badago, demora guztian. Baina, bueno, nik uste oso polita agatu dela.
0: Nahi, dotorra geratu da. Nozak, gauza gire mezela. Azkan zati antzen dezagun.

0: Bueno, maravilla, dizaten ere elkarrezketa orokorrean, off the record-a ere oso polita delako, penaztu zela entzuten, eta hori guztia. Bueno, aurrera zugabe irurekin egiten dugu, amabi urte eta gero zugaberen irugarra zatia. Horrelo lertu behar da?
1: Bueno, egia esateko ezakit.
0: Etzen egien.
1: Bale, bai. O sea, bai
0: zugabe bat eta zugabe 2013an publikatu ziren.
1: Bai. Amabi urte pasatu dira, eta bueno, hau berez zugabe kanta berdina da. Baina, bueno, pixkat letra nalaketa txiki batzu daude, eta lehengoa, osea, duela mahi urteko Beñatorrek egindako kanta hori, eta gaur egun taldean bezala zer den, ba, pixkat hori erakutsi nahi nuen, ez? Osea, ez geratzeko, eta nik usteko beto dago, lau da, bertsio hobetu bat, kantarena.
0: Sentimenduetan beldurrak, hori errepikatzen duzu zure letra askotan.
1: Disko honetan edo orokorrean.
0: Disko honetan badago entzat hori. Errepikatzen da.
1: Bai.
0: Patroi txiki bat bezala ikusten dut.
1: Ba, posible da. Zakit, hau zugabe. Bai, oza, zakit, hau da pixka bat. Oza, gizartarekiko orokorrean nola behira bat. Bai, beldurra, bueno, lotxa, igual lotxa tik hartuko nuke gehiago.
0: Begira.
1: Baina, bai, begira, beldurra, lotxa, azkenean berdina da.
0: Bueno, introan, sokaguduan eren soinu hori. Baina, pixka bat, Oteiziano jarriko gara, ze isiltasunak betetzen du, ustasunak betetzen du kantu hau.
1: Bai, egia da, gero eta gehiago, gure tentazioa beti dela hori, altuago jotzea, azkarago jotzea, baina ari gara kontran egiten demora guztian, eta gero eta bajuago, gero eta isilago, gero eta motelago, eta hori da uste gure bidea, eta nik uste... Gero eta, oza, pausa horiek, ez jotze hori da nik uste... Abestien egoken asko.
0: Eta sentsazio hori batzutan ez, esan du soka agudoiek, baina horiek ez dira errezak lortzen agudoiek.
1: Harmonikoiek
0: lortzea oso zaila da, hain garbi. Baina gero baita ere, baude kolpe batzuk, sokak kolpeatzen duenean egurra,
1: bai.
0: Soinu horiek ere oso garbi entzuten dira.
1: Bai, eta hain baju egotearen asuntoa ere, bada... Hori, pues, dagoela entzuteko errezagoa direla alako detaile, osea, gitarrekin borroka aukidete, kanta honetan.
2: Eta... Bai. Hau izan zen, egon zinana gero estudi, osea, barruan ez kanpoan, berriro dena grabatzen, ez?
1: Bueno, sorry. Kanta berriro gainetik dago beste gitarra jarrita, bai.
2: Hori bai dala zaila egiten, porque guk ez dugu metronomorik. Ez dugu metronomorik erabiltzen.
1: Ah, hori egia.
2: Vale? Orduan, tempoa, bai, más o menos denbora guztia berdina da, baina ez da denbora guztia berdina. Orduan, hau dena grabatuta gero, dena da dena, bukaeran, Beñatek hartuzun gitarra, eta jarri ginean, estudio grabatzeko tokian ez, beste aldean, kaskoekin, eta grabatuzun toma bakarrean, kanta osorik.
1: Bai,
2: tempoan,
1: bai,
2: sozaila dela.
1: Bai, osea, batez ere, sarrerak eta horrela dia zailenak, ze ez dago karo bat diru lau ez errez. Baina, behin hori daitezula ja bestu zain beste aliz jodegu aste horretan, aurreko astetan eta guzti ja dijoala dena. Eta oso argi neukalako ez dejo, eh? Osea, zena, improvisazio hori balda, lala kantuan dago zehuzela improvisatua, hemen hori, ba, neukan argi nola izan behar zuen, jornuen gitarra bateria eta baixoekin dela markatuagoa edo esaten degun hori, kolpeak markatuz, eta beste hau da pixka gehiago, airean geratzen dien gauza horiekin. Ba, bueno, osea, pixka komplementatzeko ere ondo.
0: Ez da horrela geratu da.
1: Baina.

0: Lehen aipatu hau txan efektu arena, hemen esplikatu dute zentzuten ari ginen bitartean, gelaren efektu hori ez, room deitzen den efektu hori, baina kaso honetan naturala dela, bertakoa, benetakoa.
1: Ba, izan dut, ose, Inigok daukala bere estudioan, beran daukan atala estudioan, eskailera batzu ditu grabazio legoan, eta eskailen goian mikrofonoa jartzen du hor lau metrotara, eta hortik hartutako soinua ere nastu egiten diogu, ba, beste... efektuari lortzeko.
0: Egina. Bueno, ez dizua galdetu gara indik diskoaren tituluaz. Claro. Diskoa erdia pasadugu eta horrendik ez dugu titulari patu. Arrabioa, begira, esango dute, gero, umentzako lako liburuak eta ez dutela zertako balio. Grafikoki irudiak eta azpian zer den hitzak eta ez natura deskubretu ez egizan. Banik banek ez zertzen arrabioa.
2: Ez que ez arrabiori,
0: Kontuz, aldatu dirazu, ez animalia?
1: Ez animalia, ez.
0: Badu beste adiera bat?
2: Bai.
0: Ai, baba, niko bere, asko osatzeto, nendik eta keiago osatzeto.
1: Bai, kontua da...
0: Zenik enuen urlertzen, zerratik burdin gozo eta rabioa, enuen ikusten. Ba, rabioa gaztelera salamandra.
1: Bai, hori da.
0: Ez nuen, bueno, salamandra deitzen zaio, kontuz, parrilla mota bati.
2: Ah, eta horregatik.
0: Eta burdinezkoa da. Kontuz.
1: Ah, eske agian arrabioa, o sea, bueno, ni naiz metalurgia aditua, baina bueno, netzako
2: baina badirudi.
1: Bai, badirudi, guztiz. Kontua da, kanta batzuk zirela bateria eta bandarekin ta beste kanta batzuk bakarka edo auskorragoak, ez? Ta orduan, ba burdina egiterakoan, burdingozoa da, esaten da, pues barandillak egiteko kanpoko burdin hoe erabiltzenak edo iturriak egiteko talako gauzak. Da burdin bat biguina komilartean eta arrabioa da burdina egiterako prozesuan sortzen den su produktu bat bezala euskalitza da eta gazteleraz ere arrabioa izen zaio ere uste dut eta kontua dela burdin bat auskorra ez da ona, ez da dago dena impurezaz beteta eta igual agian kolore ditunez kolorez berdinak agian posibila salamandrari igual hortikan etorri izana izen hori
2: edo arrabioari
1: igual
2: salamandra batik
1: hor ja ez nahi sartuko baina bueno.
2: Ez hori euskaltzain diak esan dugu.
1: Hori, kontua pixkatu hori zen, burdina hola hauza prestatua, talde horrean gauza askor bat leku berdinean sartzea.
0: Begira, esplikazioa gainera paren etortzen da, ez estaldura kantuan izatea.
1: Zentzua,
0: zentzua ematen dio, ez? Guztiari, zemen, bueno, Jon Elaspior Gorosabel, gautxean, oso, zagit, doinuz, irurogeietako kantu bat iruditzen zait.
1: Bai, posible da, gitarra jotzeko modua batik agian, arpegio batua.
0: Bai, gero zenbat elementu sartzen diren. Mandolina sartzen da ez da?
1: Bai, mandolina sartu gari.
0: Begira, eta gero hortik eta zure saxofoir arte kantuak evoluzio bat egiten du.
1: Bai.
2: Bai. Hemen saxoan ere kapritxo bat izan zen, Berez ez zuen aurrikusita, baina entzun duen, eta zen, jo, izinaz du sartzen, ez? Eta, bai... hau zizian.
1: Bai, kanta hau da, netzako hori, babes estaldura, zaintzari buruzko kanta da, eta fiskat metafora zen hori, nola burdin gozoa, tratatu egin behar den, jarra zeion kanpotikan, pintura kapa bat, edo

0: Ez baina bada ez, sortzaileak, bueno, zua gainera balio dute kolektiban zabete, txikitik eragiten, kutsi jai horrentxe izango da, nire epatuko dugu, baina esan idut, txikitik eragita zaila da. Eta horrek neke bat ere sortuko du batzuetan, ez dakidana da, kolektiboan horrakoetan, bilerak eta izaten dituzenean, neke hori asko plazaratzen den, edo bazterrera utzi behar den, elkarra animatzeko.
1: Ikustez batzutan ateatzen dela eta bueno, guri ere, gure arteko zaintza hori ere bada, ez? Animatzea edo.
0: Ba,
1: baina, nahiko, bueno, produktiboak izaten dira horlako bilerak normalean, zen bestela asko gera, eta luzatzeko aukera handia dago, orduan, nahiko praktiko.
2: Eta beharrezkoa dira, babes hori sentitzeko, azkenean, mina edo asko zera mangarriagoa da lagunekin zaudenean, eta nik uste hor, oso sarrona gola, pues, gure kolektiboa egin izanaz eta bertan dagoen jende guztiaz, ba, daukagulako elkar laguntzeko tresna hori bezala. Eta hortarako sortu zen.
0: Bai, hori garrantzitsua da, elkar laguntzea eta gainera musikan ez, ez da oso ohikoa hori ere, ez? Kolektibo bat sortzea elkar laguntzeko proiektu oso desberdinak batuz, hori ez da ohikoena, ez? Bulegotatik at.
2: Bai, zaila da azkenean, porque gaude horre pues, bat egin kompetitzen azkenean, ez, talde ezberdinak, eta batek hemen jo, bestea jo, lortu kontzertu, eta hori, eta pixka bat hori, bueno, aspartzen gaitu horrekete, baina, ose, zakiteno, elkarrekin asko zo.
1: Nire nire kontrako, abada, ose, nahete, batzutan, kontzertu bila horretan, pues igual, bira, kolektiboko bi taldek eman dezakete kontzertua, ez? Igual bakarrak eluken mango, baina bi elkartuta bai. Orduan batzutan ere badaukagu kompetizioaren modu oso klasikoa buruan, eta kompetentzia batzutan beste gauza bada. Eta igual gehiago irabazten dezu elkarrekin, bakarri baino.
0: Bai, ez pairi gabe. Etorkizunerako mezuak, kantuak segitzen du. Grazia egin didate hipokondria eta tanatofobia hitzak beretan sentitzen dituzu.
2: Bueno, kanta hori datzi nuen momentu horretan, bai, osea, justo zati hori, bai, ez dugu, bueno, oso ondo momentu horretan, eta bueno, pues, etorkizunerako mezu batzuk utzi nahi nituen hor, eta bai, ez dakit.
0: Kantu nahiko jazeroa da, ez?
2: Bai, hau ere bertsioa da, gure diskako saudadeko diskoa, bertsioa da, trikitixakin zegoen bertan, eta orain lortu dugu egitea hori jazero ez dakit, baina Loton Witch ditzen dugu guk.
0: Jo, banik Euskal Herrera karri dut.
2: Ah, ba, ongi, santzak.
0: Lete Valverde.
2: Ah, begira.
0: Soño hietan eraman, hau. Antion Valverde gehiago, akaso, Lete baino, baina eramaten hau unibertsu horretara, ez dakit kantatzeko moduak, akaso, baita ere, eskatzen dureko, badu jarrera du, ez? Kantonetan jarrera dago.
2: Bai, eske kantone, hau, ba, da kanta bakarra, bueno, bakarra ez dakit, baina, eta pixka saiatu naiz disko honetan lantzen, ba, kantatzerakoan, hori adibidez oso ondo ditut dute, Peru Galbet eta Ide Hatxek, ikusten zuenean zuzenean badaukatelako interpretatzeko modu bat bezala, eta kanta honekin bai saiatu nahi zela ondo jartzen edo hau txaproiektatzen edo ez dakit nola ditu, baina pixka bat antzesten kanta honetan.
1: Kanta honek ere badauka bere zaudela, osea, lehenengo bertsioa balin bazen diskoan zaudaden atera zena, garabatu behar genuna izango zen bigarren bertsioa, zela zuzenekoetan jotzen genuena, baina ez egon den pozik bertsio horrekin eta hirugarrenen genuen dela hau.
2: Bai, hori da.
1: Zen lehenengoak bat zeukan Emir Kusturikaren kutsu puntu bat. Ezagun, bigarren horrek. Jotzen genuna.
2: Bai, eta bazuen tentazio hori azkarrago jutearen. Eta hemen kontentzioaren bide horretatik, ba, hori, ba, olatera da.

0: Egiten du hor, aserre horrek pixka bat, bueltaka eta...
1: Bai, bai.
0: Bai, bai. Esan duzu proiektzioa dena, eta ondo, itzona ondo karrita.
1: Baina, esan dezula hori, badu kutsi horretatik,
0: eh? Bai, pixka bat, bai, nik horrela ikusten esan dugu, begira. Ez, etorri zaitu, la burura. Bueno, la, segidan datorren abestia, la kantuan, bueno, Pascal Irigoyen Etxeberri, Katalin Ezkerra Sobrino, Alaitasuna, Oktabak.
1: Bai.
0: Oktaba de xente. Eta galdetu nahi zona da, ea 24 urtean ondutako historio bat den.
1: Hau da, beste, aurreko diska bateko beste bertsio
0: bat. Beste bertsio bat, ez?
1: Eta 24 urterekin egindako kantua.
0: Ah, ados, 24 urte zenituen.
1: Hori da, baina, kasualidades... Nire urteko urteroko tentazioa da, horrein 36 ditu, eta baina, aztea kanta, 36 urte hauetan, ez dakitze. Baina bai egia da, 24 urte bete direla justo orain, gutxi gora bera, 12 urtekin hasi ginen, Xikinkei gure lehenengo taldearekin.
0: Xikinkei!
1: Eta, pues, 24 urte dara matzatu la musika gotzen, hola, taldetan.
0: Orduan,
1: ba, pixka bai, biblia guztian repaso, hola, beldurtia edo izango ditzateke, bere.
0: Xikinkei publikatuko da?
1: Ze publikatu, zer?
0: Ez dakit, hortik grabatuta dauden gauzak publikatuko dira?
1: Ez dakit ez dago ezer.
0: Ez dago ezer grabatu den joiz?
1: Ez, gehiago ez dago.
0: Gehiago ez, hau da, baina lehengo hori berriz ere...
1: Begara gitaratuko den? Ez dut uste, ez dut uste horia, aspaldi gazu zen. Baina hori, beti dago tentazioare itzultzeko eta egiteko kontzerturen ba, eta hori, eta askotan esaten digute, baina baina niko antxe hortan, ez den nire burua ikusten hori kantatzen, adibidez, osea, oso zaila.
0: Berriz ere eta guztiak egin barko zaituzka kaso ez da.
1: Igual bai, inberko zaituzka.
0: Beste lan bat, lehengutxu bat, bere beste bat. Bueno, esan dugu, la, hor kolaborazioan nondik etorri dira?
1: Ba, bueno, besterik gabe, osea, nahi genuen pixka bat indartu bukaerako la hoiek eta hori, eta ba, pues, laguntasunetik, osea, Katxalinen pues, laguna degure, Pascal ere, eta Metxere, orduan, pues, bueno, ez genuen nire denbora pila bat ere jende askoz gehiago gonbidatzeko, baina hori, hola ingen una azkar batean goiz batean, eta venga, pim, pam, pun.
0: Eta kantuak berez, zentzuzera, paraban, konstantzia hori. Kau, sartuko adega, joke, beste bateria bat, eta beste distortxo, eta beste gauza bat izango zen. Kantua bera, ez? Rock klasikoko kantu bat da izatez.
1: Bai, hala gure, pues hori, mententazio egon ziteken hori distortxo gehiago sartzeko eta hori, baina, bueno, gure hortan hor gehiatu da. Eta, bai, dago kaineroena, daukaguna.
0: Kantu kaineroena, kontuz. Bueno, hau zuzenean aurkeztu, esan duzu ez, 28an datorrela kontzertua, ez? Irailaren 28an.
1: Bai, irailaren 28an, larra betzu nibiliko gera. Ondoren Kutixiken ere 25a, Urriako 25an. Eta bar, justo hitz egin dugu, ondarrun joko degula, azaroak batean.
0: Portuko Rampin?
1: Ez de gaztetxean.
0: Ados.
1: Betiko pareta.
0: Bai, bota paeta. Bete paeta.
1: Bete paeta.
0: Bete paeta.
1: Betiko pareta.
2: Eta Parralene bai, ez?
1: Parralene ere Urriako 28an ere joko dugu. Eta horreintxeri gauza gehiago biltzen, eta behar lehizte gehiago teak dutugun.
0: Proposamenetara zabele izan dute, edo piano.
1: Ez ez, gode.
0: Ados. Zau galdetu behar da, kontuz. Zerako talde batik galdetu behar behar zaio.
2: Bueno, bai, proposamenak beti ongietorriak, ero fezin bada... Osa, bai saiatuko gara pixkat errespetatzen, azeburua guztiak ez betetzea, eta lago hotzak, baina, bueno.
1: Bueno, nahi nartu egun kompromisoa pixka bat, otxaila bitartean saiatzeko pixkatuela kontzertuak egiten, bat ez zere hori, pose, diskoko gaztuak eta hori kurritzeko eta hori.
2: Eta disfrutatzeko.
1: Eta disfrutatzeko jotzen, erakusteko kantuak. Baina, ya está, o sea, zena eta hortik aurrera ez dago olako plan, super planik egiteko 2026 munduko gira. O sea, ez dago,
2: ez dago anoeta estadioa beteko.
1: Hori.
0: Edizio fisikoa, Jon eta Badestumaren artearekin, eta Makokiren maketazio guztiarekin, horri bili zinen gainera, jolasean, guztiokin.
1: Ba, Instagramen.
0: Hau da portada ez dago. Hau da ez dakize, horrekin jolasean ibilizara.
1: Bai. Mira, gaina, Jone oso polita izan zen, ze nik igo nuen marrazkia osorik, berez Jonek hori egin zuela, eta gero berak banatu zuen, eta ez da gutxi zigun portada, eta hola oso polita gatu da. Eta kontua da, Joneren ideia, zela erakustea banatutako portada eta gero elkartzea. Ba, nire atzako ideia alderantzizkoa zen, marrazkia erakustea eta ondoren puskatzea, eta bueno, hori horrela egin genuen.
0: Bueno.
1: Eta egiteko oso pozik nago portadarekin, eta ja eman dio olako Osa, nik uste eman diola, ja, pues, irudi bat, geneka musika guztiari, eta ja, identifikatzen dut, iratzetenean portada hau, badak ize, ze musika dagoen bertan.
0: Ba, eta gainera, nabarmena da zuena dela, hori ere, ba, ikusi, artea beti zaindu duzu, hori bada gauzetako bat, fizis bertu nomosak beti zaindu du arte plastikoa.
1: Ba, saiatzen gera, ber, osea, beti, osea, zaila da azkenean ere, osea, bat ez ere, osea, egiteko gauzak super txukun, pues, behar ez du ere ondo baloratu, eta ondo zaindu artista, eta ondo
2: zaindu. Eta dakien ari ere eman, ez? Bere lan egin dezan, esanet.
0: Noske.
1: Bai.
2: Baina, bueno, esan behar da, hasiera batean, Uxiak egin hartzuela portada.
1: Uxiak nire alaba.
2: Eta etorri ze guntxuzta bere dibujo batekin, eta esan genuen, bueno, ba, ez dugu ikusten, eh? Oso polita, baina jarri frigorifikoan.
1: Ez, bai, hori egin duenean, azkeneko kanta honen singela daten duenean, ez dela grabazio berdin, hau beste grabazioa da, disko. Hori Uxiaren marrazkera ginoan, eta jazta horri egin ginoan.
0: Bueno, tena ezin da konpondu, ondo dago hori ere esatea, borrokaren ekeaz abiatu, baina ez etxi, mezu positibo ba, batekin izten da diskoa.
1: Ez que amplifikadoreak eta pedalak eta konpontzeko tailerra daukat. Eta da, bueno, dena ezin da konpondu, baina saiatzen gara, eta normalean gauza konpontzen dira.
0: Egira. Ba, horrela, burdin gozo eta rabia orkestuta geratzen da, bikote esker, eskerrik asko benizatearen, eta kontzertuetan bidean izan.
1: Mila esker.
2: Mila esker.
1: Aestera arte.

0: Evitaitez.
1: Beste demoraldi batez, daizue, hemen sintonia osartu orduko badakigun nor datorren, eta zer aspertzen, eh? Berak ez dit eskatu, sintoniari galdatzeko, hortaz nik, txintxo, sintonia bera sartu dut. Iker Barbara, ikasturte berri hon.
2: Eskerrik asko, mil esker.
1: Zer modu zaude?
2: Ondo, oraindik pixka bat gaude, suposatzen dugu jende guztiak gertzen zaiola berdina, ez pixka bat ez gaudela kokatuta edo, ze gainera nire kasuan, bueno, ja, irela zida, ez, baina, bueno, umeak ditugunak, ez, eta gaude ordan hor inpaz batean, ez, eta gainera uda amaitzen da, ez, baina oraindik ez da amaitu, denbora txarra dator, baina oraindik ona egiten du, ez, jendea oraindik, oza, iria ez dago guztiz jendez beteta,
1: ora,
2: hori gutxien ez gaur nabaritu dut.
1: Ba, Bilbon hori pentsatu nuen aurrekoan, eh? Nik esatu nuen, jo, netortzen naizenean, ez? Hor, ni aurreko astean hasi nintzen lanean, hortaz, etortzen nintzen nuen, esatu nuen, trafiko gutxi dago, esatu nuen, jo, Bilbon mugitu berduen erantzako gozada bat izango da, ze Bilbo erdia baino gehiago Kantabrian egoten da.
2: Bai, egia, ni gaur nabaritu dut, eta hori, oraindik ez da, gola, a ber, ja, ez da, abuztuan bezala,
1: hori da,
2: ja, igo da, ez, baina oraindik nabaritzen da egunerotasun hori ez dela guztiz heldu, ez? Eta bueno, suposatzen dut latorren astean ikastolekin.
1: Ba, eskolekin batea den, bai, guztia orduan jartzen da martxan normalean, ez? Eta ohikoa goi hartzen da guztia. Bueno, bai. Udan, ibilizara bat erretera, baina uda bukatzeko nola, ez? Aste nagusian egin zen, buen, zure pintxada, zer moz joan zen?
2: Bai, oso ondo. Lehenengo larun batean Kremlinen oso ondo, izerritan baina primeran, ondo pasatu genuen, eta gero ostegunean azken aretoan, erronta piku pertsona, eta oso de soinu mogona, aire, baina...
1: Aire girotua...
2: Ondo, bai oso ondo gainera, bai ondo pasatu genuen.
1: Egita, bez, hori, klasiko bat da azkenan, zuek urtero egiten dituzu, zerbait egiten duzu urtero, eta gainera ja, kanpora ere, esan dut, Gipuzkoara nio ere iristen da zuen pintxada horren izena batzuetan, eta horrek, ba, zerbait esan nahi du, gauza kondo egiten dituzuen ari seinale.
2: Bai, azkenan klasikoak, gero, aukera gutxi daude Bilbon elektronika eszenan, ez, eta gu beti zeretzen gara gutxien ez bi egun, ez, lehenengo lalun bat eta gero ostegunean festa horiek egitea, eta horrela baitare, bueno, gu nahi dugulako baitare, eta baitare alternatiba bat emateko jendeari, ez, oso ondago ba, jai giroa eta kalean egotea txosnetan eta dena, baina baitare, ba, bueno, azkenean elektronika maitatzen duguno, ba, postatzen zaigu dantzatzea.
1: Ba, klubin pixka bat ere egon da bila. Hori ere eskertzen du, normalean esan duzu bezala, ba, goiende bat, mugitza gustatzen zaiona giroietatik, eta zuek ere ondo pasatzen duzu, eta zo, egindako bideari, ba, eduki behartza joan hori ere errespetu bat. Eta, bueno, demoraldi berrian, bueno... Asteazkenarekin izango zaitugu normalean hemen, baldin eta bueno, ikusi beharko ditugu futbolak eta horrelako kontuak, ze demoraldi bukaeran ezin zuen ez eresa, baina ja, bueno, arrotasun ez egongo zara, aurten, karo, Championsak aginduko zure egutegian ere, pentsatzen du pixka bat.
2: Bai, gainera, formatu berri honekin, seguru ja dituzu... lau partidu oso interesgarri etxean, gero beste lau ez dagoen beste iraganean bezala, ez? Igual oso gutxi, partidu gutxi zeuden eta gero oso zeila zen talde
1: interes arreto handi bat egiztea, ez?
2: Bai, hori, pasatzea ja fase, urrengo fasera, orduan, orain ja, hori aldatu da eta ja, egure kasuan, bai, ez, PSG, Arsenal, lau, talde oso interesgarri pasatuko dira, eta ja horrekin, ja, bueno, gainera, urrengo hilabetetan da.
1: Vale.
2: Esan nahi du, bueno, disfrutatu alduzula parte hori, gero, a ber, pasatzen bazara ja, urrengo fasera izango litzateke izugarria, ez, baina esan nahi du gana ja, gero gainera, 2016an ja, dena ez badoa ondo, ez, ja, hori, zentratu alzarela ja, ligan eta beste gauzetan.
1: Ba, ligan eta kopan,
2: hori, orduan dukazu, hilabete asko, Eta kolatzen duzu beti izan dela, jo, Europara joaten bazara, gero ligan, ba, ezin zara, ze, luzea zen, orain egia da oso goiz hasten dela, ez? Eta hori margen gehiago daukazula, ba, ere ligan eta zure eguneroko lehiaketetan, ba, ba, ozentratzea eta...
1: Batez ere, zortzi partidu esan duzuna, eso, lehen lau izaten ziren, aurreko fasea jokatzen baldin bazen joan etorreko bat, gehien ez ere sei, ziurtatuta edo zenitu denak ez, lau, ba, hortik aurrerakoa, ba, loteri ezaten zen horrengo, bueno, bai, ere bai, eta disfrutatuko duzu ez zior, hori bai, animo, eh? Zan edot, horrek, horren esan duzun Bilbo desertiko hori edo desertu hori guztiz kontrako izango delako egun horietan.
2: Bai, bai, baina beno, egia da, Europa Ligekin gertatzen dena da, pizka bat behartuta zaudela irabaztera edo oso oso urrun eltxera, ez?
1: Claro.
2: Dago presio hori. Orain ez dago presioa. Hori oso gauza berri bat da. Presio, esan edo da presio zuri ematen diozun presio bakarra.
1: Bai, aurkariak ez direla lehen mailakoak, ez? Europa Ligan, ez? Eta esaten duzu. Claro, esaten duzu. Orain... Nola ez dut irabaziko Turkiako 8. taldearen aurka, ez? Hori pentsatzen duzu askotan. Eta hemen berriz
2: bueno,
1: da.
2: Bueno, gainera eta 8. baina askotan bueno, baina bai, ulertzen.
1: Hori esan nahi dut. Ezagutzen ez dugun talde bat, ez? Horregatik esaten nuen.
2: Hori da. Baina orain adibidez, jo, izarrako aldugu, eta igual, ez diosu, ez Arsenali, ez PSG-ri, etxan irabazin. Igual ez...
1: Baina lehiatzen baduzu?
2: Posible, gauzak oso ondo joan behar dira, zu egon behar zara bikain eta sortea gauki, bueno, eta ala ere hori disfrutatuko dugu, eta ez da zelartatzen.
1: Hori da, eta hori lehiatzen baldin bada, nahikoa izaten da. Hori askotan esaten da lehiatzen baldu zu, ondo lehiatu baldu zu eta besta hobia izan baldin badaz errekin gozu ba, txampion zen zaude ba, hori duelako, esan
2: gainera badakigu baita ere UEFA-ko historia da baita ere osurrun eltzera ja lortzeko urrengo urtean UEFA-n berriro gotea baina oraingoan ja ez duzu lortuko horrekin orduan esan nahi du
1: etxean ere lanean arditu bertzarela.
2: Hori da,
1: orduan, interesgarri, eta bentsat, zuen gozamenerako, hainbeste demoran zain egon ostean, berriz ere, Championsen Atletik ikusteko aukera izango duzuelako. Baina musikalki, begira, astea hau badakizu, niretzako ere, lehendabiziko astea, eta ekarri jasun guztitik, ez dute zerrere jarri. Eta irugarren egunean gaude. Hau da, baina hola, parean tokatzea,
2: Bai, guztena, bai, ikusten niri ez dudala probos egiten, baina, bueno, bai egia da, ba, ez ditu dela aurkit, bakigu, ez dakit, ba, ekizak disko atera duela, uratera duela, eta horrelako talde asko, baina, bueno, hori, badakidan ez, seguraski... Bueno,
1: kontrolatuago egongo dela edo jarrita egongo dela, ez?
2: Seguraski nahi zerratean itxunal direla, ez? Baina horregatik, ba, zerratean nahi fizika bat jauza ezberdinak, ez?
1: Bai, eta lehen dabeziko tokian gainera, sorpresa dela mandut, ze talde hau ez nekien martxan zegoenik oraindik ere, ze da taldea?
2: Bai, eta ezagutzen duzu ikereta.
1: Bai, jarri dugu, bere garaian, sedakoak, baten bat Fitoren musikaria etzen, sedan? Bere garaian.
2: Ez. Ah, bueno, bai, izan daiteke.
1: Nik uste dut, baten bat Fitorekin ere aritzen zela musikan. Eta gero, emakumearen izan ez zetetorriko, baina emakume bat ere bazegoen talde honetan, ez da?
2: Bueno, Gatiburekin, Extremodurorekin,
1: hori da,
2: bai. Zera da Virginia Fernández musikari baitar Ibartarraren proiektu bakarrako proiektua hasi zen duela ja bost urte epe batzuk publikatu ditu eta hori hasi zen estudian ba, Pete Flanagan Garbaioren talarekin Mikel Cavalier gatibukoa Islanda eta Galder Penanasekoa
1: Hori da.
2: Eta, bueno, hori, bi epe publikatu ostean, ba, orain, beste epe berri batekin azaldu da. Egia, programatuta zegoela irailarako, baina plataformetan, batzutan gertatzen dira gauza, plataformetan, arazo batekin ba, publikatu zen lehenago, horregaitik duela pare bat azte guztut publikatu zela. Eta, beno, nahiko interesgarria, ba, ikusten delako nola bost urtebetan ba Virginiaren bueno, nola doan evoluzionatzen bere soinua, ez? Hasiera pizka bat rockeroagoa edo zen, indartsuagoa, eta orain pizka bat ba dagoela lasaitzen eta
1: bai, zeta bezen goxoa bihurtzen, esango dugu.
2: Bai.
1: Pizkanaka, ez?
2: Bai, pizka bat esango esan dezakegu baita ere iluntzen dela, eta horregatik, bueno, ja, epearen izena dela esaten du, esa, Queen of the Dark, ez? Ja, horrekin ustut ja harri ikusten dela, eta hori, hasti nahiko lasaiak, eta, bueno, eragina baita de country, gauza oso, bueno, eragina estilo oso, bueno, oso, bueno, esango nuke, ba, bueno, mistikoak edo, bonituzke, folk, baita zikinkeria opizka bat, erdagoela, eta, bueno, nahiko, bueno, sakontzen dela soinu oso, oso mistikoetan, ez?
1: Ados.
2: Eta beno, hori, aukeratu dut lau abesti ditu EPEA, aukeratu dut lehenengoa, Difference.
1: Ados.
2: Eta beno, hor jarraitzen du Virginia, ba, hori, musika pizkanaka egiten, baita ere, honetan ez Saul Santo, Santolaria estudiotan.
1: Ados,
2: ados, garbatzeko, eta... Bai, eta beno.
1: Eta begiratu dudana, ni nahaztutan nintzen. Etzen Fitorekin Virginia bera Doktor Deseorekin ibiltzen zela, hori zen gauza. Fito eta, Francis eta Fito nahaztu ditut, entzuleak berkatuko nau, hori zen gauza. Baneken Bilboko talde batean aritzen zela, eta Bilboko taldea, gainera, Bilboko alde zaharrarekin lotu behar nuen talde batekin, ez, ibiltzen zela.
2: Fito nena esan duzunean, etorri zen burura bere semea. Mitako trabanda.
1: Hori ere horti dabil. Ba, esanakoa, Difference, zeda taldearena, Virginia Fernandez eta kompainia, hemen, Queen of the Dark, diskotik, lateratzen dugun kantua.

0: lasciando su Badela, non la vedere Queen of the Dark ori, non la vedere Badela eta navari da Queen of the Dark ori existitzen dela diskoaren baitan.
1: Ba, ara ustut baitare da Virginiaren ustut sigilo hori, ez da, bai, bera daukan estiloa eta nea oso gustatzen zaite daukadala hori kreatibitate hori gauzak pizka bat iluntasunez eta gauza claro. Egiteko eta gustatzen zaite daukan estilo hori.
0: Ba, bai, ustago. Zalantzarik eta gainera badaki zer egiten duen, ez? Badaki horretan. Ondo ari dela, urrangoa bezala, ze urrangoa ere hazen musikari puska. Ezekiela honek ere diskoa zakarreniek. Hau, udan, mila txokotan topatu dezakezu jam sesio batean. Eta delako teklista aparta. Ez dakitana da, disko honetan tekleatuari eban dion edo gauza gehiago egin ote dituen.
1: Ba, bueno, nik uste dut Gonzalo Portugalek ba, segurazki Euskal Herrian dagoen ba, musika, bueno, gitar jole, ba, onenetariko bat izango dela. Blues eta horrelako gauza rockeroak jotzen, ba, master bat da, eta hori, horrela erakutsi du amasei urte Las Fairdil taldearekin, eta bena, eta jazken urtetan, ba, bakarka eta baitare Noan de Hell Drinkers taldea
0: hori da, talde buska
1: hori bezan behar da, hori Noan de Hell Drinkers hori irabazi zutela 2003an European Blues Challenge, eta hori da izugarria, Euskal Herriko talde bat Europako
0: blues taldea nena
1: lehiaketa bat irabaztea hori irakusten digun nolako nivela hori daukaten, ez? Zer, beti izaten dugu, hau, talea, ba, hemengoak dira, eta, bueno, hemengoak direnez, ba, askotan ketzen diogu igual garrantzia edo, ez? Hemengoak direlako, ez?
0: Bai, ez bairik, gabe, hori askotan egiten da, eta Noa Jaltelkerzek hori nabaritu du, berak esaten zuen. Hori egin aurretik, baina hori egia da, horrek eman ziola bultzada bat, ez? Taldeari bultzada bat, esan edut, hemen jendeak ezagutzearena. Baina ez dutela aldatu egiten dutena, ez? Eta askotan hori ez, gutxietxi egiten dugula, edo bada zirkuitu bat, nik askotan esan dut hori, eta tamalez edo, oso erdalgunean kokatu dugula, eta hortaz, euskal zirkuituarekin, eta erdal zirkuituaren artean, egon dira olako mugimendu batzuk, ez dakit Bilbon bluesak baduen zirkuito propiorik, baina hemen, bluesak, jazzak, nolabait ere, ez zuen bat egiten ia gainerako estenarekin, ez? Erderaz mugitzen zirenak, erderaz esan dut, gazelaz, inglesez, berdin duze hizkuntzatan mugitzen zirenak, eta euskaraz mugitzen zirenak, ez zirelako nahazten gehiagetan. Eta piskat Noel Hendrikersek nik uste dut, hori sumatu izango zuela, ariketa lortu zuen arte hori iraztea, eta orduan, bueno, babintzat, repunte txiki bat eduki zuen, ez? Da Gonzalo Portugal antzera, mundu guztia daki, mundu sekulako instrumentista dela, mundu guztia daki oso sona dela, baina gero zirkuito, ez, ba, oiko hauetan sartzea, ba, kosta egiten zaion musikari bat da, nahiz eta mundu guztia goraipatzen duen.
1: Bai, hori. Blues eta soul eta funk horrelako sumietan Euskal Herria bat talde izugarriak, daude, hori komentatu hauek nola da, Traveling Brothers, jo, Bilbota Rauek ere, ahi, ez dut orain etortzen burura
0: Badak endore zari zeiren,
1: Elkarrezkatu nituen Music Legends,
0: Bai, etxaron Mitz gainera izango da, Mitz Patricia Reckles hori ere esango dizut ea taldearen izena nola zen hau egin diran, begiratu behar dut, ea topatzen den. Cherry Boppers. Ez aizut, Mitch Patricia Reckles, abizen etortzen zitzen da taldearen izena ez. Cherry Boppers, ez klasiko bat baita ere.
1: Ez daukate burua fin, ze, hogei segundu esan baino lehen, Cherry Boppers burua etorri zen. Imaginatu nola gauden orain di.
0: Bai, nahikoa egiten duzu. Baina, bueno, bat talde horien
1: horrendik engrasetu behar dugu.
0: Hori da. Eta talde horien guztien artean, ba, Gonzalo Portugal bada ezaguna, askorekin kolaboratu izan duena gainera, ez? Disko askotan bere izena agertu izan da. Eta orain disko propiotera du, ez? Oker espaldimanez edo kantu solte bat da, hau?
1: Baizazpia bestiko diskoa abuztuaren hasieran publikatu zen, eta bueno, Suiza Hall Studio zetan grabatu zen, eta bueno, ekoizpelanetan Saul Santolaria Gonzalorekin
0: da. Saul Santolaria eta... bigarren diskoa, kasualitatea.
1: Bai. Bai, bai, bai. Eta bueno, ba, erakusten digu bere potentziala eta bera duen indar hori, eta bueno, eta egiten dituen abestiak eta abestiak eta soinuak ba, izugarriak, ez? Gainera hori pizka bat ez da geratu hor bluesetan, baita ere igual folk soul edo eta baita ere Amerikako rock horretan ba, pizkat hortik ere joan da, sakundu du pizkat hortik, ez? Hau da, ez da bueno, estilo ezberdinak jorratzen dit eta bueno, nahiko interesgarria bueno, soinu hauek ba, gustaten zaien jendeari ba, oso gomendarria, zera must bat Euskal Herrian.
0: Hore da, bai, bai, jazaldi blues festival olako guztietan ba, ez paduzu topatu inoiz ba, emendik aurrera, Gondolo Portugalen izena gehiago zautuko duzu I know, bai, bai, deitzen da, kanta esan izan
1: zuzenean hori, zugarriko potentzia eta bai, hori bai, eta kontatzen duzuna, haino abestia irugarrena, diskoa irugarrena aukeratu dut eta, bueno, eta diskoako abesti ezberdinetan ba, kolaborazioak da adibidez, ba, Inez Goñi beste baita ere soinu hauetan ba, bilbotarra baita ere beste abeslari zugarri bat eta baita ere, noala ez, noa giguren
0: claro, noa gigurenak ezin zen falta ez beste ahots puska horietako bat bantzengo dugu, I know esan da bezala, Gonzalo Portugalen gitarra jotzaile aski ezagunaren kantua

0: Ara, hortxe kanto bukatu da, gitarre ban ginen, eta hazin gara izketan, eta, karo, nolako gauza gertatzen dira. Ze, esaten anitzen ikerri, lehi ez dudala ikusten hortik, eta, pixka bat, ea ondo dagoen, eta, lehi ondo dago.
1: Bai.
0: Deituko bagenio, akaso zaunkak hasiko litzatek, ez da?
1: Ez dago orain nirekin.
0: Ah, ez dago, paseo handago.
1: Bai.
0: Hori ere egin behar dutxakurrak. Bestela gero etxean, lehen esan zu bi, gehi iru, ez? Iru me etxean, bestela, ez? Hori ere, ba, eta...
1: Da, hobeto portatzen dena, ba, dudak.
0: Bai. Egirazio ondo. Bueno, Slim Fit, asko bostatzen zait, iraila hasieran Slim Fit izeneko talde bat etortzea, bueno, ez? Piskaba txiste ere bat da, ez? Nola egitere, ez egin dondek atorko zuten Slim Fit, baina pentsatzen dut ez hortik etorko dela, ez? Asko eta asko dago. Ba, gimnasioetan eta obsesio handixamarrarekin badabilelako, eta Slim Fiten erropetan eta gehiago ikusten, geroz eta gehiago ikusten dugu. Lehenetzen hori ikusten, lehentzegoen erropa eta punto, gaur egun jartzen dizu zer den,
1: Bai, ala da. Nire kasua, ni inoiz ez nahi joan gimnasio batera, eta ez pentsatzen inoiz joango nintzela, eta iaz maiatzan hasi nintzen. Zerbait pizka bat, baina talde batekin gauza funtzional hori egiteko, eta hori, gainera, ia berrogeta mar urtekin ja behar duzu. Egun eroso, de ordenagailuaren gainean, ba...
0: Era bat.
1: Baina, hasi nintzen, eta oso posik egon naiz,
0: Egin da.
1: Hori hasi behar naiz, lekuren batean edo gauza horrein egiten, eta joten basa pare bat egune astero hori egiteko, ja... Eta asko nabaritzen duzu,
0: Da pozik sentitzen zara.
1: Askotan,
0: ez? Zerbait egin izanaren sentsazio hori. Askotan inposatua dela, kontuz, hori esan behar dute. Askotan esan egiten dute, baina...
1: Nik ez nahiz joaten pozik. Ez egia da, ni joaten naiz medikura bezala.
0: Ados.
1: Bai, behartuta, baina behar dudarako zer, edo, gamare urte barru badakit hori ordentzen dela.
0: Hori bai, batez ere indarra, Iker, hori asko dozeta, batez ere indarra.
1: Bai. Hori, bestela, goten zara, asatzen zara huetik edo jauzten zezu boligrafu bat lurrera, eta drama bat, ratuaz zara hori. Horre da hor ratuaz zezu. Ledokeriak dira, baina...
0: Bai, ez dira hainbesterako ledokeriak ere. Bueno, Augustia behin, Slim Fit taldearen izanetik etorri zaigu.
1: Slim Fit taldea Irunetik.
0: Habe gira, Irundarra gira, bidasoakoak.
1: Pop rock taldea, pizkat Iluna egiten duen taldea, lehen EPA 2003an publikatu zuten, Alive Again.
0: Ados.
1: Eta orain beste EPA bat publikatzen dute, Punto de Inflexión.
0: Ados.
1: Eta ja, EPA hoia erderaz da, Mur Estudioetan Donostian galbatu dute Jon Vidaoren
0: bidabitzapeanaz.
1: Bai, eta bueno, talde honetan, ba, bueno, Hopper, Lambroa, Olimpia, Tritones, horrelako taldeko musikariak parte hartzen dute, hori, ba, Mikel Ertxundi, Mikel Goñi, Juan Gentil, eta...
0: Juan Gentil, ai, veteranoak daude hortaz talde honetan.
1: Bai, veteranoak dira, ikusterakoan baitare, ze taldeen eragina daukaten, ja baitare ikusten dela veteranoak dira. Joaten dira, berrogeta hamar, hamarkadako rock taldeak, aldetik, bai, The Jesus and Mary Chain, Velvet Underground, Joy Division, hau da, ba.
0: Klasikoak.
1: Klasikoa.
0: Klasikoen munduan murrilduko gara beraz. Como explicar, deitzen da kantu hau? Diskoak ez dakit izan esan duzun diskoarena, ies egin dit?
1: Punto de inflexión.
0: Punto de inflexión, egia da, esan duzu. Hori da. Bueno, ba, irundik gaizu. Veteranoak ere gauza berriak egin ditzaketela. Hori ere, bada beste gauzatako bat, ez? Beira, Slim Fit hortik eta horreko da ziurrenik, Hau da, veteranoak gauza berriak egin ditzaketa eta ikasi ditzakegu gauza berriak, ez? Badirudio askotan. Slim Fit irakortzen duzu eta pentsatu. Nire lehen da biziko etortzen zaren aburura, talde bat irakorreta, punk rock garajero talde gazte bat. Etortzen izena. Baina, klaro, Fatboy Slim ere hor dagoelako pixka bat igual, ez? Ba, garaje puntu hori eta, ez? Leza beste garaje mota baten, bueno, ba, begira, nola giren gauzak. Bueno, ba, ikusiko dugu, zer ekartzen duten? Como explicar, esan dugu bezala, Irundik datoz, veteranoak dira Slim Fit.

0: Azkengal tokira ere iritsi gara, Slim Fiten doinuekin, como explicar horrekin, eta berriz ere ez dakit, baina hauek ere karri zenitu bere gara, ja, Iker, eta uste dut berriz ere bideaiatuko dugula Saul edo musika beltzaren mundura, ez da, Joshua Groves, azken tokian ekarri diguzu. Ah, ez dira zentzuten?
1: Ez.
0: Ados. Joshua Groves ekarri diguzula azken tokian, eta esango nuke hauek lehen ere ekarri zenituela noizbait.
1: Bai, bai, nik uste dut ere, baina uste dut orain egin dutena da diska oso berezia. Oso lan, oso ondo landuta, pentsatuta, hor egon suportzen dut, egon dela lan izugarria, ez? Baina bai, Joshua Groves da eskerraldeko, Bizkaiako eskerraldeko kolektibo bat. Ez, eta bai, egon dira gauzak egiten, elektronikoak, gauza oso finak.
0: Ados.
1: Baita ere, uste dut, bai, hip-hopetik baita ere daukagun daukatela eragin asko. Eta gira da, ba, orain, jo, egin duten proiektua berezi hau superinteresgarria dela. Sentikariak behitzen da disko hau. Eta, bueno, egiten dutena da tributo bat edo Euskal Herriko musikari, ez? Musika tradizionalari, ez? Gure musikari, ez? Adibidez, egiten dut, inspiratzen dira, sentikaria ez dok amairu egin zuena mila beratxideun da irugetamarrean, ez? Hori, la nueva canción vasca edo,
0: bai.
1: Ez? Eta bueno, egiten dudana da, egiten dudana hori gure...
0: Bai, musika hori hartu eta gaur egun ere karri, nola baita ere, ezta?
1: Hori da, hori guztiz, orduan hor sartzen dira, ba, daude loop asko edo sampler asko, Euskal Herriko musika.
0: Tituluak ikusi besterik ez dago, ez Nafarroa kantauri, ez dakit Katxalin, Iruda Matxo, Elgeta trekitik klasua, Itxaropena, bueno, ez, mira, interesa pizten dira honek, Zer asko hitz egiten da, gai honetaz, eta aztenek egiten duen, eta nola egiten den, eta ez da bera esente dago, honen inguruan ere. Baina, bueno, zuk esate bat dimazu interesgarria dela, ziur interesgarria dela.
1: Baina, ibez, Itxaropena bestia, hartzen dute, zati bat, ba, zera ziai de potatoren bestia, ez, adibidez,
0: Elgetan
1: ere baita ere Iker Goenagaren trikitrisa
0: hori
1: nazten dute ba, tranzeko soinuekin elementuekin gero daude bueno, daude soinu edo ahots hipnotikoak alde batetik, bueno, hor dagoen nazketa oso interesgarria nola ez daude txalaparta adibidez ba, hori txalaparta besti askotan poema ezberdinak, gainera poema mitikoak, ez, adibidez, ba, hori Domek Marinelaren iltsiakoa, hori, txaun irurikoa,
0: txaun irurienak,
1: ba, bueno, hau da, hauza, bueno, egin duten lan izugarria, hor, ba, nola ez, bagabi gaiga, ba, lauakoa, ez,
0: hori,
1: lan izugarria, ba, Euskal Herriko, ba, bai. Musika tradizionaletik, ez, edo, musika eta, ez, musika, elementu tradizional, gure elementu tradizionalak, ez, hartzea, eta horrekin, ba, ba, koherentzia duen disko bat, edo, egitea, ez.
0: Baina da, bitxia, zeda, abanguardia izan zenaren, berbizitatzea abanguardista bat egiten ari direla dirudi, ez?
1: Hori da.
0: Ostras.
1: Rebanguardia.
0: Bai, baina bada pixkat, nola bitere. Bai, zaipatu dituzun guztiak izan ziren abanguardistak bere garaian. Eta...
1: Hori da.
0: Ziren traizioa bai, baina, bueno, bai. Modernitate kutsuarekin askok, eta...
1: Bai, egia daia, hau egin dela, bai, baina, kual, soinu jauseko edo...
0: Hori da.
1: Soinu esan doa Joshua Groves daukaten ba, erritmo oso konkretu batzuk, ez? Hau adibidez, ba, egin du denorean
0: hori da
1: egin zuen bai Mikel Bolauari disko bat, ez?
0: Bai.
1: Hor lago gauzak egin dira, baina bero
0: erritmo hauetan, ez? Hori da
1: gauzak ditezkela, eta beno egin duten lan izugarria gainera lan oso landua da ez bakarrik musika delako, baita ere dagola atxean, baita ere diseinuan ere, baina komentatzen dute, dagoela ba, diskoaren portada dela Virgen Gitanaren margo bat mila beratxenta irugeta zazpikoa eta egin zuela Big Vega ekoizpen batean musika elektronikoa ba, asko trasteatu behar dela ez, claro. Soinuak eta dena gailuarekin eta hori, ba, oraingoan ba, lehen izugarri egin da dena konzeptu bat egitea eta emaitza
0: ba, entzongo dugu, no?
1: Kriterioko emaitza izugarri egitea, bueno, horrelako lanak behar dira
0: ba, noski
1: Euskal Herrian oraindik ba, gauza asko ditugu da erronka bat uste dute
0: ba, gauza asko egiteko daudela oraindik ez
1: hori, bai, egia daude talde asko gauza oso interesgarrak egiten eta hobetan elektronika uste dut oraindik marjanako asko dagoela gauza berez egiteko.
0: Ez da tartean, goxo grauzena, sentikaria esan da zela, disko interesgarri bat, guk kantu bat, sentikaria bere entzungo dugu, eta horrekin agurtuko zaitugu aste honetan, lehendabiziko aste honetan Iker. Eskerrik asko, berriz ere gurean izatearen, animo ikasturte hasiera honekin, eta bueno, lasaitu da bila pixka bat etxekoa ere, ez arnaz pixka bat hartzeko, eta zuk ere zure lanak hobeto egin ditzazun. Mila esker!
1: Mira, es que el besar cada un nivel.
0: Morida, batarnas del arte.
1: Perdín, agur, agur.
2: Esto que me iré, marrón, monta tu genón, sentícari, le nego sentícari a vaga viga, higa. Bueno, sale te quedan unas teningue, ¿verdad? Vaina, ni gusto te amén, ni gusto en salaj, ya, joxento, no hacen...

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: gamer hauntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
1: Ongi etorri, gamer hauntziaren 6. memoraldiko 40. atalera, 40 atale egin ditugu, eta danera, ba, irratsaioaren 176. atalera iritsi ga, pentsau, eh? Demoraldiko azkenengo saioa izango da, bat zorretan, hori estu guazten, baina kontudan izan, ba, demoraldi baten 40 atal, ez? 42 astetik, oso ondo da, hola, así que sorionak hau egiten dugun da noi, eta bat ziren entzuteko esfortzu hori egiten duzuen, haize, berrogei eta albide erortu bete eta batzutan gehiago, ba ez da gutxi, ez da. Badakizue, Astero Gamer Hauntziaren Twitch kanalean, astelenetan bosterdetatik aurrera batzen gala, normalian, baina, bueno, beti dago malgutasun txiki bat, ez da, Twitch kanalean, hau abisatzen da Gamer Hauntziaren Telegram kanaletik, eta, bueno, Twitchetik bebai. Orduan, hori egiten dugu grabaketa bideoan eta audioarekin zuzenean, eta horren ostean, Naiz Irratian, astearte gauian, amaitatik aurrera entzuteko aukera izango duzu. Bukatzeko, zela ez, ba, ohiko plataformetan aurkituko dituzue gure saio guztiak, iBox Pertube eta YouTube, Spotify bestelakotan. Eta laizter, ba, horre berritasunen bat, ez? Olako nobedaren bat sartuko dugu baitza, baina, bueno, egon zain eta denboraldi berriaken batera espero dugu aurkezti hau. Gamer Hauntzia, ba, Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea da, eta gamerhauntzia.eus webgunean aurkituko duzu elkarteari buruzko informazio guztia, eta baita, ba, parte hartzeko taldeak. Eta azken aldia bezala, ni Damian Dinamitia naiz, eta nerekin dare Pantxi, Aritzo de Osola, eta Lander Unzueta, hau pasuek.
2: Hau, pakas, arratzaldeon.
3: Arratzaldeon.
4: Arratzaldeon. No, ona, ez dakit ona, beroa bintza bai.
1: Bai. Eguzkitzua, ez? Joder. Zalde, eguzkitzua.
3: Bai, norle ondo bate dote, gela honetan, baina gaur nabil. Zai gogora.
1: Gelo ondak zara jaitxu biako zate.
3: Hori da, ja.
1: Os ondo, gaur badago baita olako albiste txiki bat, ez da hemen sartzen dugun albistien aurretik, eta kasu honetan, puskate tristia, ez?
3: Pasan hastien, jakin gendun, Claude Guillemot zendu dala, egazkin istripu baten, irurogeita 19 urtegaz. Ubisoften sortzaileetako bat izen da, igual bere izen hasta horren ezaguna izen, ez? Ips deko normalien Ubisoften zuzendaritzi bepien, baina, claro, hau dana da, Ubisoft berez da sortute Guillemota nahi zen hartien, hor direain bat nahi. Eta Claude izen da, bueno, ba, beti da nik asekera batetik bertan egondan usardura nuntzako bat, eta gaur egun Guillemot Corporationen arduradun nagusiz esan, dala, dako bideokontsolatako periferikoak eta bestelakoak egiten da bezan enpresa bat antzadanez, nik egitzen dira ezagutzen da, baina hortan egitzen dizela. Eta hori, ba, antzadanez, ba, istripun kontu eta bueno, Ubisofteri horrokorrien azken hilabetiotan, ba, lotu jako zen albiste eskazakaz, ba, oin hau egitzen jako, tamanez.
4: Beste albiste txarra zian, baina nik ustet anai bat galtzearen albistea beste maila baten da hola. Gauza gertatu iten dira, eta ez da hosteik, osea, zesango du ba.
3: Bai, dago, aipatute, nago desue, bai, ezten gara, ja, beste albiste mota batxukaz, batxuk hobiek, ez batxuk ez txarra hoek, bai, albiste gizar zein, ke?
0: Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
1: Bota, Bantxi, segi, esaten zen bizarra.
2: Oi, komentatzen nahi nintzen, orain Arit ez Damianek ekarriko dugun lehenengo albiste hau ere, zera, alaia ere ez dela.
1: Bai. Ba ez, eta industriak ez, azken aldizan daukan joerai jarraituz, eta bueno, aurreko irratsaioan aipatu ginuan azkenengo gaiari ba, berrekin ez. Xboxen kaleratzei buruz komentatu ginuan, eta guzti zehaztu gabe, ba, estudio handixen itxiera aipatu zeben. Eta ez genuan ba, asko itxaron biharrik izan, bai estatzeko albiste hau, ez? Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory, aipatu ditue Kotaku, Bloomberg eta The Verge abertkari ondisek. Orduan, ze suposatzen da honek? South of Midnight, Psychonauts, Brutal Legend, Senua, olako joku, ez? Benetan ezagunen garatzaileak, batanak, bueno, ez dakit kale gorrian, baina bentzat beste zerbait bilatu beharko da bela, ero rekolokatu, edo auskalo zer egingo da bera, ez da? Zer, badakigu, danak ez diela joaten, ez, zuzenian kalera, baina normalian maia bajuen nian lanian ez txarrenean, baizik eta zaten dut, enpresaren jerarkian, ez, maia bajoenian lanian darenak, normalian joaten die kalera, eta ez goi-goian darenak. Ninja Theoryrena da oso harri-garria, harri-garriena, zalantza barik, ze, zenua berriaren egia die, eta gogoratzen baldin magozue, boa indala pare bat azte Xbox showcasean, agertu zan, ez, hor aurkeztu zan zenua honen garatzaia die, eta joku bat iragarri, irtengo dala esan, erakutsi, eta kalera, ba, oro itxi, eskestakit. Ingo daren bukatu arte aguanta, o zela izango da nau. Eta, itxura batean, guztiz itxi baino, estudioen ardura dunei enpresa erosteko, eta Xbox Game Studiotik ateratzeko aukera eskaini jakue Microsoftetik, ez? Esken finean, Xboxen aterkinpian ez geratzeko enpresa honek, eta ba, honek gastu honek ez asumitzeko alde batetik, eta bestetik ba, kudeak eta bez da ez egiteko. Hortaz, ba, ez badabe, eroslerik lortzen, segretatuko da zenua honekin.
4: Hori surrealista izango litzak, eh?
1: Bai, itxura batera aurkeratuta zuen.
4: Jolazta lehen aldiz aurkeztu eta bi astera kantzelatzea. Bueno, biazte ez, baina biaztera gaude más o menos.
1: Concordekin olako zerbait gertatu zan, baina ez dakit kasu iguala da, bez?
3: Ez, Concord beti kaleratu zan, gero, ja fulmine bien segitzen. Bala, bai, olako beste adibideren bat, enez jolatzen ezin zan, baina iagarretxe gonsan nien, ja berez jokue bertan bera itxitxe gonsala, jolatzen ezin zan. Baina, ostras, oso gorra, eh?
1: Bai, hori zera, bada espada gira hartzea, eske, uff.
2: Gainera, estudioa guztiek daukate gauza bat komunean, eta da, nolabait esateko, Xboxeko joku originalienak egiten dituztela, ezta? Hau da, apurtxo bat, batiruetatik at, edo, ibiltzen dienak, ezta? Ba, Ninja Theory, Double Fine-eko basiko nautz, epatu duzuena, ezta? Zenua bera, Compulsion Game Man, South of Midnight, etorlakoak dira, apurtxo bat, esaterako niri, ba, interesgarrien iruditen zeskidanak. Bai, ze gainerako, osea, geratu direnak, zer dira, Forza, Halo, Gears eta Paraguak, eta ez, bai, abetezeteko oso, bai,
4: Soto
2: oso
4: kabai horrei,
2: hori da, ez da,
1: orduan,
2: bai, bereziki, zera, ekeskagarria iruditzen zait, are gehiago, gogoratzen dut, bere egunean, Phil Spencerrek, esan zuela, estudiago hau ikustiak erosten zituztela, Xboxen Game Passari balio erantzia emateko. Hau da, apurtxo bat ateratzeko lehen aipatu dugun sortzua da kabailo errei horietatik, ezta? Nolabait, ba, eskaintzeko, ba, aipatu dugunak, esperientzia berriak, ba, estilo artistiko berriak, ba, inoiz probatu ez direnak, eta teorian, Game Passek ematen zuen estabilitate ekonomikoa izan estudio hauek guztiek experimentatzeko. Orduan, nik uste dut, albiztoren atzean dagoena da, Game Passeko ereduak edo, ba, ez duela funtzionatuko seinale.
4: Hor, baitare komentatu, Bantxe, zurekin guztiz adoz no, eh? Nik uste jolaz hau diala, esan dezun bezala, betiko haundi hoietati, betiko tipiko hoietatik arteratzen diena pixkat, eta zerbait desberdin ezkin ezaketenak. Baina egia baitare, just ikusten egin zerren da South of Midnight, Psychonauts, Brutal Legend, da Senua. Naiz eta jolaz txarrak ez dian izan, ze gauza honek entzun dia, baina nik uste oso ondo ez dutela saldu. Eta igual Microsoft jakinda, ze perspektiba puramente ekonomikoa aukaten, pues igual hori izan da kriterioa atea irekitzeko. Gero guzti garakoa baitare, esaten, aipatuzu Damian, eman dietela aukera ardura unei, enpresa, bueno, estudio horren askatasuna zenbatzak egu, erosteko, ikusi barko eza prezio jartzen dion Microsoftek. Zea, esan genuen, Microsoftek orain dela ez asko, 70 milioi euro gastatu zitun, eta nire blaz ez da rentabilizatzen inbertsio hori, abertze egiten du.
1: Ba, nik uste dut, balio erantzia gaituko sotzala. Horrek esatian nahi dau askoz jende gehiago erakarriko zebala, ba, igual ez, igual irabazitan ez da inbeste igarriko, baina bai igual sortzen dau, ez da produktu hobe bat. Eta dabilenari, ez, probatzeko aukera moten dutza, igual etorkizunera begira fidelizazio asko saltuago izango zan. Evidentemente FIFA eta Call of Duty bakarri jolazten da jendeantzat ez, baina beste jokalarientzat nik ziur nago baiet. Gertatzen da nada, ba igual gero zenbakitan zaila dela, barkatu, Lander? Zenbakitan zaila dela hori gartzea, ez? Eta joate zanean inbertsoren urteroko bilerara esatia, ba eske diru guztia hemen didator. Eta ba igual bai.
3: Nisa bentsi kursiz aldoz, eh? Osa, azkenin nolako jokuek. Alizio rantzi zepai emotio txile egin pasari. Dire sarritzen joku txikitzu hauek. Saltzen da bezanak presizo altuen. Baten bat igual bai, ez? Horre murriztu dabe, presizo aldetik edo. Baina, dire joku horrek normalien itxabaten egon zirenak, ez da? Nasenak segidun erosko, argitaratze ziren momentuen. Eta orduan Game Passen eukitziek, babai mototxo balizu hori. Oin, klaro, gero eurek zelan kudeatzen da bezan zelan, zenbatzen da bezan salmentak, zeineri balizu amonez, gero seguru datu dana egizela, eh? Game Passan ze joku dan jokatuena, eta hori dana seguru kontrolatzen da bela eta argidekila, eh? Baina ez dakitz. Gero egiz da, ondo urten dizela azken joku honek, baina ez guztiz ondo, ez? Hellblade bin kritika ugarin txuken duzen, ikina esan probe, eh? Psychonauts bi oso ondo urte zan, baina azpien lortu ez, gure bien arrakasta hori, zazan minda eta azbe gauza bera. Orduan, beti erdi purdika edo pentsetez Xboxek nahi ba moduen, ez da? Bai uste dut inozuna, eh? Beste anistazun bete moteo txola Xboxen katalogari, bierda ben anistazun bet, ze estela betiko atara mugatzen gara, eta ostras.
4: Eta are gehiago, orain, berriz esklusibotasun puntu hori hartu berbazu konsolan. Hau da, teiatu hortara baldimazuaz, ezin dituzu hauek eskapatzen utzi, ze bestela, bantxik esan duen bezala, gehiatuko zea Halo, Forza Horizon, porque Forza bestearekin itxi dezu, eta Gears of Warrekin. Ez da git, ez pentsatzezu, urrengo konsola atera eta berriz hiru esklusibokin bakarrik ateratzea. Behiratu Sonic zenbat dauzkan. Egia da sonire ez da bilera ritmo honenean, baina jo, eh?
2: Da, barkatu, ze azkeneko Gears eta aloak ere ez dira oso ondatera ere ez, bai, sale zutxuenek ere diote, neko, bai, ba, bueno, ezta, lehenengo atalek zeukaten magia hori ere galdo egin dutela, eta bai, arrakastatxu egiak ere ez dira izan.
4: Bai.
2: Eta bai, niri berezikipina ematen dit, Double Fine-eko, bai, zera, ezta, duk uste oso talentu handia dago estudio horretan, eta gauza asko. Egin aldituzten. Egia da, beraiek aipatu zutela, ez da, Xboxen dirua, diruari esker, alizan zutela Psychonauts 2, bai, egon zirela bertan bera ustekotan, behin baino gehiagotan, ez, eta Microsoft esker amaitu alizan zuten, eta netzako Psychonauts 2 da, izugarrizko maizulana, bai, oso ona. Osea, aurreko belaunaldiko jokuri ikonenetarikoa.
1: Bai, nik uste dut hori, Killen igual izan dela pixka eta fumada osa hundia, baina nire gustatzen jat, olako jokuak egotia. Eta gainera die joku batzuk, oroko herrian komentatu ditugun, lau horre bentzat, irten dien, milaka jokuen artean, aipatzen ditugunak, eta buruan dauzkagunak. Zaten dut ez die, dozien joku. Igual ez te izango, lehenguak zerrendatan, baina potentzia diela, bai, ez dakitz. Bueno, hemen aipatzea egin, ez, tasiok egiten da ben komentario bat txatian, balio erantzia, baina tasio poeta bada, orduan, balagoi dutzago, orduan, bai, kentzea egin pizkat, drama kontu honi. Xboxetik ez da behizan, bai, ez da, tu, hori begisa da. Baina dabeila egun batzuk argitaratutako urrengo 100 egunak Xbox Reset, bai, eta hor da, ba, pentsatzen dugu, egongo dela aldaketa handiak aipatuko dituztela, nahi dabeila egitea garbiketa bat, tabula errasa bat, eta euskalo, ze gertatuko da nor. Baina hola geratu da asuntua, eta gainera, ba, Craig Duncan Xbox Game Studioseko arduradunak eta Luis O'Connor langileen arduradunak be Xbox lagako dabe. Ez dakit esan daben honen arire izan dan, o ez?
3: Bai, berrei jaturak eta horren danan arire doa dana, bai. Craig Duncan, bai, izan da Xbox Game Studioseko arduradune, baina urte luzez Rareko langile izan da, bai, ez Xboxen urte pio daroaz, eta jo, horako pertsona bat galtzi, ja da, ez dakit zein ale oso kerra,
1: Entrenadori aldatu da bez, Asa Sharma dabil egiten sarraski bat hor, eta, bueno, bentzat, aldaketa potenteak datoz Xboxera.
4: Bueno, egia sarraskia lehena otizola zita,
1: Lehena otizogan, nora esa, eta aurrera atzera asko aldaketak erabakietan, baina hon ja, bai, ematen dugu, esan da bela, hau, modun batera egin behar dugu, eta gero ikusiko dugu modua egokia dan, edo ez.
3: Bertori posik itxi behar dugu ja, eta gero pentsiko dugu zarein.
2: Begira ze gutxitan agertu den Asa Sharma, ez da, azken egunotaz.
1: Hombre, hori ez da komeni.
4: Hanik ez da gita, hamen ematen du batzutan dala irratzaioa eristen gehanea, txampona ire botatzen dugu, eta alde bat edo beste atera, albiste hon bat otxar badak harkigula Xboxena. Baina denbora ustean horrela ahi da izaten, eta ia aztero dago gure albistean Xbox. Era batera bestea. Piskat koherentzia eta zabat eukio erdezu, ezin dezu aztero albiste hon bat, albiste txar bat, ateratzen ibili. Bale, zure izena prentzan aterako da, baino nik ez dakit oso irudi ona erakusten nahi dan Xbox. Bai, inbertsoreak igual konbentzitzeko bai, baino publikoari behira eta industriari behira ere, uf, ez dakit horrela da bien enpresa bat ze puntutaren fidarrean.
2: Nik uste dut ez dakitela zer egin Game Passekin. Hor da, hori da Xboxen, bai, Xboxek duen arazorik handiena. Ez soilik Game Passekin, baizik eta bai, osea, arpidetza sistema guztiekin, ba, kontsumitzaileek ba, bestelako joera, bai, kontsumitzaileak bestelako joera erakusten ari dira, eta nik uste dut aldatu dela, ez? Ja jendeak ez du arpidetza egiten, eta ez dukentzen, jendeak arpidetza egiten du, bai, interatzen zaionean, bai, hori aldatu inda, bai, azken urteotan argi dago, ba, Xboxek dagoeneko ezin du sostengatu Game Passa, bai, dituenekin, osea, edo buelta bat ematen dio, esaterako, ba, bueno, Game Pass ez da izango nire ardatza, goin arte izan den bezala, buetetuko naiz, bestelakoak, eta nik uste dute hortik toazela kontuak, osea, hau da, gutatzen adirela nobeteko, ba, bueno, gauza tradizionalago batera, eta Game Passa usten duten, igual, ja, dagoeneko erredabilizatu dituzun jokoetarako, eta presio merkeagotan edo, baina, hau, horren ikustelari garen lehenengo gunetik, eta Game Passen, eta gainera, vuelta bat eman behar diote horriz, txargi dago, errentabilizatzea baldin bada beren helburua horrekin ez dutela lortuko.
3: Ja, eta zigarra ikusten ez, apurka-apurke, Call of Duty bera esan dabe jaztara delengo gunetik egongo, duren, izar nagusi izan dela santxari parik Game Passerako. Osa, que bai, ados, seguro nik hori den aldatzen ikusko dugu apurka-apurke, eta bai egongo dire hor, ba, joku anti-sarrauek, baina barri barri segaz beste sozearen bierra da argita garbi, batez be, kanpoko kas, zeu, bai, euren Xboxen Game Studiosen jokuek Game Passen sartzeazik eran, bueno, hobeto txarrau, baina azkenien euren markintzako, markindartzeko, pues balizu du. Oin beste estudizio batzunak, erosti ez, diru ordaintzi eureri, horregoteko, eta ez da espada ikusten dirurik hortu inmagoitzen, ba, zertarako ez, diru galeri baino ez da.
4: Egun, bueno, azte ontako udaurreko azkenego albizte txarrakarri dugu Xboxena, eta igual urrengo albiztera pasatzen gara, pixkata goea guadana, ez dakit aure ona o txarra hartu. Ze Epic Games enpresak, ba, Unreal Engineen garapen motorrari buruz itzein du, State of Unreal izeneko ekitaldian, eta bertan, uste taurreko erratzen baten komendatu genula, Unreal Engine 6a ba, anuntziatuta zegoela, uste Rocket League-eko alako txapelketan baten anuntziatu zutela, eta, ba, bueno, aipatu dute, Unreal Engine 6 honen lehengo, bueno, aurreti asko zarbidean aterako dela, inoiz ikusi hori motor grafiko batetan, bai, bueno, eta, bueno, 2007an izango dela irtera hori. Batipat, Unreal Engine 6-akin hiru helburu nahi dituzte lortu. Lehenengo batetik, BERS programazio modelora aldatzea, Python edo C# antzeko lenguaietan oinarrituta omen dago, eta batipat hobekuntza dakarkina da datu bazen beharra murrizteko pentsatuta dagola, beraz abantaia hori. Bestalde, bigarren arrazoia, ba bueno, jokoen, ekosistemen eta motoren arteko eduki, kode eta ekonomia balkarra eragingarria albidatzea nahi dutela estandar bat, estandar irekien bitartez. Ba, adibidez, NFT-en evoluzioa izango dela pentsatu daiteke. Hau da, skin bat edo itxura bat edo zerbait kosmetikoa jolas baterako sortzen duzu eta beste jolas batzutan ere erabilgarria ibili ahal izan daiteke. Eta gero hirugarren puntua, ba bueno, askotan aipatzen deguna, adimen artifiziala hor dago eta aurre sartzen nahi dute gurpili barruan eta bueno, ba hori adimen artifizial generatiboak ja integrazioa motor grafikoan barruan ba natiboki eitea. Momentuz bi modelu edo bi enpresanak aipatu dituzte, Cloud eta Gemini, beraz 3 hoie dira aldaketenak. Esan dutena gainera, orain arteko Unreal Engine aipatu degunaz gain, bestela zegoen alako derivatu berezi bat, zala Unreal Editor for Fortnite, Fortniterako Unreal editorea. Ba, bueno, bateratu ingo dituztela, azken finean bi produktu ez eukitzeko aldi berean. Momentuz esan degun bezala, aurreti asko zarbidean atrako dute, eta beraiek espero dute 1.0 bertsioa, hau da, irtera ofiziala, 2029an izatea. Beraz, beste bi tapiko hiru urte, oiru tapiko urte itxoen beharko dugu. Nei, pixketarra leuten zait, eta ez da bidea irekitzen dut, Unreal Engine 5-ak, enbeste saldu ziguten, eta alako txura hona zaukan, egia da, ez dutarran arazo larri hori zaukala, jolaz pila bat egiten ikusi dauna, eta derrebende, hainbeste milioi gaztetuko zituztenea arrean lehenin bostean, derrebende atzean la eta seigarren goa pasatzea.
3: Da, nahiko mugimendu bitxize, ez, orokorrien. Osea, bale, iragartzezu barri bet, ze polemikasko kioz bosgarrenak, arazo piloa, gentizta posik egon, ez garatzaiek ez jokalarizek, bai, bale? Baina, ostras, ez duzu seigarren bat iragarri bihar horretarako, osea, konpondu dauena, edo bentsete gauza bideratu, ze, magiko kistotu ez te konponduko denik, ez, seigarren batera jauz egin arren. Honek aipatu da zen kontuek, batez be, adimen artifizialan argi egon da, sortik joko biela, nungo ez usterik ez, baina beste kontue, hau, NFT-en evoluzioa izango zana, ostras, osea, atxera gota este, bai, asko, eh?
4: Hora, indik, historia horretan jarraitzea, inkreiblea da,
3: Bai. Eta epiken aldituko, oza, txuzko harritzen askori pez, eh? Baina ia zenbat garrantzi izkentzen dutzen horreri, desu luego euren webunien arkita garbia saltzen dabe, sorti joko gure da bela, eta azkenien pues, beste DLC moduko bat izango dala interopera bli ez da izan saltzen da neurek, osea, pereza total. Gero, Unrealetik kanpo bai epatu da beste kontu bet, detzen dala dalalako Teslan saldu, baina proiektuek kudeatzeko apurote kodie eta baliabideek nahazten da bezan alako GitHub moduko asunto bat. Nuk ez dutko trotan askoriko nori buruz, baina behitzete irakurioten agaitzin nahiko interesgarrizen moten du bat zuen garratza jentzat eta hor duen ia zentsu hortatik behitzet zozer handize eskantzen duzkoen ez eta hasi zen Unreal beste gozatxu, beste tresna batzuk interesgarrizen hauek, baina hori Epic B, David Lapurbet ez galdute, zazken nien momentuz asmatzen da biz, pentsete, jente irakartzera gorduen, baina ikustetuz zuen erabaki batzuk eta ez dakizu zehazki zertarako ditzen eta ze borroketan zartzen ditzen bez.
4: Osa, NFT-ana nire lan hau pixkat, ze garbi geratu zen NFT-ana eta pikutara juntzala, ze derrepente desagratu intzan eta ja ez da zerre hitz egiten, eta berez historia honekin bueltatzea,
3: ez dakit. Euro ikustetuz da bela ipatzen NFT berbie ofizialke, baina hori irakurritzea.
4: Bai. Ez dakit. Gero igual baita ere ez zuten nahi esplizituki izatea seigarrenera pasatzean, porque aipatu izan da, ez ofizialki, badizik eta extraofizialki, seigarrenera pasatzean arrazoetako atzala, ez duterinan arazo hori, etzaki ezin zutela konpondu, bosta egin da daun bezala. Hortaz, horretik, ba, puntuta aparte bat egin nahi izan dutela. Gero igual, ez duten nahi izan esplizituki hori aipatzea, ze pixka ridikulua da esaten maizu motografiko erratin deu eta arazoa daukau afektatzen diona errendimendua ez dakiguna konpontzen. Lehenengo eta hirugarren zeak ulertu itzazket motiboak, hau da lenguaian igual errendimenduakin lautura duk izan gena, eta ero adimen artifizial generatiboa por, bueno, da, ondo dakigu ez Epic bakarri baizik da Nvidiare atzetik nola da bien eta teknologia enpresa guztian dona nahi duten adimen artifiziala sartu bai edozer gauzatan. Bigarren arrazioa NFT, bueno, NFT ez ofizialki, baina doze horrena oso arraro irutze zeita ipatzea. Ikusi argo da baitare, eta hau ez dakiu datu hau, Fortniteen, eskinen eta hortik irabazten duten diru sarrera horren evoluzioa nolako izan izaten. Ze igual, gesten hasi da eta revoluzio bat egiten nahi dute gurpila martxan jarretu zen. Bastakit.
2: Ni jabien nahi nuke, zer moduz doan beren dendaren negozioa.
4: Nerekin betzat jai daukat ez, aurrekoan ikusin nun, 300 piko jolaz dauzkat eta ustet orden duetela bakarragatik.
2: Zaren gutxi irakurrin nuen gainera, ez da, zera, bueno, bakizue Epike Kastero oparitzen duela joko bat, eta bai, igual, berba da, entzurek ez dakite. Eta berba da, oparitzen dutenean ba, isa jokoa, bai, entzun dut, azte horretan, estimen salmentak, salmentek gora egiten dutela.
3: Bai,
2: o sea, jendeak, bai, igual, probatzen du Epiken, baina hartzen du ba, demostrazio izango balitz, eta gero, benetan jokatu nahi badute, estimen erosten dute.
1: Endian nahi dago, estimeko liburete egian ikitzia dana txukun-txukun, ez da?
2: Baina, ikara garria, buah, ez dakit noletan jarritzuten morroko horretan,
4: Bai, igual izena...
3: Ez maturte ya, buah.
4: Ja, igual izena aldatu erdi Epic Demostor.
2: Ba, ez dakit, bai, dirua galtzen, bai, besterik ez dut egiten, ez?
3: Ja.
2: Ez dakit. Eta Fortniteen dirua egunen batean amaituko da, olerri dago.
3: Principios bada berantza, oinoko asko irazten dabe, baina ja ez dabe horren beste sale edo aur erakartzen. Ikusko dugu. Hori dana geratzeko, edo beste joku oso potente bat dator, edo urti ekitzaren birko dugu zondi, ez? Azkenean, Fortniteik asko mogitzen duz, bakarrik jokatze aldetik, mila ekitaldi, mila kolaborazio, mila gauzadek ez jente iragartzeko, zake horreko lan jarratxeko momentuz.
4: Lander, ez deta ipatuta zez dagiteta. Aurretiazko sarbiden aterako da, baina aurretiazko sarbide hori zer da, publikora begira edo garatzeiai begira. Ze adibidez, The Witcher laua, Unreal Engineen egiten ari zian, eta pixa puta da izalaizke motore grafikoa aldatzea tartean.
3: Ja, ez dakit ez lan ingo da beste aski egiz izan. Haber, suposatxe dut, garatzaia handi zintxako bintzeto horregongo gala, probetako eta gauzakik ez den joteko ez. Gero, jotan, haber, azken nien, bai gongo era aldaketa, bai ez da izango horrepesterako, zake, suposatxe edo nire altxela eskaini, ala, joan probetan eta joan trastietan, emon datu eguri eta tal listo, ez, oi, ez dakit, ez dakit.
4: Ba, bueno, epiken hau izan da, itxarotea tokatuko da, besterik ez da.
3: Ego loin bagoaz ez, ja albizte benetan poskarrezago gara gaz, mantziz, zirutxatxu.
2: Horixe, bera, bai. Behizan ere, bai, ba, euskarazko itzulpen berri batekin osatuko dugu demoraldiko azken saio hau. Eta orain honetan, ba, indik klasiko bat euskaraz jokatzeko aukera izango dugu. Fez, maizulana, alegia. Itzulpena, Josu Igoa, salearena da. Eta bera arduratu da, ba, Phil Fish garatzaileak eta Polytron Corporation estudiak 2012 garen urtean kaleratutako ba, joko hau itzultzeaz. Igoak, ba, bueno, ba, testuak eta interfazea guztiz euskaratu du, baina tamales, ba, bueno, da, jokoaren misteriorik handienak argitzeko balio duen ba, erruna sistema itzuli ezinik geratu da. Ba, horren arrazoiak, ba, antza, ba, Igoa eraikinetan integratutako errunak jokoaren fitxategien artean aurkitu ezinik ibili da, eta erruna hauek adierazten digutena ba ingelesez dago eta hori ba bueno pues hori iturrian edo ezin izan badu aurkitu ba ezin ditu itzuli eta bai dena den ba bueno salbospen txiki hau alde batera utzita ba bueno jokoa guztiz janditu daitekeela dio Igoak. Pena da errunen kontu hau seria da ba bueno ezta jokoari ematen ziotela ba bueno ezta nahiz eta jokoa amaitu ba benetan puzzle curioso ta bitxeak zituen sistema honek eta bueno tamales, poskeretu da itzuli gabe eta ingles eserin marko dugu, bai. Dena den, albiste guztiz posgarria, ze feza o benetan joko potentea eta benetako maizulana, ez? Eta maitzeko gartxo bat. Olakoetan gertatzen den bezala, bueno, kontuan izan, bueno, ez dela itzulpen ofiziala, eta peserako lokalizazio fitxategia jaitsi eta instalatu beharko ditugu. Bai, gainerako plataformetan ba, ezingo dugu euskaraz jokatu ba, Xboxeko originala kasu. Bai, gogoratu Xboxen atera zela originala 2012an, hasieran ba, esklusiboa izan zen, eta ba, garai on noietan, bai, Xboxek ba, gauza honak egiten zituen garai on horretan, bai, Xbox irurogeitamarreko zea garai horretan, ba, bueno, estaba indien aldeko apustu garbia egin zuen, eta Fez eta Braid eta lakoak izan ziren atera zirenengoak, eta bueno, kasu honetan ezingo da bertsio original hori euskaraz jokatu, baina PC-an ordea, bai, orduan horretarako, pues bueno, Igoak prestatu ditu Windows, Linux eta Mac-erako, Mac-erako instalatzaileak, eta, Fez honekin, egun gebe erantziaren zerrendan, 236 euskarazko bideojoko ditugu, eta berri posgarria, eta jarrituko dugu, bai, jokoak egiten zerrenda horretara. Ez dakit zuek Fez honetara jokatzeko aukera izan duzuen,
4: Bere garaien hasi nintzen, baina ez nuen amaitu, baina baira, beti izuarri itzonak entzun dituzten jolas bat da, eta igual probat egiten diot, bat, aurruko irratxabian komentatu genuen ez, Lander Game, nola da Androiden ibiltzeko, izenak inozo txarren ez.
3: Unity Flash, bai.
4: Hori da. Igual horrekin poratuko ez, hau ondo jundaitekela nik uste. Ez dakiten hor, euskeraz jarri al izango dian jolasak?
3: Aldiradiri jarri, baina naztetxu da.
4: Ja, pixatai.
3: Sortzen dauen, ez? Direktorio sistema horretan da itxupen jartzea, ja, liotxu handizago izan dike.
4: Baina, bueno, erabatera bestela poratzeko eskuzan izala izke. Eta, bueno, Josuri eskerra gamendi beti bezala. Jolas bat ditutzatik gainera kasu honetan jolas bastante famatua eta top bat da. Pena, esan duzun, ba, gauza pare bat izin izan ditula itzuli, baina, bueno, baki uste zertasun izaten dian itzulpenez ofizialak. Eta gero, komentatu, pixa xaxatze aldera, aurten Josu Igoa, izugarri eskolana egiten edela, jolazpila bat itzuli itula. Ba, Ibai pixkat igual atzera gaizaigu gehatzen, ez? Xaxatze aldera, eh? Gero nik ez de jolaz batera itzultzen, eh? Baina, bueno.
3: Bueno, zurideko fezen pari, no, balik, enbeste antibet, ez da? Bereita borti, gai, euskera, zitzulitze?
4: Ba, baina da, guentala urte pilo bateko.
3: Bueno, pari ingratzen, ez? Antzeko joku esango dugu, joskotan. Baina bain, nire bintzen fezen bere gunean, enoan, guztiz gain ditu, horrek azkenengo sekretu errunan kontuek hori dena hor gatu zen, ze, kriston solak erizia da, eta nire guzti,
2: bai.
3: Hori gain dituko ja.
2: Hane, gehiago, pasatu dezak ezu jokoa, guztiz gaien du, eta enteratu ere, ez, hori izan zerben kontu hori, nik lehen nago bueltan, bilero bideoak ikusi nitula, eta, bueno, eta tutorialak eta YouTubeen kontu horiek azaltzen dituztenak, baina,
3: Bai, zentxuretan da oso antzekoa etunik, bebai, eskueraz deko gule, kasunetan ibai kitzulitze, eta antzeko zozer deko, bebai. Hor nik uste dut argizago edala sekretuek eta beste zozer da buela horratzien. Agero, bada, sekretu superpotente batzuk, zer la konturatzen, oza, espada ebe zabizen, sabien begire, eta abuz segatzi da, zer da, hau, zer la konturatzen, bez?
2: Ostia, baino fazo fezonetan, ose, sekulako mogida matematikoak, ose, egiteko, osoa, ba, ose, pertsona normal batek ezin ditu olakoak atera, ez da egit.
3: Baina, orduen pena bat, ez, bai, egizte hori kanpoan geratzen da, baina aipatzen banez, karo, berzerrunak ero ingelesezko itxeri lotute dauzela, eta bar, zala, zurak ere, oza, azteko espan lortu, eurek erruna horrek eraldatzea, baina eske gero hori da nabe, ganora zeuskaratzea, zala, zorame bat, ez da.
4: Baita izatea ondeuna, arazo ez da itzultzea, arazo da lokalizatzea. Eta gauz asko koherentzia izatea itzulpena egin da gero.
3: Guztiz. Eta bueno, hau bukatute, momentuz deboraldiko euskera asko azkenengo bideo jokue. Ameneko guz, laburtxo pare bat, nahi badozu analiziz hasi aurretik komentatu guz labur. Segun, lehenengoa da, aurtengo joku handizina ez, GTA 6, Grand Theft Auto 6, R-Serbak abiatuko dire, egun gutxi barru, gaineren 25ean, Rockstar Games-ek adierazi daben modura. Honek azkenien, berez beste dozen jokua, ez esan inungo garrantzirik ikuiko, ez, babale oso ondo, eta aurrengo genduen. Baina, klaro, honek apurbete baiztatzen dugu, edo bintzete pisio emote dutxo, azararen amiretziko kaleratxe dati, ez?
1: Bai, parkatu, bat ez be presioa. A ver.
3: Hori da. Hori be bai, baina asko niko zalantzen egon ginen nire urtengo dan edo, segun horretan, eskendu jakitzen. Mm-hmm. Baina, klaro, suposatzen dugu negaz batera, espadaben beste santarkeirik eitzen, edo zuzor pitxirik eitzen, ba, persisoa be, ofizialki iragarko da bela. Horrega betiko lez, badabizu rumurrek topera, ez gezuak intxuten, nahi patzen da, bertsio normala, laro gaita marre eurotan estreneko zala, gero alako bertsio bereziren bat edo gonsala egun da goi eurotan. Mm-hmm. Hauskalo, ez dakigo, ikusko dugu egun batzuk barru. Baina, bueno, horregaz batera, iragarpenegaz batera, beste gauza txikitzu betitzi esku errokstarrekoa, kondi ez dugu gameplayrik ikusi, ez dugu jokagarretasun bideorik ikusi, baina bai esagutu dugu jokuen azala zer nolakoa izango da, ez? Portadie bera, bueno, jetean kasuetan ikustu beti oso mitikak izaten ditzela, eta urte luzez ikusten ibiliko garela behin da barrero, bideotan, bueno, edo zen likuten, orduen nahiko iragarpen pues, potoloa, eta hori, ba, itxaroten geratu birko garela, ez? Azaroan emeretxirako PlayStation 5 eta Xbox Series bertsinua dara.
4: Galdera da, zurmoralde, jolaz hau, GTA 6a, milioi dolar kostatu ote den edo gehiago. Zenbat egunetan aurre eskaerekin bagarrik jakurrituko dut,
1: Ba, aurre eskaerekin ez dakit, baina irtetzen da momentuan, fijo, egun bat ubi.
4: Nik uste aurrezkariekin ja zengo dutela.
1: Bai,
4: kurrituko dutela.
1: Egon gabe, ez dakitena da aurrezkariekin zenbat egunetan, ez? Hori ez
4: da.
1: Igual, jendeak hori lasaiago hartuko dau. Nei do pentsatu, edo edo alata bez.
2: Hore, eze, Grand Theft Auto Boston online atera zenean, bai? Izan zen bertsio berri bat edo aparte erosi beharreko zera sea edukia edo jokoarekin zetorren.
4: Jokoarekin zetorren.
3: Bai, oza, astik eran esan egon, albiditute, hilabete batzuk berandu hau gitzu bien jokure, baina hori egun erreta bat zan.
2: Ze hor dago, ez da, muina, ez? Hor dago, dirua eta...
4: Leno entzak kresto negozio zaugaten hor.
1: Bueno, egia da, bai. Bostak berak be, atera zebala, bere momentuan, kampaina zanian bakarri be, usto dutin zebala, milioi, aztu gara batian edolako zerbait, salmentatan, eta kostado zeban berrunda berreita maringuru. Eta hori etzukala, online hori, eta gero egia da onlineana izan dela, bueno, ez dirri brutala.
3: Bai, egiz edan lehen, dano jugoten ginela, kampaina horren bile, eta igual, oinko jokalarizek ez, GTA-koak, ja hori dan aldatu din da, eta kampaina ez da begure, edo apenas jokatuko gabe, ez dakitz, nahi da behar online.
1: Roleplay.
2: Joder. Igual hori egon daiteke zera, ez da? Behar bat da, igual kampaina 80 eurotan gehi, bestea, ez? Egun
4: harrituko nahi duke.
5: Bai.
4: Nahiko intxuzia izango litzateke, arre igual salduko lukete eta igual dilutza eraziko lukete. Baina, da mantxatzea izena ezargaetik ez. Zerbakizu, ultra errentagarri izango dela jolasa. Hortaz, merezi dizu jolasa, eo izuri izena zeitea, pixkatzik intzea, diru pixka gehiago irazteatik. Ez da hobeto rockstar jarraitzea Olimpoan, bi joko garatzaien artean.
2: Zer nahiago zenuke, hori edo jokoa gehi online bertsioa, ez? Dena 100 €.
4: Ez da egin.
3: Ba, gu total, hamen usto bantxik endute beste da noke PC-ko jokatik garela, zeko itxe behitxar honen birko dugu. Ia PC-era bese maten eltzen dan, eta hori mugitzeko behi esan nolako horrena gaio ebierdan, baya, bueno.
4: Eta, bueno, Lander, PlayStation 5-tean ibiliko bada?
3: Ja, ja.
4: En teori.
2: Serie, txetzen.
3: Hori da, Principios hori da lata, Switch birako gertxina bai ikusko dugu, suposatxeot, ez da egin, Euskal.
1: Nik bere garaian, txartel grafikoa eguneratu notzan ordenadoriari GTA San Andreasen ibiltzeko. Ba, karo, orduan oso merkia ziren, txartel grafikoak ez da hori bezala.
3: Ja.
4: Baizu nu jarri nuna horrekoan San Andreas martxan, tabletean, androidekin ze horrekin. Osa, imaginatu da, bian, teknologia zemate indun aurrera.
1: Bere garaian, ostea, osta, eta bain bai, erosen likutan.
2: Kusi barko dugu hori esan bezala, Series S-en zer emozio bentzen dan, ze orain gutxi probatu nuen Final Fantasy VI, ez dela beste munduko ezer, ze batean daukate Series X eta beste batean Series S, eta aldaketa egin nuenean, ostras, buah!
3: Hori esan.
2: Bai, osea, pilloa, osea, eta GTA, bai, holen potente izan da, eta horren beste badia bideo behar baditu, ba... Ba, ez dakit.
4: Bueno, beste jolaz bate badukau ez, Lander? Albiste askara?
3: Bai, bueno, labur-labura epatxearen, azkenengo ba, indie estandatxue karri dugu. Mecha Chameleon, bueno, ez dakit, Mecha Mecha, ez dakit lan bideo joku ez, sekuenako arrakasti lortu da bela sarietan, ba, da, alako multijokalari arrapak eta bideo joku bat izango zana. Eta, bueno, bi personak egindako indie joku txiki honek, 7 000 000 salmenta gaintzu da bezala ezagutu gendu natxo. Bueno, Lemorion garatzaileek, edo bentzat bi garatzaileek Steamen kaleratu dabe. Zan dugu modu, alako harrapak eta bideo joku bat, nun bata arduratu bier da, prop hunt estiloan zango dugu itxura bera, beste jokalarizek bilatzi ez, baina aurretik, eta uste partien zier, bebai, jokalarizek eskutetako eta hauren gorputxe margotzeko almena dekie. Orduan, ikusten duzu hormatan itxasten edo zabaitzen edo denun, talako paint modu simple txu bategaz, ba, euren pertsona izan margosten doaz, kamufletan ez, eta alako ba, proposabena da eskantzen duzkune bideo jokuek. Usto partidak 10 jokaleriko dizela gehien ez, oker espana bien, igual gehitxo be santurleik ez bakotxean. Ba, bueno, dalako joku betiko atxiki bet, nahiko garapen errazauko gana, bi garatzaile atxien bakarrik, baina kasu honetan batekie, ez, asmatxie, lortu da bena, 7 000 000 ikaragarrezko pasadea, egiz da bideo joku merke esaltzen dala, zei erutan erosilik, baina ostras lan dabe zorizenak onerik eta opa, bengozatu, joku helikatzen jarraitzu eta gaiolako besteren batateteko aukeriekin.
1: Nire inguruan ebile pixka esatzen, eta esatzen Euskalien gontegera begira, baina hartu biako da hori, ez da gize, bai, patxangetarako eta ez, bere garaian izan zan bezala nik uste dute zela zan jode, oikin aztuko jat. A ber, zela dago...
2: Amel Gaiz.
1: Among Us.
2: Among Us.
1: Ba, Fall Guys, be, bai. Baina bai, hori da. Ba, hortariko joku ez, klasiko bat bihurtu da nahi da, ba, dato errelago oso potente. Proposamen simpliakin, baina, baina, bueno, bai, eta gainera aurretik ikusitako gauzekin, ez? Gertatzen dara, ba, ondo eginda, ez? Desitasun batekin, eta perfecto. Funtzionatzen dau, bi pertsonak, eta saldu eta saldu.
4: Ba, ben, noizan behin, olako jolaseak datzen dira ez diana bereziki ezerra, baina tekla ematen dute, eta, karo, bi pertsona zeate, indi bat itezu, 7 000 000 saltze dituzu, 1 000 000 pila bat diru irabaziko duzu, eta bizitza praktikamente ez daukazute, soluzionatuta. Olako gauza arraroa gertatzen dira.
3: Bai, bueno, noizan behin, olako bat zuzera entzute bintxe posgarrizea, beste porroten eta itxiran artien, ba... Eta bueno, honek izan dira laburrek, ondurio ditzen badetxuen, azkenengo atalagaz goaz.
4: Hori, analiziakin.
0: Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
3: mina de Hollowerren ibilgara. Yacht Club Games ezagunen azken jokoa da, Shovel Knight zoragarrizen egiena, alegia. 2022 urtien ezagutu genduen lehenengoz, iragarpenagaz batera okerespena bien Kickstarter dirubilketa arrakastatxu abiatu bien, 1,2 milioi dolarrak gainditzute, soberan gainditzu bien, ez da, biherbien diru kopuru hori. Baina, finantzazioa lortute, garapen prozesu ez da horren samurre izen jatxeko antzat, urten luze segonda garapenien, eta bidien berandutxik be jasan deuz. Joan den urteko urri zen merkatu behotu bierzan, berez aurretik aleretzeko asmoak behuki bierzan, baina azkenien, ba, azken fintziek eta horrek atxelanak burutzeko, ba, denbora biela aldarrikatute, aurtengo maiatzera berandutu bien, demoak be, hainbat biderrez, irratzaioan hainbat biderrez epatu egun moduen, espan esperotako arreri jasan, jentiek jokagartesun aldetik, horre kesabatzuk euki bezan, horren jatzekoak hori dana txukuntzeko asmoa zibiltziren, ze, naiz eta diru euki, naiz eta Shovel Knight oso harrakastatxo izen, Just Club Games antza esan egoera ekonomiko ba, samurrien aurkitzen, eta minak ez basuen ba, aurrekizteko arrakastarik eskuratzen, estudizoa desagertzeko arriskue egon omen da, edo lan epatzen ban Bloombergeko Jason Schreier kasetari ezagunek. Bueno, ba, maiatz bukaeran estrenatu zen, PC, PlayStation 5, Switch 2, bezango dugu, Xbox Series bertsinoakaz, eta egun gutxi batzutan, 1,000 salmentak gainditu da bezala iragarri dabe jatzetik. Switch 2ko bideojokurik salduen anartien kokatu zen maiatz bukaeran, horregun gitzi horretan, usto Nintendon jokuek endute mina ez ezala arrakastatxuna, holako zozer.
4: Jo.
3: Eta Steam plataformaan be ikaragarrizko balorazioa jaso deuz. Gero jartzen bagara begire Metacritic, OpenCritic eta alakotara be urteko jokurik honen artiko katzen da, ba horre, nahiko harrera ona. Eta antza jokagarrizen aldetik be, ba lortu da bez, begiradak erakartzie, jenti erakartzie, naiz eta olako retro bideo joku izen. Ba, bueno, moten deu jatzek bentsat biziri jarratxuko da bela, eta suposatzen dugu udan zier be lortuko da bezala, ez, salmentatxuko izau eta bintzete iraieko zaparra dorrere aurre itxeko ba, bizirik ibilko dizela. Joku erapurru zartunde, irla iluneko erronka gehienak gainditzu dugu, segiz izan, jokue nik neuk bukatu dut, baina ez tot osorik gainditzu, gero komenteko txutaz nolako sekretuek, nolako erronka gedauzen horratzen, baina minaren aventurari buruzit egiteko unia dales, ba, aurkezpenaz da, 8-bit erako bideo jokuen omenaldi utxe da, mina del Hollower, zehazki, batez be, Game Boy kontsolako The Legend of Zelda jokuen estetika eta jokagartasune ditu oinarritzat, baina ez da mugatzen Link Heroizen abenturetara, ba, karatzai dien moduen, Castlevania edo Bloodborne be, badire inspirazio iturrizek. Madarekatutako irlau salbatzi izango da gure helburue, eta horretarako sei txinparta sorgailu, alako dorre berezi batzuk, bilatzieri eta konpontzieri ekin biherko dutxagu. Sabotaia baten ondorizoz, sorgailu hauek zuntzitzute geratu dira, holan epatze dutxo Lionel Baroiek, irlako baroi handizek minari, eta horren ondorizoz, ba, mustroak eta bestelako madarikasinak zabaldu dire irla horretatik. Orduen, ba, istripuz betetako bidai batera hasiko dugu aventuria, eta ja lehenengo borrokakaz hasiko gara. Borrokakaz baino harina, ja lehenengo keraketa edo autu handizein birko dugu, gure armi aukeratzea, iru arman artien aukeratzen dugu, bata da zigorra, latigoa, ez, normalin hori ikusi dugu lez, arte edo irudi proposanetan agertzen da mina zigor horregaz. Gero iku guzelako espata bikoiz batzuk, eta gero maiu boteretsu baina geldo bat. Probetako kerizkatzen duzkoa, nahiko mugimendu sorta simpli edeki orokorrien. Ez bentsa, konboak edo alako gauza berezidek izinik, ba, zigorragaz eurera jo eta listo, edo saltoan jo. Gero bagoa sobetzen, ba, duzko zatzu bat txiki batzuk, baina orokorrien horrekaz bakarrik ibilko gara. Jasontzitzen horrek autotuko dugu, eta jale lehenko txaina guztien kontrako borrekingo dugu, demoan ibibia zinen parte hori da, ezta, zikerako gune hori biziko dugune. Eta hortik aurrera, ba, osex hiriburure eltsi izango da helburue. Ba, jokuen, jaf edo herri nagusia izango dana. Hortik ibilko gara behin da barriro, hortik mugituko gara irlako beste eskualdietara, eta aldi berien, ba, hobekuntza desblokitako, pertsonaiek ezagutzeko, dendatan ibiltzeko, ba, gune nagusia be izango da. Apurbet, ba, Souls-like estiloa, ez, jarraitzute, ba, izango zena, ez, Firelight Shrine edo alako

0: Azpitik ibiltzeko mugimendu izango da oikoen hori erabiltzea. Bi mekanika honek dire jokuko nagusizenak, ez? Kolpik emotia, besteriparik, asko duzna berezi, oso berezirik eskaini barik, eta gero, salto itxerakoan eta salto botoien manten dute, lurraz pizien sartzeko aukeri dugu. Olako zulo bat etxin dugu, eta mugitu genke, eurre da atxera, lurraz albatzuk endute, baina mugarik barik ibilial gara. Lurraz pizien, erasoan gandik babestua gara, azkarrago mugitzen gara, eta botoi askatzerakoan, edo denpora mugatu bet bukatzerakoan, jauzi handiz haue emoten dugu.
1: Pesatori ez Platonen antzera ez, Lander?
0: Bai, bai, egizizan, badeko zera bat ez Platonen, posatzete penboa bat egon zelan asko garratzen dutxe momentuen.
2: Ez.
0: Daizun beste, ez, egote zinen.
2: Baina ez Platonen zekan asan, zera, sartuta zegoten bitartean ere, zertiro behar dizutela. Bai.
0: Vale, hemen minan badauz eraso batzuk altxuneak egin, normalen eraso potente o berezizago batzuk izaten dira, baina bestela eraso saiesteko edo salto itxie edo lurraspizien sartzi izango da, ez? Itxi gora bera horre, garaiera horrekase jokatzen dugu bideo jokuek. Horre dire mekanika nagusizek, orduan ipetzetan eban berez, Metroidvania baten aurrein egongo ginela, bai ez, askue Zelda, Castlevania, Bloodborne, baina nire buru barruen, demo aprobeta batez be, ba, petzetan eban, abenturan aurrera eginala ba, mugimendu desblokineko nebazala, objetu barrezik lortu, alako kontuek. Baz, hori da bakarrik. Jokuek azikera batetik boten duzkuz aurrera egiteko tresna danak, ez dugu objetu berezirik edo gune barrezitara heltzeko balako mugimendurik, enizakit gantxoa, jauzi, bikoitza, alako guzak ez dugu lortuko, abentura osoan zier. Horren ordez, ba, eskualde edo kokaleku bakoitzari lotutako erronka, gimik, berezizek guzko duguz. Proposamena proposizan aldatzen doa, baina ibiliko gara lurraspiratzeko mugimendu honegaz eta borrokakaz, ba, horregaz jokatzen dugu, ez? Ba, joku nahiko oso entretenigarri bat etxeko, erronka pila aurkezteko, eta gizizan, iraun doztezan nogeita laborduetan, denbora guztizan aldatzen, denbora guztizan freskotasun hori mantentzen ibiltzeko. Zentsu horretan, asmatu da bela San Bierote iatxekoak, eta soben laitek etxen man moduen, ez da azken finen, gitxegora bera barriñezala, ba, bai egote ziren, ojetu berzitxo batzuk, zozer desberdine, baina denbora guztizan jauzizekaz, ez, paliegaz, ibiltzegaz, horregaz joku oso araldatzen jutezan, beti gotezien gauza txiki edo handi barrizek, eta horregaz jokatzen eban, ez, gati bat dute mantetxeko, eta minagaz, gauza bera indabela esan lehike. Ez dakizueke galderari eko zuen, zo zerrolan komentetako edo?
1: Nik bai, igual, azirakoa aipatu zu, hiru arma daudela, eta hirurak ezaugarri ezberdin auskatela. Ez dakit, aukera izan duzun Lander, probatzeko hiru armak, esan nahi dut, gameplaya eta zure jokatzeko modua asko aldatzen dizu armat edo besteak gartzeak?
0: Bai nahiko txu, baina gero bestiek behel lortzen soaz. Jasik eratik ikusten da, lako zure base edo jab moduko bat dekozu, eta bertan kutsa desberdina dauz, eta kutsa baten armaz aldatzeko aukeri dekozu. Lo que pasa bestiek bilatu inbiar duzu zela, ez? Bastante aldatzen da, egiz esan, nio probeotaz bestiek, eta, a ver, justo interneten ibina zirakurtzen, da zigorra izango zen normalentakoa edo eskasenetakoa. Beste arma batzu dino dira, esasko sobi edizela. Bueno, nire ez guztu horren beste, orduan zigorra gazibilnaz joku ize osoan zier. Baina bai, nahiko aldatzen da berez jokar eta zunea, azkenien zigorra.
3: Zigorra zen da?
0: Latigoa izango zen berez.
1: Latigoa gero bola bat daukena.
3: Hori,
0: da, olako bai.
3: Vale. Nik dabekin probatu neban.
0: Eta dugu bi aurako esango dugu ez, nahiko urbitik eraso itxeko. Zigorra apurretu runa hueltzen da, gero maioe kargetako aukeri eda uebrion joteko, apurretu horregaz.
3: Bai, ikusten da, komplikau esboaz bezala ziela, eta zanean, ba, noia simplifikatzera, eta dagaikien probatuko dut.
0: Hori da. Gero esan biarra dau, epatu dutzela honi dizela mekanika nagusitzu, baina baduzela beste ideia edo kontutxu batzuk ez, adibidez, albo armak, bigarre maiako armak eteko guz, Castlevaniakoan ideia berbera jarratzen dabe, kandela batxe dauz hormatan, horretik jo, eta urten lehik ez. Eta gero erabiltzen dugune da, bizotxak izen biherri, Castlevanian bizotxak ziren, bamen jul edo energize biherko dugu erabilezeteko alako botila batzuk edo agartzen dire, ba, beharrak apurtzirakoan eta bar, eta horregaz rekargetzen dugu. Bigarra maiako arma honek, bai, aldiri zen aizkorak, bulkada berezizek, txirrinduek, piztiak inbokatzeko aukerak, bueno, danetari dau. Eta azkenien, gauzi da hemen horren joku handiz izen da, ba, gu goratu birgarela, ez? Bakoetxan duen dauen, toki bakoetxien bigarren maiako arma zehatz bat dau, torduen, hileskero, barri horren bile joan birko gara, zerbali geratzen da. Leku batxotan bai bat dauz, olako burbuia moduko bate urtetan da, armi bera urten biherrien, eta aldatzen doa, burbuia hori momentu.

0: duen hartu naurretik aldatzen doa, eta joezkero, momentu zatzen joezkero, nahi dugun armie lortuko dugu. Orduan, aukera hori be, egon badau. Hortaz aparte, zintxilikarizoak edo objektu behantzeko aukeri dugu, abilizizia pasiboak edo aktiboak eskuratzeko, ba, jolo nahiten edo beste hainbatetan ikusi dugunen kotu berbera, ez? Ba, bizitza edo magize areagotxie, mugimendu berzizek, adibidez, joezkero eta etxaizen erasorik jasan barik ibilezkero, ba, gure indarra areagotzen doa, jo arte, balako kontuek, ez? Edo lurrazpizien sartzen garen nien, salto etxerakoan, olako susko onda moduko bat etxen dugule. Olako abilezizek lortu alduguz, baina jasteko, zintzilekera joan jasteko, ba, mugatutako kopuru bet dekogu. Gero objektu bekaz abentura zier areagotzen doa, ez da gitz boste edo zei dizen, adosuzenak erun aldi berien. Eta gara, azken nien, ba, armakaz, zintzilekarizokaz, ba, gure build edo pertsonaia mota osatzeko aukeri moten duzu ez. Neu, zigorra gazi bilinez, handotxetan moduen, bat ez bizitzi berreskuratzeko objektu garantzi zemonez, baina jolo nahi den ikusten moduen, azek eta baten nahiko simpli moten duen kontuek, partiak nahiko aldatzeko aukeri eskantzen dutxu minan bebai. Eta horre, gaur egin ezela ikusten ega, portzu ez, lako sorak erizik sortzen da zen jentiek, ba, ose, kontu asko aldatzeko aukeri moten dutxu. Eta gero bukatzeko, osasunari dagokizunez, ez adotez, ni bizitzi berreskuratzeko kontu gazi bilen ezela gezen bat, flaskoak edo edabiek deko guz, bizitzi berreskuratzeko aukeri moten duzkue, be boto jure imon, eta minak trago bat edaten dugu, keldi geratuten. Baina, karo, gitzi batzuk bakarrik eruen alduguz soinien. Orduan da, ba, Dark Souls-eko estuzek izango zirena, gitzi gora bera, ez? Gero, basietan, gure zutxarrak izango zirenetan, hor berreskuratzeko aukeri dugu. Baina, bai badeko, berezitasun bet, ezin dugu behin da barero edabe hau erabili bizitzie kargetako, arelizori joan bieratxagu, eta gure bizitza barra nolako marka hori bet edo ikusten dugu, joskero. Eta hori da beteko dozkune, olako gure edabe hori kargetan goaz, salik, ezta? Orduen horregaz jokatu behar da, ezin gara, ebili beti defentsibara, eraso behar dugu bai ala bai bizitzi berskuratu alizeteko. Horregaz jokatzen dugu, apur bete bideo jokuek. Aurrera egin, ezurrek dire jokuen moneta zein maia zigotzeko elementue, saltokizetan erabiltziz gain, gozak erosteko, ba, kopuru batera izterakoan, maia zigoko gara, erasoa, defentsa edo alboarmak indartzeko aukeri gaz. Hemen dator baitze, ba, Soulsborn, Souls-like elementue, ze ezurronek galtzeko aukeri dugu bizitxe galdu ezkero. Bai emango duzko epigarren aukera bat, olako txinparte bat erungo dugu guaz, energi mota bat, eta behiltzerakoan ez dugu ezurre galduko, baina txinparte hori bai, eta hori berreskuratu biherko dugu berriz, hilaurretik, zebestelatana galduko dugu. Aventuran aurrera ginala, txinpartako puru aregatzen doa, eta hori duen, kizauten iritzeko aukerik gugu, dana galdu aurretik. Ez totxu horren beste zigortzen, ez da Dark Souls-en moduen, inundik inora bez, badeko puntu baten, un, balde, azurpila Dark Souls eta papioa izorratzen dutxu, baina horrek horrein puntu batera ja, asko diko zuzenien, automatikoki irabilko duzu maia zigotzeko, orduen, ez da horren besterakoa bez, ez da bilko inoz horren beste ezurregaz. Ganera, ezurregaz batera, izi edo nun dauzela, diamantiek bilatzi edagakoa, alako, ba, ezurrek gordetak aukeri moten dutxuna, sarretzen eskutatut egoten dire, edo erronka zai hau baten atzien. Erronka zai hauek behin eta berreztopeko duguz, soben aiten moduen barriro, ba, batxutan biztara goten dire, txartuko gara gela batera, eta horri ikusko dugu, beste batxutan, ba, hautsi daitezkeen pareten edo bestelakoan atzin egongo dire, olako lurraspiko gunetxuetan, ba, bueno, jokalarik trebinentzako desafiak izango dire. Ez dire bakarrak, albomizinio eta sekretu pioa dekoz jokuek, ondino topetako pioa geratzeatez, lehen ibilan zela barrilo apurrete ikusten, ba, zelan gain ditu hau edo zerrin bestiegaz, hazin eskoturatzen guza pioa dauzela, oza baino kostatzenak ikusi, horren jokuek, ba, badekoz ez da, sekretu eta kontutxu pioa.
1: Lander, hor, aipatu zu eta zuzeneko ikusten aitzen entzat agertu da momentu baten, habilitateak iuditzazketzu, erasoa, bizitza eta bar, horre buildak inditzazketzu, pues Soulsetan adioz tipikoak izaten dian, ababeira jungo naiz pertsonaia tankea itera, eta igual julezketzu arma pixutzuakin, non kolpe gehiago jasoko dituzu, baino oso kolpe fortea joko dituzu, edo igual zugera belizun arma edo espatakantzat gehiago komenizazizu azkarratakatzea, edo ez dakit, horrelakoak inditzazketzu.
0: Ez da horremezta aldatzen, Za, igoten duzuen estatistika puntu horri nahiko simple dire, baina za, bagarri da indarra, defentsa eta albo armak. Gero laguaren aukera badau dala diamanti sortzie lortu duzuen ezur horrekaz. Baina kontu da, maia zigotezaren bakotxien eta estatistika bat aukeratzen duzun bakotxien, estatistika horren presioa, ez horren presioa, aregatu itzen dela. Horren, orogorren zoaz, bat aukeratzen, ez da ipari. Ez du, ez da horren beste jokatzen horregaz. Ba, aurrera, jebeste iparik, ni neuk aventura gainditzeko bidea runtena edo errazena jarraitzu dutela ikusi dut, beste iparik, osek ziritzen edo mapako lekuetan, ba, pertsonaizek esaten dozten ere kasuen je, edo bidi esai egizei zeten basan, atxera aginde, ez, sous-like estilora, bat opeoten bidi izen da arruntena. Erez, ez toprobe, baina eskualdiek ize edo zein ordenetan gainditzeko aukerie dekozule ikusi dut, edo suposatxet, ez da gizien puntutara inizengo dan, baina berez, askatasun hori enmotzen dutxula ikusi dut. Lortutako akaz, 24 bat orduten gainditu dut, mina de Hollower, askoz gehizago dekoten joko topetako, alandabe jokuek, joku berrize plus, ez, New Game Plus, aukera hori proposatzen dutxu. Ez da labakarrik zailtasuna ara gotute, eraltzen aiko soroak deko zela ikusi dut, aukera pila doz aldatzeko, adibidez, eskualdoso bat gainditzute eukinje hastie, edo zuna josuzenak, edo txarrak, ba, hasta gize kontu behitze, bueno, gauza pila doz, ez, barriro jokatzera animetako da asko eskartzen da. Eta bueno, orokorrean, atal grafikoa eta soinu bandie, be, itxelak izan dire, pioa guztiatez, jokue, nahiz eta oso simple izen, sprite kopurua ikaragarrize deko, etxai pioa dauz, leku pioa dauz, animazio asko, musiki ebe itxela, soinu bandie benetan, entzuteko eta gozatzeko da, retro estilo horregaz. Eta hori, orokorrean, mina de Hollower ikaragarrize du izate, badeko une haulen bat edo beste, batez be, amaier erantza espero duzuleko sozer gehiago paseko gala eta azta pasetan edo. Unioko sekretu gehiago dagoetan zei, ikusteko baina, bueno. Eta seguren izuposatxeo telezeren bategaz edo txukunduko dazela, baina dauen moduen, joku dauen moduen eta balizo da benagaz, 20 euroetan erosleikera, indi ikaragarze, barriro jatz topera, soben nahitera zein bien moduen, eta nik uste dut urteko ez ustekabe, baina joku handizienetako baten aurrin gauzela, eh? Orduan txapo, eta segurunik barriro gaintxuko, hain hau berandu hau, baina barriro mogotxeta aukera bat.
1: Igual urte amaieran ikusiko dugu, urteko sarietan GTA 6-rekin da, zai izango da, GTA 6-ri irabaztea, solamente famatik eta zeatik, komentatzen diguzunaz, jolazak oso itxura ona auka, eta ia da, nazten ditu lapiskatzen dituzuna, ba, metroibania puntu hori, soulsen da, puntutxo bate bai. Osasuna berreskuratzeko eraso behar izatea, hori igual Bloodborne, ez, baitare, pixkat?
0: Bai, egizetan bai.
1: Eta beti esaten deuna, jolasak berreskuratzeak garaibaten zaukaten estetika, mekanika pixka batzuk, ez da perze txarra, eta nik uste freskotasuna ekartzen dutela. Naiz eta zaharra izan, komi hartan izan bazago.
2: Bai, ni gogokin nabil, bertsio fisikoaren zain, bai, iragarrita dago, oraindik datarik ez dute esarri, baina bai estatu dute etorriko dela.
0: Neu be igual, jauziko naz, ez? Horren beste guztiak da azkenian. Berzino fiziko kanonazko bat eukin ezkero, igual lehen komente dugunez, ez dela izango Limited Run edo alako argitaletxien edizino berezi bat, seguro gongo gala zuzerre, baina lan dabe, jode, benetan, asko guztiak eta irakartzen basa ditu apurtxu badan, be, oske, 20 euro gatzik sartu ze merezi dugu.
2: Aina ez pentsatzen igual egin gudala Shovel Knight edo Holunetekin egin nuena, oza, digitala jokatuta gero bai.
1: Fizikoan erosi.
0: Ba, udalako, ez que perfecto, bai.
3: Ba, oso ondo sartzen da, hori hola.
2: Ba, Star Fox astonetan etorriko esbalitz, fijo el monola.
3: Igualan.
1: Oso ondo lander, ezkerk asko analizia gertzatik.
0: Bai, eta torizio, negaz. Ikusto, ya de bolaldiz bukatzeko ordu heldu dala, bai, ezta?
1: Hori da.
3: Bueno, nik uste dut, bukatzeko oso ona izan dela, eh? Ikusiko dugu, zuek esan dozen bezala, urte amaieran igual gogoratzeko joku bat izan daik, bat ez be presioa kontutan eukitza, eta gero betiko, ez? Grafikoki ez dala dana, nahiz eta nik esango neban grafikoak oso landuta darela, ez? Bere mugak ipintzen ditu, eta gero hori lantzen da utopera.
1: Ez da fotorrealista, baina oso polita da grafikoki.
3: Ba bai, eskerrik asko, Lander.
0: Ez da zer, horlako geiz autor biherrira. Urte bukara gantza datorren jokuen zaparra digaz, bat guzen beste analizi potentu batxo.
3: Ba bueno, geratzen ga sorretan dugune atal horren faltan, lortzen balde magoela ez egitea, eta bestela, bueno, urrengo denboral dirarte, eskerrik asko, gurekin ongozaten da noi. Ondo izan.
1: Hale, gau da una pasa.
0: Dobile, bai.
2: Agur.

Live Life and Full Up, jawohl.